0: música.
1: Καρδού, Oxbeats, Ασκέ, να σορτιβι σορτισέρο.

0: Egunon entzule, goizeko seiak dira puntu-puntuan, ongi etorri naiz erratiko informazioaren arira. Gaur asteartea dugu, hilak 28. Auzitegi Nazionalak Belateko obren esleipena Koldo kasuarekin harremandu eta ikertuko ditu. Hoiek horrela, UPN eta Alderdi Popularrak Maria Txibiteren dimisio askatu dute behin berriro ere. Nafarroako gobernuak auzean aurkezteko aukera aztertuko du Aritz Santa Maria.
1: Nafarroako gobernuak 72,8 milioi euren truke akziona Excavaciones Oses eta Servinabar osatutako aldi baterako enpresa elkarteari esleitu zizkien obrak. Azken enpresa, PSOEko zuzendaritzako kideoia den Santos Cerdanekin harremana omen du. Esleipena Jose Luis Abalos eta Santos Cerdan beraren auzira gehituko da, froga gehiagoren esperoan. Ez da Belateko tuneletako obra auziarekin lotuta azaltzen den lehen aldia. Auzitegi gorenera bidalitako txosten batean ere egin zitzaion aipamena 2025 ekainean. Era berean, UPNek obra haien esleipenarekin lotutako salaketa bat jarri zuen irregulartasunak egon zirela argudiatuta. Nafarroako parlamentuan gaia izpide izan dute azken hilabete honetan. Albisteak noski oihartzun politikoa izan du Nafarroan. UPNek eta PPek Nafarroako lehendakariaren dimisioa eskatu dute dagoeneko. Nafarroako gobernuak aldiz auzian aurkezteko aukera aztertzen behar du.
0: Eta beste kontu bat, Jon Olarra Guridi eta Oskar Zelarain euskal presoei 3. Gradurako progresioa baliogabetu die Auzitegi Nazionalak. Beraz, Lakuako sailburu ordetzak onartutako 3. Gradua ezeztatu ditu fiskaltzak jarritako errekurtsoak aztertu ondoren. Bi autotan instantziako Auzitegi Zentraleko espetxe zaintzako ataleko lehenengo plazako titularrak Jose Luis Castrok uste du une honetan ez direla ematen neurri horiek emateko legezko betekizunak. Olarra Guridiren kasuan magistratuak adierazi du 30 urteko espetxe zigorra duela eta zigortuak bilakaera positiboa izan duen arren lizentziamendua 2036an aurre ikusten dela. Autoak adierazten du presoak bilakaera positiboa izan duela, baina ondorioztatzen du ezin dela Lakuako Justizia Sailburu ordetzak adostutako 3. Gradua eskuratu, egiaztatu behar baita finkatu direla faktore positiboak, bereziki kanpora egindako irteeren bidez, baimenen bidez, gizarteratzeko pronostiko individualizatua finkatzeko aukera ematen dutenak. Oskar Zelarainen kasuan epaileak oso-osorik bat egiten du Ministerio Publikoaren jarrerarekin, fiskalak kontra egin zuen argudiatuz bere kasuan oraindik ez dela judizialki bermatu 100.2 artikuluaren aplikazioa eta beraz ez dela denborarik izan tratamendu eraginkortasuna finkatzeko eta beraz graduaren progresioa goiztearra eta presazkoa dela.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, momentuz behintzat ez dugu aipatzekorik errepideetan, ez da mugimenduaren dike hasi eta eguraldiari dagokionez baste arte honetakoaren xehetasunak Iker Ibarluzeak.
3: Aste arte honetan eguraldi eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide. Goizean, behelainoa agertuko da barnealdeko baiaretan, Kantauriar Xurialdaren barnealdean eta Araba eta Nafarroa erdialdean, alare goizean zehar azkar batean desagertuko da behelaino hau, eta behin behelainoa desagertu ostean, zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsua jaun eta jabe izango da, eta arratsaldean ere ez taldaketarik espero, uneren batean beroaren eraginez eta bero odeiren bat ikusiko da, baina ekaitzetarako joerarik ez du izango, eta giro eguzkitsua jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Haizeak goizean egoeki aldetik eta bizi joko du, arratsaldean zehar pixkanaka iparraizea lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoak bera ingo dute eta goiza freskoa izango da. 12 eta 17 gradu bitartean errendituko dira minimoak, baina maksimoen gorakada handia izango da eta lurralde osoan beroa zakarra izango da. Ipar isurian maksimoak 28 eta 29 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurialdean aldiz 35 eta 40 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak alde handi xamarrarekin Bizkaiko kostaldean emango dira. Altuenak aldiz Erriberan.
2: Irratia. Naiz bidaiari.
4: Ander Arandiarekin.
5: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Naiz Irratiko Naiz Bidaiari saiora. Saio honetan urrutira bidaiatzera joan diren gertuko lagunen bidaia esperientzia jorratuko ditugu. Norberaren burua proban jartzeko moduko bidaia hauek

0: amala ordu lanerako. Lanetik urten denborarik ez, lagune gaztien ikusi bez. Juan nintzen maitasunez, eskatu neban zaiegume. Orduek zartzeko esan eustien, danik?
1: Efe!
0: Pareun nintzen lanien, pentsen neban orduen.

Hortik barura nago begiratzen, ulertzeko zertan bihurtu naizen. Kartoizkuri farre bat bereiz marazten, tak aurrere, barotik nago juka laguntzaskatzen. Irudio zor batekin aurkeztu nintzen, eta ni olakoen naiz, inolare. Izpion ikusten dudana, guztokos dudan arren horrela ikasi dut nire beldurretaz defendatzen. Depresiotan txietate aene buruari egin iolako katea, berrezkoa zen barruan unateratzea. Berrezkoa zen, denpora bat hartzea. Ei, zema zalantza, dena da konfiantzaren falta. Ei, zema zalantza, dena da segurtasun falta.

Dagun faltu te interesa. Ikastena rinez ez berdintzen. Alkola, droga eta festa. Hortatik eralden du nintzen. Tabegira orain ez nahuela inorkel ditzen. Nabil presa gabetaten gabe mugitzen. Inoiz astu gaben ondikatera ginen. Lortuko genuela zan izun zema bider. Zema bider.

trikoa. Sartu zea atetik irten dagela zure norantzkoan. Maizter, badator badoa. Isilikea zatez isildu nadin entzun barrukoa. Ahoa ireki du zabalzaitezen.

0: Música.
1: Nire buruaz pultua botaten eta ez da izten. Barrun daukaten erroberia ez da gelditzen. Beti barrezka ikusiko nazu, baina

esta tenereza, horretzi beti notenka kurban aurreratu zaitzun niena zona rektan. Penak eta letrak, resakak eta juergak, iuntasun utzagaz margotzen paretak, beti hostik amaitzotela nire buruaz berbetan.

gogoratzen hause asan isan, bertan geratuan nintzan, momentua sez fiza. Horraitxik egunek adoi nire biziza, letren ganin saltoka a.k.a. Pixar. Okertutako torre bat emoteot pisa, etxera beti satitxuta, like pizza. Munduko denpora guztiz aukaze prisa, ipinileko eta ordua nire kontu baldintzak. Nire kontu baladak, aladak ta hitzak, zure kontu guzurrak, nire kontu egizak. Tontu neusin iztiarren eukerru guztiza, gurutzin eukargakot bizudan anitza.

bala gogorrena, nire eskola zabaldu ot eta onbitu ze perla. Nire eskola zabaldu ot eta onbitu ze perla. La sortzi bizortzi zero, karzu.

0: Otea Lili saioan zaude.
1: Otea Lili irratzaioaren 29. emankizunerako Aitor Aldanondo gitarra jotzailea gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Aitor Aldanondok aukeratutako 8 kantu entzungo ditugu eta solasaldiak abesti horien kantu hitzetan du oinarria. Aukeratutako kantuen hitzen sustreetara joko dugu Aitor Aldanondoren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko, zeren azalera ezin baita iritsi sustreetatik pasatu gabe. Aitor Aldanondo Bergaran jaio zen 1938an, filosofia ikasi zuen Euskal Herriko Unibertsitatean, espagiria gero esango dugu zer den, alkimia, makrobiotika, txinatar medikuntza ikasketak egin ditu, garraiolari eta hainbat lantegitan egin du lan, eta hemen dago beste zerrenda luze bat, faktoria 37, brigada kriminal, fiatxeraz, uataban, bizardunak, eta harria taldeetan jo izan du. Ekin diezaiogun hausnarketaren bideari, hau da, solasaldiari, Ritxe Aizpuru naiz, eta teknikari lanetan Ioar Aizpurua dago. Kaixo, Aitor, zer moduz?
2: Apa, unon, ondo.
1: Zerrenda luzea bota dut, ez da? Horrek ze esan edu, inkontinentzia musikal bat badaukazula hor inguruan?
2: Ba, bueno, beti pixkat aspertzen joaten naiz. Eta, bueno, gero hasierako ibilbidetik ona, ba, bueno, evoluzionatzen, no, ez dakit. Evoluzioa deitxua jako, no.
1: Eta asperdura zergatik da?
2: Ba, ez dakit, gauza berrixak, beti zehoz esortze, ez dakit, disko berrixak, bizi guztia disko berdina itzen, ba, ez da agradablia, beti bilatzen duzu zehoz.
1: Bai, baina inkontinentzia musikala esan edut, talde hainbat taldetan egon zarelako.
2: Ah, ia, bueno, urte asko noia, bai. Ia sartzarua gerturatzen gara sartzarua, da.
1: Ah, bai?
2: Bueno, pixka, ia.
1: Ba, 37an sortu zen punka, ez da, Londresen?
2: Bai, ni 37an. Eta zela gare, orduko punkisak zela gare, bimba.
1: Nola gaude?
2: Ia, izurrota, ia.
1: Bai.
2: Ez, ala.
1: Batzuk funtzatzen dute, orain bai. Euskal Herrian punke bolada handia dago, ez?
2: Arrastaka asko, bai.
1: Bai.
2: Ba, bueno, inglesak eta etortzen dira.
1: Ah, inglesak etortzen dira.
2: Bueno, eta amerikanua, beba, eta danetik etortzen dira.
1: Azken sustraiak edo, ez?
2: Ba, ez ditzu kontrolatzen horrek, bai.
1: Kaleko urdangak edo...
2: Dai, bai, horrek.
1: Brigade loko herrikoa, ez?
2: Bai, horren ere herrikoa, eh. Bai, modan da horre, hori, bueno, modan, ez da sekula, eh? Ez da sekula jun, modatik, ez? Horre mantentzen da horre... Soinu horren...
1: Zure hasierak ere horrelakoak izan ziren, ezta?
2: Bai, bueno, bai. Bai, gu beste itxurri batzu zauzkon. Baina, bai, movimentu horren inguruan ibili ginen, bai.
1: Entzungo dugu, brigada kriminal gugandik oso gertu.

0: Guandik oso gertu, brigada kriminal taldea izan dugor. Nahi duzun guztia, zugandik gertu alduzu, Aitor?
1: Ba, bai, bai, gehiena bai.
0: Oda, eta nor izango nahi zenuke gertu?
1: Nor izango nahi zenuke gertu? Ba, daukatena, familia lagunak.
0: Gaur egun punkean ere, lehen aipatu dugu, punkean familia da aipatzen dutena, ez da? Familia gora, familia bera.
1: Ja, pereza pixkaten moten dozune.
0: Bi familia desberdin dira, eh?
1: Bai, bakit, bakit. Bai, baina ni klitxe bat sortu da horren inguruan, ez? Arrasate ingurutia da horren roi hori, eta ni familia asunto hori, ba, bueno, pixkat oso sobauta moduan entzuten dut. Ulertzen dut kontzeptua, baina bihurtu da hori, berbaitzeko, ez?
0: Baina zein da kontzeptua, ba, familiarena?
1: Ba, hori laguntasuna, garagardoa, tabernak, ez? Rai hortatik hartzen dut zanik, pixkat, aspertu itxena, tema.
0: Horrek ere aspertu egiten zaitu?
1: Horrek, bai.
0: Gauza asko kar aspertzen zaitu, uste ez da?
1: Bai.
0: Nor daukazu urrun?
1: Bueno, ba, ez dakit, igual lagunen bat, baina nik ez daukatola urrun sentitzen duten gauza hondirik.
0: Lehen, asperduraren inguruan ibili gara, beldurraltzara ez aspertzearekin, edo beldurraltzara aspertzearekin?
1: Bueno, asperdura bastante gaitza eruaten, ez? Da, ez daukazula eser eskuartia, ez daukazula proiektu, ez daukazula bizitzeko puntxori. Beste aldetik, noizia behin aspertziagoe burua martxan jartzen dau. Gaur egungo gizartian, jendia ez da aspertzen. Aspertzen al momentuan, sakeleko ataratzen dau eta bideo absurduak ikusten hasten da, ez? Ez da asperdurak, umiak eta gehitxua aspertuko hasien igual, hobeto txua jongo jakuen. Zaten dut, burua egeixan mongo zotzelako, ez? Ez tala hain negatiboa, ez, asperdura.
0: Oda,
1: bai edo, ez?
0: Egin dezakezu klak egun batean, edo klik egun batean, eta esan, baina, zuk aipatu dituzun telefonoak eta bar, horrek erdu esan nahi ez daudenik aspertuta?
1: Ja, izan lehik, eh? Baina nik ustot, bai, gero aspertuko za telefonora behira. Baina bai sortzen da ezin egon bat moduan eserrezitxe horretan, ez?
0: Hori beldurra da?
1: Ez da ki beldurra da, ero gizarte hontan abiadura hortan sortzen dotzu denpora guztian, ez? Sensazio bila, ero horren zehozen bila zaren denpora guztian, ez da ki zugelioten zurekin, ez? Horra itxi da inzaia eta gaur egun, ez? Meditazio bat eruatia dibidez, ez?
0: Zaila da, meditatzea?
1: Bueno, ni pixkatu itxuta nago, meditatzen dut, eta...
0: Ze teknika erabiltzen dituzu meditaziorako, Aitor?
1: Ni begisak itxi, eta arnastu sakon, eta ideak, buruak ekartzen dutzen gauzak, apartatzen joaten naiz.
0: Hori jogak irakatsi dizu?
1: Ez. Ez beste bide batzutatik ikasi dut.
0: Eta,
1: jo hain izan dut egun ematen, baina ez da nere bidea.
0: Eta meditazio horrek onurak ekartzen dizkizu, egunero egiten duzu
1: bai,
0: meditazioa?
1: Bai, saiatzen nahi segunero egiten. Saiatzen nahi segunero familia esnatu horretik jaikitzen. Harik eta fiziko batzukin, pixkat luzak eta batzuk, eta meditazio pixkat itzen. Bai, nire onura ondixak. Ekartzen dut.
0: Zenbat minutu ematen dituzu meditazioan?
1: Ba, oin gutxi gora era, hogei erola.
0: Eta lortzen duzu alako batean burua...
1: Gutxitan. Egun ematen lortu izan dut, hor dago momentu bat, ez dakit beste plano batera moduan pasatze zana, gutxitan lortu izan dut, eta gara, gero bilatzera joate zara, eta bilatzera joate maza, ez da etortzen. Baina etortzen da nian, da klik, eta dana desagertzen da.
0: Eta desagertzen da?
1: Sensazioa da, baietz. Ez dago zure buruan bombardak eta hori hor, ez? Desagertzen da eta sare, ba hori, utzune bat emezera.
0: Eta galderarik ez daukazu, erantzunik ere ez?
1: Momentu horretan ez.
0: Nik orain galdera bat botako izut, ea, zer dago gertuago Euskal Herriko iraultza edo Euskal Herriaren desegitea?
1: Nik uste gertu Euskal Herriaren desegitea. Igual.
0: Zergatik?
1: Bueno, galtzen gare dana, ez? Ez dakit, xero inbaditua gare beste herrialde batzutatik, amerikanismoa, inglesa, ez dakit. Euskeraz begero eta gutxio berbaitzen da. Ikusten dut inbazino externo asko. Eta ba, galtzen dago. Nik uste transmisioa ez da ondo emoten ari. Transmisioa indarra izan moiagako sotzaun, nik uste dut.
0: Eta nola emango zenio transmisioari indar gehiago?
1: Ba, lehenengo ni, bueno, gurasuek pixua handizia duke hortan, ez? Transmisioa gure seme alabei emoten, ez? Erakusten, nondik gatozen. Euskera zitzen.
0: Eta zuke egiten dizu horrela seme alabei?
1: Bo, nik ala txikioa daukat irurtekua. Saiatzen naiz, eta bueno, poliki banabil, ez dakit lortuko ten ondo transmititzia, neri transmitiu sostena, baina hortan nabil.
0: Inbazioa ipatu duzu, inbazio izango da pentsamenduaren inbazioa.
1: Ba, ez nabil emigrazioan aberretan.
0: Ze gaur egun gero eta euskaldun gutxiago dago Euskal Herrian, ez da?
1: Horraitxik, baina euskaldunak be euskeraz espada ditzen, ero beste kulturetatik etortzen dan hori irensten badabe, ez? Inglesak zelako importantzia daukan gurean, ez?
0: Ta, olako, zer da zuretzat, Aitor, euskaldun izatea?
1: Bueno, ba, euskerian jabe izatea, jabe ero, bueno, erabiltzia bintzat, ez?
0: Hori
1: kulturalki bai dago zeo hor, ez? Ez dakit, ni Euskal Herri territorial bat gero eta gutxo inportajat. Neri personalki.
0: Mugak.
1: Gaur egun gainera, ez dakit, zetarako, ez? Hemen bebar, esklabistak. Orduan, nahi dut esan, bueno, pentsatzekat, ba hori, ba, o, muin bat hor, ez? Euskera ninguruan, ez? Ba, sarrera indiak eta zate zeban, euskera gure territorioa, ez? Libre bakarra, tal, holako hausak. Hortik ikusten dugu, iso. Ba, transmisio hori izan gan hortatik.
0: Transmisiorekin zer ikusik daukan gauza bat da izan daiteke, eh? Eta orain bolo-bolo dabilen ideia da, euskal edabideetan, ez euskal edabidetan, Euskal Herriko edabidetan, ondo esateko, ba, kuota, euskarazko kantuen kuota bat esarri beharko litzatekela, aipatzen dute batzuk, ba, normalidadera batera iristeko.
1: Ja, yeah. Ba, izango zan, ba, ez dakit, hori pentsatzen natural urte miago zan gauza bat dala, ez? Gero segun ze euskal komunikabide, claro. Diario Vasco gaidez, euskal komunikabide da, baina, claro, zein dauka, zeinena da, ez? Destakit, bueno, ondo leike, kuota horrek Durango gazokame badar, ez? Eta gero, indala gutxi irakurrenan elkarrizketa baten, izaroi emondotze euskal disko nenaren saria disko erdi erderaz izan da.
0: Eta ze iritzi diesu horri?
1: Ba, lotzagarrisa pentsatzagat. Siero lotzagarrisa. Euskal diskonenan saria erdisa erderaz izan da. Takit, nik izanon kontra ez dugat eser. Baina horren kontra bai.
0: Umek ikastola utzi ondoren zen edute ez ikastola ja Unibertsitatera joaten direnean, baizik eta gela utzi ondoren egiten aldute euskaraz.
1: Ba, ikusi ni, nere alabian eskolatik aratago dare beste bi eskola. Eta egun edo fijatzen naiz, ba, etxera bidean, zela hango kuadriak etortzen dien. Euneko lau tamarrak ero geixau, erdera zitzen da. Hori da realidade bat.
0: Eta hori Bergaran?
1: Bergaran. Bai. Ni fijatzen naiz. Eta bai, hola ikusten dut asuntua.
0: hori da egiaren argia, fiatxeraz.

0: Argiaren argia, Fiatras taldearekin hor entzun ditugun gauza batzuk, lehen aipatu du Aitorrek zer gertatu den sari horiekin, ez da? Ba, izar hori emandako sari horrekin, eta bar, ba, hor daude egiaren argi batzuk. Egiak beti alditu argiak.
1: Bueno, ikusten dut, segun ze seri buruz da bien, euki aldau alde argitxu bat, alde ilun bat, dana euska bipolaridades. Nire ustetan, orduan, bueno, bai, baina garbi dago egisa balima da, argi egisa daukala, gizurra balima da baino, ez? Ze gizurretik ja ilunetik, soiaz, ez?
0: Egiak normalki ez du horrenbesteko argirik izaten, ez da? Komunikabidetan eta abarrez, gauza asko izkutatzen dira.
1: Ez, aurre gondana gizurra.
0: Orduan ez daukat
1: dirik. Farsa hondi bat denbizia.
0: Bai?
1: Bai. Bai, bai, bai.
0: Ezin duzu, ezin diozu inori ezer zineztu?
1: Bai, bai, ingurukuei bai. Komunikabidei, bueno, jango da baten bat. Baina gaitza asuntu, eh? Kriba asko inbia da. Eta gero bakoitzan sinesmen sistemetatik urtetzia oso zaia. Eta orduan, ba, bueno, ba orgabiz burrukan.
0: Eta sistemak zertara bideratzen gaitu, ze sinesmenetara bideratzen gaitu edo derrigortzen gaitu?
1: Puh, ba, garbi dago, ez? Zetan da bizten, ez? Pensamiento único. Gaur egun be, Europati dator dana, hemen zirko batzudare montauta parlamentutan, baina zetako, ez? Ez da farsa bat bentzatze bat. Parlamentutako
0: parlamentua fartza da?
1: Bai, bai.
0: Eta demokrazia orduan bai. Ez da existituko?
1: Ez da existitzen, demokrazia.
0: Eta non bizi gara, ozertan bizi gara, ze sistematan bizi gara?
1: Sistema farsa baten eta aro baten bukaeran, nik uste dut. Kapitalismoan bukaeran, azkeneko koletazotan, baina.
0: Eta hortik aurrera zer egongo da?
1: Takit.
0: Kapitalismorik gabe.
1: Ba, oin adibidez, saiatuko di Ameriketatik, Elon Musk eta jende honek, ba, dirua mitxarte ez gobernuen gainetik jartzen. Ez? Hori ja, bueno, ba, dago ja. Ez?
0: Baina, pixkat, urte askotara pasatuko, ez? Atzera joko dugu. Baina, inoiz egon da demokraziarik. Erroman adibidez, zuk filosofia ikasi zenuen, ez?
1: Bai, zehor ze.
0: Platon eta.
1: Ez, bai, inoiz. Benetako demokrazia, ezkenik jazto sinisten gauza ondixetan. Sinisten dut inguruan, eta sortzia zure inguruan realidade bat positiboa, benetazkoa, zure ingurukoekin, eta alik eta autogestionauena, eta alik eta eren atzaparretatik askiagoa. Hortan sinisten.
0: Aitor, autogestioa ipatu duzu? Ez duzu esan komunitatea, baina ingurukoa da komunitatea,
1: bai,
0: ez da?
1: Bai,
0: komunitatea da beste hitz bat orain bolo dabilena. Komunitatea sortzea, euskal komunitatea, ez komunitatea autonomoa, baizik eta pentsamenduaren komunitateak, eta.
1: Ja, ez dakit. Bolo dabilela, ez dakit. Nik realitatea hola ikusten dut. Ze Madridera begira egon biasa, Europara begira, Trumpi begira, Estados Unidos begira. Ez dakit, ikusten dut gure ingurunea eraldo behula. Eta horrek sortuko dau gure inguruan beste bizitza bat.
0: Eta alderdi politikoekin orduan ez daukazu sinesmen handirik?
1: Ez, bueno, batzukin afinidade gehiago beste batzukin baino, baina sinismenik ez nien.
0: Eta afinidade horiekin duzun, ezea, horiekin uste duzu gaur egun EH Bilduk aldaketa handi bat egingo lukeela izango egongo balitzor presidente edo?
1: Haundi bat ez dakit, zehose alatu gozan suposatzen dut. Hombre, ba igual, supersurrik esan egongo guen jein urdai bai, esan egongo abiadura handiko trena, Eta alde hortati behintza makroproiektuen eta ingurutik, ba, nik uste dut, beste modu bat den jokatuko zebela. Gero...
0: Eta eolikoak?
1: Eolikoa gorria beste meloi ba. Eolikoak egon gozien. Igual AHB dukime bai. Ez da ginik. Eolikoen temia komplikaua.
0: Zoriatik, Aitor?
1: Master baterako. Bueno, fa transizio energetikoa, ez, emoten dau... Horta, joan bea dala, nik ez dakit. Ez dakit. Nik lehengo lehen estuko neban gure basuak zaintzia. Ze gero eta gutxio dare. Eta gero eta oxigeno eskazago dago mundu ontan. Horta, petzatzga prioritarizua basuak zaintzia. Eolikuak, ez dakit. Igual jarri biari, nik ez dakit, denez espertua. Gaur egun energia mundua komplikaba eta asko kontrola beha fundamentos berbaitzeko. Ez naiz kapaz. Baina, bai esango nuke, natura prioritarizoa izan beharko zala eta proiektu guzti horrek revertiu beharko zebela jartze ziren lekuan, ez? Ez dakit, bergara neoliko batzu jartzen badie, lehengo

0: kolektiboari edo gizakiari, individuari?
1: Ba, nik uste dut bixak daukela indarra. Baina, lehen esaten dutzu moduan, nire adibidez meditazioak asko laguntzen dozen bizitzan. Eta hori lan individual bada. Eta norberak bere bidea eukitzia biziontan, eta bide espiritualetan, ez na erlijioa ezberbetan, bide espiritualetan norbera bere bidea enbia dau. Inok ez da zua itxikingo, zure bat ikingo. Baina, beste alde batetik, kolektibidade hori importantia da, ez. Gauzen alde burruka itxeko, bakarrik ezingo zulago.
0: Autogestioa zertara, nora, mugarik baldauka autogestioak?
1: Mugarik? Puh, mugak, ba, karo, polizia jartzen dutzuna, gadidez, ez. Ero gobernuek, ero...
0: Legiet. Polizia zen muga jarriko dizkio autogestioari?
1: Hombre, bastakit. Etxe autogestionau baten, igual, ezin dozu gaztetxe baten, ezin dozu nahi dozu nahi, nes? Ertzaina torriko jatzulako.

0: Bizardunak horrere egon zen Aitor Aldanondo, barreska abestia. Aitor, txakurrak hilik aurkituko balituzte, barre egingo zenuke?
1: Txakurrak polizia bezala, bueno, ez gauzatzen jendian eriotzan inguruan barritxia. Piskate sakratua bentsatzen jatema, eta horren inguruan ez nahan barri ingo igual.
0: Orduan urrengo galderak zure alperrikakoak izan daitezke, FMI-koak hilik aurkitzea gustatuko litzaizuke?
1: Zenbat eta gorau prejuizio gutxe dauzkate sakralizazioekin.
0: Eta epaileak non daude zure dekalogo horretan, hau da...
1: Naiko goizan, bai. Bai, bueno, barre itxea, netako bizardura gori izan gainera, ez?
0: Baina, gauza da barre egitea, hilik aurkitzea.
1: Ja, ja.
0: Eta gero barre egitea, ez?
1: Ja, ez? Bai, bai, bai, bueno.
0: Txistua botatzea bezala, ez da?
1: Bai, bai, bueno, hori bizardura kantorreko zondo definitzen hau zesan bizarduna, ez? Prejuizio barik danataz barre itxe gino, eta zondo basatze gino. Eta, bueno, sanua barre itxe.
0: Eta epaileak ez dituzu gustoko?
1: Epaileak, bueno, generalian ez.
0: Zergatik?
1: Bueno, boterea, boterean parte dielako ez. Eta normalian botereakin lerrokatuta egoten dielako hainbat aspektutan. Bueno, edo ez, baina ez dakit. Ez jadu usatzen autoridadiakin ez daukat oso relazio onanik, personalmente.
0: Betidanik?
1: Betidanik, bai.
0: Txikitatik?
1: Bai, txikitatik.
0: Gurasoek hori erakutsi zizuten?
1: Bueno, nik uste dut aitxa galdu neban, goiz, 8 urtekin ero behatzikin, eta autoridade hori, ba, esan egon, ez neban ez autu etxian. Amak neikua zaukan aurrera etxeakin, eta, bueno, nik uste dut hortik datorrela bizkate.
0: Gero kalean ezagutu.

0: Konzenuen, ez?
1: Bai, bai, autoridadea alde guztitxan dago, ez? Baina ez daukat oso relazio ona, asunturrekin.
0: Barrezka, barrezka, niri ointzen bertan etorri zait burura, Viniciusi Real Madridko jokalariri barre egiten diote.
1: Ja. Yeah.
0: Zuk zer egingo zenioke, Viniciusi?
1: Ni Viniciusi pena gutxi moten dost, Viniciusek. Gaia berak esango dau beltza dalako barre itxen dutzela, ez? Nik uste dut, ez dutzela itxen barre beltza dalako.
0: Viniciusi delako agian?
1: Piskal lerdu dalako, ez? Ero fantasma dalako, ez? Uste dut nik, eh? Ez dut geitxe egiz editzen futbola hor egun, baina... Horti geitxe hor, ez dut penek emoten Viniciusek.
0: Fernando Sabater filosofoak ondela gutxi esan du la tia gorda esa.
1: Ja.
0: Onargarria alda hori olako pertsona batek edo nork esatea?
1: Onargarria. Onargarria, ez dakit, nien eize paia, bez. Esatea... nik enuk esango, ez dakit. Baina, bueno, danok esaten ditu zirkulo itxizetan gauza politikoki ez zuzenak, ez? Ez dakit, publikoan esatia, ez dakit, ez, ba, ez dago ondo igual.
0: Zirkuloak aipatu dituzu, zirkulo txikian eta zirkulo handiak, ez da? Hau da, lehen zuk esan dezakezuna lagunen artean, hemen lagunen artean gaude mikrofonoa dago, eta horrek ematen dio beste ez edadura bat zure hitzei. Baina gauza desberdinak aldira hitz egitea lagunen artean edo publikoki hitz egitea. Lagunen artean hitz egiten denean ez alda publikoki hitz egitea ere.
1: Bai, bai. Bai, esaten dut errestasuna ondisa bada hola, zirkulo txikixetan olako gauzak esateko. Baina, bai, azkenian honestia hori norbera izordotzau, ez. Nere amamak esatezea modan, la educación empieza por uno mismo, ez. Eta bai da gisa, ba hori da, zirkulo txikixetan be, zelako matxista esaten dien adibidez, ez. Gizonen artia, matez, be, fabriketan, hori da,
0: eta horiek ez lirateke zuzendu beharko? Zuzendu igual, bideratu...
1: Bai.
0: Horren transmisioa...
1: Kosta itxen da, ze askotan lagunen gati dator, eta kosta itxen da. Bueno, feminismoak interpelatzen dabil, ez? Gaur egun hori, ez? Guk be esku hartzia hor. Bai,
0: saia. Hor gorrotua egon daiteke ere bai, ez? Emakumeekiko batzuetan, ez da... esateatik txiste bat egiteatik, baizik
1: eta... Bai, misoginia, ero inferioridade komplejuak, ze emakumea boteria dugenian, ba, jendea bildurra emon aldotzez.
0: Aitor, gizon guztiok algara matxistak?
1: Ba, gizon guztiak esautu barik, esango nuke baietz.
0: Zergatik?
1: Bueno, ba, hola... Hola, gizartea, hola esautu dugu, eta hola ikasi dugu. Eta azkenian horren kontsekuentzia ga, nik uste dut paso asko emoten darela, jendia kontzientzia hartzen da hola, baina generalian esango nuke baietz.
0: Baina jendeak nahiz eta kontzientzia hartu, normalean, alboko pertsona batek zauritzen du, edo mintzen du, edo bortxatzen du, edo hiltzen du, beste albokoa, ez da? Eta emakumea normalean?
1: Bai, bueno, gero dago jendia kontzientziaik ez da hartzen, ez? Eta gaixorik dago jendia, bai.
0: Zer da gaixo agotea?
1: Bueno, gaixo mota asko dare. Ez nago justifikatzen eitzen dara gaixo egotearen. Gaixo egotea, ba, bueno, adibidez, ego asko eukitzia be gaixo egotea bentsatze jat, ez? Ero superioridade hori nahi eukitze hori emakumien gainean igual, ez? Be bai gaixo gotia. Nei dote san gaixo, ba, bueno. Ez gaixo fisiko sautzen duen bat moduan, baina...
0: Osasuna eta autogestia. Bata elkarren kontra, bata besteren kontra doaz?
1: nik uste dut osasuna asko inbiako ginukela gure osasuna autogestionatzeko, Osakidetzara hainbeste behiratzen ibili beharrian.
0: Asko behiratzen diogu Osakidetzari?
1: Bueno, gero eta gaixau. Eta Osakidetzan modeloa, bakigu zein dan, ez?
0: Zein da?
1: Ba, pastilla asko emotian agendiai. Ojo, gauza batzutan oso ondo, eh? Gauza batzutan, ez da medikuntza ofizialan kontra.
0: Baina, zu makrobiotika, eta lehen espagiria, alkimia, txinatar medikuntza, eta abar ikasi duzu.
1: Bai, interesatzen jatelako bide horrek.
0: Zuk eta... uste duzu landare baten alkimia horrekin zerbait konpondu daitekela, hau da pilularen oinordekoa izan daitekela, edo ordezkoa?
1: Bai, landareak sanatzeko botera ondisa duke. Pasatzen dana da, landare batek bakarrik igual, ez tabela ingo ibuprofeno batek momentuan itxen da bena. Baina lanketa bat balima dago, bizitzeko moduan aldaketa bat balima dago, kontzientzia bat balima dago, beste modu batetik ikusitza gauzak, sendatu aldie pirula barik, bai.
0: Industria farmazeutikoak pilulak eta pilulak erabiltzen ditu, ezta? Eta txertua ere, bai?
1: Claro, hortara dedikatzen die, kapitalismoa beste ertz bat.
0: Bakarri diruagatik?
1: Egongo da jende ona, suposatzen dut, mundu hortame bai, txertuak itxen da jende dara ez di izango diru sale batzuk ez? Txerto batzuk izan aldie positiuak, ez nao txertuen kontra.

0: Hau da, Aitor Aldanondoren azkeneko oraingo izango dugu proiektua, Harria taldea, eta Kabia da kantuaren izenburua. Baldute harriek kabirik?
1: Harriek kabirik? Ba, alkimian ustez, harriak be bizirik dare. Eta evoluzio baten barne dare. Eta evoluzio horrek eroango ditxe egune baten urre izatea.
0: Eta zertan ze oinarri daukazu esateko harriek bizirik daudela?
1: Nik ez daukat oinarrik, ez daukat esperientziek. Ezin dut esan. Irakit alkimiak testo batzutan ze esaten da, horren inguruan. Baina, baina ez dakit.
0: Hori da zuk jaso bizun ondarea, ez da? Alkimiarena, adibidez?
1: Bueno, alkimia ni berando esautu neban. Baina Kabia kantu honek bai berbaitzen dau ondarean inguruan, ze itzen dau berban nere itxan inguruan. Berai datzitako abesti da, eta horri buruz dabil.
0: Normalean amei izazten zaizkia abestiak, ez da?
1: Ja, bai ama biziri dago, eta geixo kostatzen da. Amai olako gauzak idaztia, igual egun ematen.
0: Baldu etorkizunek gure, etorkizunik gure ondareak?
1: Bai, saiatuko ba, dan artian, ez? Bueno, batzuk. Beste batzuk ez totzek hasi egingo, galduko dira hausak. Baina, espero, eukitzia. Ni galde hortatik, bueno, ni saiatuko naiz bintzat.
0: Bizitzaren ateak zabalik alditu normalean, hau da, lehen ba, pasatzen zen informazioa, ez, belaunaldi batetik bestera, landareena eta abar, gaur egun hori ez da existitzen.
1: Gero eta gutxiago, badare ondio, badare, transmisio hori moten dienak. Baina, gero eta gutxiago, bueno, horraitxik esaten dut, edukazioa gure semiekiko hain importantea, ez?
0: Petrikilua edo medikua?
1: Petrikilua.
0: Petrikilua, bai, petrikilua da horri biltzen dena, ez, ba, landarekin, eta...
1: Ah, ja, yeah, bai. Oin magufo deitzuko sotzen bat, adibidez.
0: Magufo.
1: Ez despektiboki deitzen dutzelako. Ero medikua, ez bixak. Bixak, nik uste dut ustartu biako ziela. Zeitzi medizina ofizialak dauzka gauza on asko. Operazioak itxerako orduan, eta gauza on asko dauzka. Enfoke, beste enfoke batzuk eskatein beste gustatzen. Baina bixak ustartu biako ziren.
0: Ze enfoke ez duzu hain gustuko?
1: Ez, ba, sintomak eliminatzera joaten diela, ez? Ez die juten gaitzan muinera, ez? Eta azkenean gaitzan muinera esposu osatzen, gaixotasunak orzeiko dago beti.
0: Eneko Landaburuaren sale altzara?
1: Entzun da daukat, eta bak, itxarlak emoten ibiltzen dana, ez tot esautzen. Osa, esautzen dut, baina ez sola.
0: Eta... Hemen, fentanilo hitza erabiliko dut, baina bi adiera aterako izkiot. Bat, ba al dago fentanilo musikalik Euskal Herrian, edo fentaniloa den talderen bat ba al dago. Eta bigarrena da, fentaniloa batez ere erabiltzen da, ez, jendea erabasuntzitzeko, ez, iaia?
1: Bai, lokartzeko, eta fentanilo musikala, bueno... Radioformulak eta sartzen da bera, ez? Izan leike bizka fentanilo musikala.
0: Eta taldeetan, talderen bat ba aldago bizka fentanilo? Jode, fentanil.
1: Ni hori da gutxi berbetan lagunekin eta zetak eta, ez? Gaur egun zelako exitu dauken eta... Ba, bueno, itxuria jende bati peio reparazen personajia askako asko gustatzen. Beste jende askoi bai. Bueno, azkenian hor goizan zaenian, ba, bipolaria diagurtetzen di, ez? Baina garbi da hona da, jende hori beharrezkoa da, ez? Mainstream hori, ez?
0: Euskeri... Mainstream derrigorrezkoa da?
1: Bueno, derrigorrezkoa da, esaten dut, euskeri handako positiua pentsatzen jat, ez? Mantentzeko, ero Ferminek montauzo gara Bilbon, ama 2000 pertsona, ez da izen bat, ez? Ero peio reparazen espektakulo hau. Bueno, hor... Kultura mantentzeko idea bat badago, ez? Idea bat, ero... Zerrako? Ez da beharrezkoa, nigoa ez da beharrezkoa. Baina
0: esaten dute ez dela kontzertua, bereiek, ez?
1: Ja, ze da...
0: Ikuskizuna.
1: Ikuskizun bat, bueno, berdin da. Baina, sortzen da igual horrek kontzientzia bat, ez? Euskal... Euskal kultura al inguruan.
0: Kultura aipatu duzu, badago orain beste soldautaren kultura handia.
1: Oh, bo, bai. Eta porcentajeak jartzean kultura handia, bai. Salduta euneko 70, eta hori biltzen die, sare sozialetan jartzen. Bai, emoten dau soldauta esposuitzen, ez ala ezer, ptakit. Bueno, ez aiz mobitzen ja mundu horretan. Guk soldautak ez ditugu itzen. Eta, bueno, itzen da bera, ba, disfrutatzea dauka, ez? Azkenia jende asko dutia zure kontzertu ikusten politxa.
0: Bizitza lokatza alda.
1: Pixka bai, lokaztu inbea, ez? Busti.
0: Bizitzeko. Bustitzen ari altzara orain.
1: Bueno, bota itxu gauza batzuk. Busti naiz gauza batzutan. Izan alnitzan... autozensura gaixa berabilean leban nere buruakiko. Baina, bueno, ja hemen garela.
0: Aitor Aldanondo daukagu, gure basterrak entzungo ditugu, lehen geroxeago, baina bera ari da bere basterrak bere sakonetik aztertzen. Otea Lili. Otea Lili.

0: Gure basterrak da aukeratu duena Aitor Aldanondok, Mikel Laboa daukagu hor. Zein baster maite duzu, geografikoa edo anatomikoa?
1: Ba, kantua aukeratzerakoan geografikoa zan, ez? Piskat ikusi txendalako niretako euskal kultura horren, ez? Lanbora hori baso horrek, ez? Horraitxik aukeratu dut. Geixen bat, geografikoa. Netako zondo representatzen da delako zean Euskal Herria.
0: Eta hori da Euskal Herria?
1: Nik hor usaintzen dut. Kara, gauza gaitxe gongo di. Euskal Herria gauza asko da, baina...
0: Horain, anatomiara joango gara.
1: Vale.
0: Anatomiaren kulturan bizi algara.
1: Ah, bai, imaginan kulturan. Bai, ziero, ziero. Instagramen bizitza artifizialak sortu, filtroak, gizurra, farsa.
0: Fake.
1: Dana fake. Bueno, benetako gauzak beba, dale. Interesantia beba, beti dale, bialde. Argisa goteko iuna gombia, ez?
0: Estetika kulturala, estetika politikoa, estetika filosofikoa, eta beste alde batean egon daiteke estetika fisionomikoa?
1: Bebai, baina nik ikusten dut dala, hori, kapitalismoan beste ertz bat, ez? Banalizazio prozesu hortan emoten dana. Muñetik ziero aldein da ona, oso aurrin da ona, ez da gara inungo zentzik bizitzarako. Ze, absurdua da. Absurdua da hori dana. Ez da gisa, ez da uka lekuik bizitza sano baten eta gorek. Gero danok pixkat itxen dugu, ez? Hori gustatzen jaku ondo gotia bai, ez? Hori be, gure alde benusino hori hor dago, bai.
0: Hori da, derrigorrezkoa da? Norberak bere oasiak edukitzea?
1: Ez, derrigorrezkoa ez. Derrigorrezkoa ez. Baina esaten dute arketipo gizak izan gain da hon arketipo badala, bai, ez? Arketipo horretxik esan dut benusin hori, ez daukana ba liuran inguruan eta horren inguruan.
0: Lehen berriro etorriko gara geografikora, baster miresgarriak ditu gula, esan duzu, aipatu duzu Euskal Herrian, baina turista pilo bat ere etorri zaigu, eta lehen esan duzu Busturialdeko Guggenheim hori, baina Bilboko Guggenheimak, edo Donostian egiten ari diren Culinary Basque Centerrak eta
1: bai, abar,
0: ez, lurra, beti da
1: lurra regalauta gaina,
0: beti da zerbait handia egitea.
1: Bai, ba, bueno, kapitalismoa gaur egungo gizarte, ez? Gizarteako la funtzionatzen da, urrutira jun, oporretan, ez? Beti kanpora, beti urrin, beti gero erakusteko askotan, ez? Ba, bueno, kanpora fatia beba duka bere, gauza berrixak esautzia, ez? Neri begu gustatzen da bidea jatzia. Egisa pentsatzen jatu bai, pixka gol bat sartu dozkuela, ez? Horrekin beba, ez? Bidea jatzia... Da, ez, esposu bidaiatzen pringau basaixa.
0: Orduan, ona turistak etortzen direnean, hemen hainbat hormatan ikusi dugu turista go home, ez? Bai. Turist go home. Zuk ze pentsatuko zenuke hori irakurriko bazenu zu joan dako Las Negrasera edo?
1: Bueno, modelua da, ez? Ni guztan modelua da, gaixo. Etxiakin... Alkiler altuak, aberatzen dako bizitza bat sortu, Donosti nadibidez, ez? Bertako jendia zindarian bizi. Modelua. Netako bidaiatziak ez dauka ez etxarrik, baina sortu daen modelo horrek bai. Ze hori, pobrezia sortzen dau, jendia esplatatzen dau, esklabitudia, eta betiko modan aberatzak garai urtetzen die.
0: Aberatzak ikusten dira, ez da?
1: Claro, claro. Oin be Donostira nila laizter nere kotxe zarean ezingo nahi sartu. Asko kontaminatzen dutelako. Baina, claro. Tesla bat itxen, zenbat kontaminatzen da.
0: Asko?
1: Bai, bai, asko.
0: Foixis jauna, itoiz?

0: Itoiz taldeak dio ez diozu inori utziko zu agintzea. Zuk ze uste duzu, Aitor, esaldi honen inguruan?
1: Bueno, nire barnean agintzen, esaten dago, es? Ba, hori. Bueno, gure barnean agintzen libre, ba, es? Bueno.
0: Zehaztapen polita, bai.
1: Esan leike.
0: Zergati da hori?
1: Zergati,
0: ez? Ez ustea inor agintzen?
1: Ez, bueno, kantu hau oso potentia bentzaba beti. Eta esaldi hori bat ez, bez? Ba hori, nik autoriadeak indaukaten burruka personal bat izango da.
0: Lehen aipatu duzu, bizardunak taldea, egon zela, iaia sentimetro batera kantu hau
1: bai,
0: sartzen
1: da. Bai, inda zauan kantu hau, inda zauan. Bai, ez da gizaitxik esan aurrera joan, gero ia hor, bueno, gauzasko pasau zien, eta dana pikuta joan.
0: Agintariek otxandu egiten aldute herria, edo herritarra.
1: Bueno, agintariak eta agintarien tentakuluak, ez? Prensa eta dauken entrama guzti horrek, ez? Korrente jakin bat sartu arazteko jendian ganez. Oso ondo montauta duke dana.
0: Eta zu egongo izango bazina agintarietako bat, ze pentsatuko zenuke?
1: Ba, saiatuko nintzen justua izaten, baina ez dakit. Ez dakit izango nintzen, agintari bat. Ez dakit. Gaur egun funtzionatzen daen moduan behintzat, ez nago funtzionauko. Pentsatzen dut.
0: Ta zinegotzi izango zinake?
1: Zinegotzi. Herri txiki baten plantea obalko nuke. Herri txiki baten. Bergaran asko jota. Baina saiek uste dut.
0: Herritarrak bakarrik boska emateko aldaude.
1: Bueno, eren deberiak euskara esaten da.
0: Ta zein zu dira debere horiek?
1: Ez daki, ba, zibismoa, esango da, errespetua, es? Honestidadia norberakiko, esango nuke, es? Jendia zo autoengainauta bizi da, bai, gizartan da.
0: Ta zu etzauda, etzara engainatuta bizi?
1: Ni bai. Bai, danok, nik uste dut.
0: Eta luma horiek ez dituzu kentzen?
1: Errez hau ikusten dut bestien gan, nigan baino.

0: botella.
1: Ruper Ordorika dugor, Martin Larralde abestia, eta gure aurrean Aitor. Erlijioak berrezkoak aldira.
2: Ez dut uste. Niretako espiritualia da, igual, bai. Bai, erlijioak ez.
1: Apaiz pilo bat dira, ez, pedofilo?
2: Bai, suposatzen represiño haundisa dukelago gainean.
1: Bueno, gaur egun pedofilo, oindela ez da gizemat urte, emakume pilo bat bortxatzen zituzten, ez da? Bueno, bortxatu edo baki, kamelatu edo...
2: Bakio Elisak zela dukan eren barnean, ez? Juntasun hori, oso sartuta. Boterea, ez? Eta negatibidade asko.
1: Negatibidade horretan nola ikusiko zenukezuk maite minduko bazina polizia batetaz?
2: Jode, puta dauna, ez?
1: Zergatik?
2: Bastakit. Apre, eskatelako geitxe polizia gustatzen. Baina hori ez da elegitzen, eta igual tokau leik, ez?
1: Eta polizia batzuk infiltratu dira, ez da? Eta gero hor, ez?
2: Sortuko ziren hor erlazinoak, ez? Karo. Faltzuak, pixkat.
1: Faltzuak dira?
2: Ba, alde batetik igual, bai, ez? Ere igual, ez? Euskalo.
1: Inoiz sentitu altzara errudun?
2: Bai. Bai, bai, bueno. Bebai da, ez? Kristianismoatik jaso dugun... Kulpa hori, ez? Esaten errudun izate hori gaur egunean saiatzen naiz beste prisma batetik ikusten.

0: Anari, inmolazioa. Zu inmolatuko altzinake?
1: Munduaren alde igual. Azkenengo aukera alimazan.
0: Durrutik esaten du bihotz berri bat, o mundu berri bat daramago bihotzean. Zu horregatik inmolatuko zinake?
1: Ez dakit, zai ikusten dut. Aukera bat egote gotan, ez, ero bueno. Ero nere...
0: Aberria ala
1: hil. Alabia, itxik. Aberria ala hil. Hil.
0: Trapua, ikurriña, edo zer?
1: Nien ez identifikatzen, geixegi.
0: Aitor Aldanondo, musu hondi bat.
1: Mi esker, Ritxi.
0: Hemen egoteatik, ondo segi.
1: Bai, berdin.

0: entzuleok, goizeko 12ak dira uztailak 28a asteartea eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Donostiako udalak, KAS, kaleko afari solidarioak elkarteak duela zenbait urtetik, hiriko hiru puntutan etxerik gabeko pertsonei banatzen dien afari solidarioak ematea debekatu du astearte honetatik aurrera. Udaltzaingoak astelen gauean emandu debekuaren berri egunero torduak banatzen diren tokietan, bertan taldeko voluntarioei folio bat eman zieten agenteek jarduera debekatzea agintzen duen udalaren ebazpenarekin. Naizek eskuratu duen dokumentuak adierazten duenez, ebazpena emateko udaleko hiru saien txosten teknikoak kontuan hartu dira, espazio publikoaren erabilera unitatearena, osasun publikoko saiarena eta udaltzaingoarena. Dokumentuak gogorarazten du jardun solidarioa 2024an debekatu zela jada egian eta horren ondoren txosten bat eskatu zitzaiola espazio publikoaren erabilera unitateari. Txosten horren arabera deskribatutako jarduerak udal jabari publikoaren erabilera berezi bat dira administrazio baimenaren mende dagoena eta berez juridikoki ezinezkoa da ura garatzea dagokion gaikuntza titula lortu gabe. Ebaluazio bat ere eskatu zioten osasun publikoko udal zuzendaritzari ona ko azpimarratuz, edozein pertsona fisiko edo juridiko, publiko edo pribatu, irabazi asmoduna edo irabazi asmorik gabea, elikagaiak modu ohikoan edo jarraituan banatzea helburu duten jarduerak egiten dituena, hau da bide publikoan modu antolatuan prestatutako janariak ematen zaizkion pertsona talde bat osasun arloan inskribatuta egon behar da. Eta hirugarren argudioa segurtasunarena, udaltzaingoari eskatutako beste txosten batean oinarritzen da. Txosten horretan hitz ez hitz honako argudioa erabiltzen da: afarien erabiltzaile gehienak atzerritarrak dira, gehienak Ipar Afrikakoak, eta askotan afarien inguruan gizalegearen aurkako jokabideak izaten dira erabiltzaileen arteko borrokak, askotan armazuriak edo objektu arriskutsuak erabiliz, eta gainera lapurretak, estupefazienten kontsumoa, mehatxuak eta uzokideak eta oinazkoak ireintzen dira hilabeteak igaroala erasokorragoak bihurtu direnak. Bestalde, Jon Olarra Guridi eta Oskar Zelarain euskal presoi hirugarren gradurako progresioa baliogabetu die Auzitegi Nazionalak. Beraz, Lakuako sailburu ordetzako onartutako hirugarren gradua ezeztatu ditu fiskaltzak jarritako errekurtsoak aztertu ondoren. Bi autotan instantziako Auzitegi Zentraleko espetxe zaintzako ataleko lehenengo plazako titularrak Jose Luis Castrok uste du une honetan ez direla ematen neurri horiek emateko legezko betekizunak. Olarra Guridiren kasuan magistratuak adierazi du 30 urteko espetxe zigorra duela eta zigortuak bilakaera positiboa izan duen arren lizentziamendua 2026an aurre ikusten dela. Autoak adierazten du presoak bilakaera positiboa izan duela, baina ondorioztatzen du ezin dela Lakuako justizia sailburu ordezak adostutako hirugarren gradua eskuratu. Egiaztatu behar baita RP 100.2 aldian dauden faktore positiboak finkatu direla, bereziki kanpora egindako irteeren bidez, baimenak gizarteratzeko pronostiko individualizatua finkatzeko aukera ematen dutenak. Oskar Zelarainen kasuan epaileak oso osorik bat egiten du Ministerio Publikoaren jarrerarekin. Fiskalak kontra egin zuen argudiatuz, bere kasuan oraindik ez duela judizialki bermatu 100.2 artikuluaren aplikazioa, eta beraz ez dela denborarik izan tratamendu eraginkortasuna finkatzeko, eta beraz graduaren progresioa goiztiarra eta presazkoa dela. Eta aipatuko dugu ere, CPT Europako Kontseiluko Torturaren aurkako batzordeak Espainiako estatuko kartzelei buruzko txosten bat argitaratu duela, eta bertan Andaluziako hiru espetxetako tratu txarren salaketa ugariei heltzeko eskatu diela agintariei. Azterketa hori erakundeak 2025an egin zuen bisita baten emaitza da. Poliziak espetxeetan atxilotutako pertsonak jasotzen duten tratua aztertzeko helburuarekin egin zuen ikuskaritza lana CPTak, erregimen itxiko moduluetan dauden presoak eta indarraren erabileraren eta usten eurrien aplikazioa azpimarra eginez. Txostenean jasotzen denez, bisitan torturaren aurkako batzordeak tratu txar fizikoen hainbat salaketa jaso zituen. Indarraren gehiagizko erabilera barne, polizia agenteek atxiloketaren unean edo behin polizia etxean eman zirenak eta horiek froga medikoen bidez berretsi ziren. Hori dela eta CPTek Espainiako Barne Ministerioari egindako gomendioa helarazi dio, poliziaren tratu txarrekin tolerantziarik ez duela azpimarratzea eta delituen susmagarrien atxiloketaren testu inguruan eskalada murrizteko eta eskuz kontrolatzeko ahozko teknikei buruzko trebakuntza jarduerak eskaintzea. Torturaren aurkako batzordeak bereziki kezkagarritza jo ditu Andaluziako Algeciras, Huelva eta Puerto Hiru espetxeen egoera. Preso askok bisitan adierazi zutenez, zaintzako langileek zablaztekoak, kolpeak eta ostikoak eman zizkieten zirkuito itxiko kameretatik kanpo dauden espetxetako eremu espezifikoetan. Espetxetako osasun arretaren prestazioari dagokionez, CBT konako hauek nabarmendu ditu: osasun langileen utxegite larri larriaren ondorio larriak, batez ere espetxeetako medikuenak ondorio kaltegarriak ditu preso jemandako osasun aretaren kalitatean. Bestalde, erakundeak laguntza medikoa etengabe atzeratzen dela antzemandu.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari begira esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean. Orain jakitun Iker Ibarluzaren ahotsean gaurko eguraldiaren berri izango dugu.
2: Aste arte honetan eguraldi eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide. Goizean behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, Kantauri Arixurialdaren barnealdean eta Araba eta Nafarroa erdialdean. Alare goizean zehar azkar batean desagertuko da behelaino hau, eta behin behelainoa desagertu ostean, zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsua jaun eta jabe izango da, eta arratsaldean ere ez taldaketarik espero, uneren batean beroaren eraginez eta bero behiren bat ikusiko da, baina ekaitzetarako joerarik ez du izango, eta giro eguzkitsua jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Haizeak goizean hegoeki aldetik eta bizi joko du, arratsaldean zehar pixkanaka iparraizea lurralde osora zabalduko da, temperatura minimoek bera ingo dute eta goiza freskoa izango da, 12 eta 17 gradu bitartean errendit tuko dira minimoak, baina maksimoen gorakada handia izango da, eta lurralde osoan beroa zakarra izango da. Ipar isurian maksimoak 28 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdan aldiz 35 eta 40 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak alde handi xamarrarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Hauek ordu artekoak entzuleok ordu batetan informazio gehiago ariaren informazioaren bigarren atalaren saio nagusian. Gero arte.
1: Naiz irratia. Ez zaitez konformatu alan olako edozein irten biderekin. Alkainen, portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
3: Bai, bai, Alkainen.
4: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Horrelako soinu atmosferiko tribalak ditu Ez dago amor diskoaren zabaltzeko hautatutako hegazkina kantuak. Bueno, azten da horrela, baina gero aldatzen da, eta aldatuko da bidean. Ez dago amor Arimaren lan berriena, eta Arimaren Arima, hauzten bat adiz esango tenu baina, du gurekin, Paula Bilbao, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, kaixo.
0: Bueno, lan berria, eta bueno, zure erara ez, pausarekin, presari gabe, lana sei kantukoa, pixka bat zure marka bihurtzen ari den gauzetako bat, ikuste?
1: Bai, epea izan liteke badela nire formatu gogokoena edo orain arte, bai. Hala ere, azkenengo hau badauka album moduko itxura. Badela azkenengo eta, bueno, igual LP ez, itxura handiagoa naiz eta sei kantu izan.
0: Bai, ez kontzeptu baten bueltan, ireki, itxi, ez ziklo bat egiten du. Bueno, tartan ere, epe eta epe tartean, etorri dira beste gauza batzuk ere, bertxuren bat egin zenuen. Zer da, nola baitere, espazioa bai, baina geldik ez zaudela.
1: Bai, hori da, azkenan musika, bueno, momentu aurkitu behar da, baita hori jorratzeko, eta bueno, orain momentua berriz ere bueltatu egin da, eta gogotxu, bai, etapa berri honetaz murgiltzeko.
0: Bueno, diskoa, okerrezpa naiz, orain irukoan egin duzu hau, ezta?
1: Hori da, bai, konposaketak nik egin nituen, Madrilen egon nintzenean, preprodukzio da aurreprodukzio lanetan baita gilizan nintzen, gainontzeko diskoekin horrela ez nuen egin, orduan, bueno, baita pausu bat izan da, eta gero taldean eraman nuen, eta pare bat aste buruetan moldatu genuen beraien ekarpenak, eta baino bai izan dela hori konposatzeko beste modu bat, jabanituen horretik pentsatuta bateria inolakoak izango ziren, basuak, sinteak, eta bar, eta gero estudiora sartu ginen.
0: Hortaz, zu ere logik edo dena delakoarekin trebatu zarela, ez da?
1: Logik, hori da, bai. Tarjeta bat erosi nuen, soinu txartel bat, eta horretan lagun batek pixkat tutorial txiki bat egin zian, eta ia horrekin nahiko.
0: Bueno, ez da gutxi, ez da gutxi, ze bueno. Experimentazen azte zarenean hor, askorako eman dezake, ez? Nik uste
1: bai,
0: hori argi dagoela. Bueno, esan dut, ez? Hegazkina dela atmosferiko tribala, tribaliza ez dut hausaz hautatu, ze soinuetan badago elementu bat, didgeridu bat dirudiena. Ez tagitze instrumentu sartu dituzun, hor sindek esan dituzu sinteak, pentsatzen du sintekin edo probetan ibiluko zinela, baina ez hemen entzuten da horrentxe, ez agertzen den hori, ez tagitze ze elementu den.
1: Bada sitar bat, bueno, badaude hor pila bat testura, bai, badaude estatiko batzuk, badaude sampler batzuk, baino bai, sitar bat da aukeratu nuena, badago oso saturatua eta oso prozesatua bezala, baino bai, hori izan ideia.
0: Soka asko instrumentu bat dela alegia. Ze hori zalantza ez, claro, digeriduak ere badu biberrazio oso karakteristiko bat, eta esan duzen ez prozesatu eta nola zelan, ze diren, tribal du puntu hori bai, baina, bueno, sitarra tribala bai, baina ez, eki aldera eramaten gaituen zerbait da. Gero, hau txekin ere efektu bat eginda dago, ez? Errezitatu egiten duzu, batetik, bestetik koral bat sortzen duzu zuk, zeuk, nola bitere. Jolaz desente egin duzu, nik ez dakit, etxean, ez? Komposatzeko moduak ekarri duen hori, jolaz desente eginda dago kantu honetan meintzat.
1: Bai, eta hotxak baita beste modu batean tratatu izan ditut disko honetan, bai, nik uste askoz presenteago daudela, eta baita modu naturalagoan sortutakoak izan dira, bai. Zakit, erreferentziak baita horregon dira, ba, Kim Gordon, da, dibidez, erreferentzian agonzitako bat, eta, bueno, beti nahi izan dut, bide horrelako bat hartu, igual dezain melodikoak, zuzenagoak, eta disko hau aproposa, bueno, oso naturala agertu da, baina aproposa izan da haulantzeko.
0: Eta gero, gitarra zikinak dira, orokorrean kantu horretan daudenak, baina gustatu zait, ze hitzek eta musikak bat egiten dute gauza batean, eta da, nolabait ere dena nebulosa batean bilduta dagoela, eta eta zarata leuna ipatzen duzula, ez? Eta zarata leuna sonikoki ere horrela dagoela eginda, ze zarata dago, baina oso leun dago.
1: Bai, bai. Eta bueno, egia da gero diskoa garatzen denean, ez? Ja beste formato bat hartzen duen zaratak, baino bai. Hori zen pixkat puntua, ez? Modu suabe edo ez zuzen batean, ba, zarata baita presente gotea, eta zaratak dituen adirazpen modu ezberdinak, ba, hori islatzea baita. Bai.
0: Baina hitzetan, entzuten eta bueno, irakurtzen eta esaten nuen. Eta zergatik da, errua txikiagoa hegazkinetan. Galdera hori sortu zitzaidan, zer du hegazkinak errua txikitzeko? Ze, karo, gauze txikiago ikusten bai, baina batean esaten duzu, eta errua txikiagoa, hemen, hegazkin batean, ez da?
1: Bai, hau da, ba, historioaren edo diskoak osatzen duen historiaren hasiera, ez, lehenengo kapitulua bezala, eta hegazkinean hasten da, pixkat, isolamendu puntu bat bezala, ez, mundua beste plano batetik ikusitakoa, eta ia da, hegazkin batean zaudenean, ez, gainera ni urte hauetan, ba, hegazkin desente hartu behar izan ditut, eta, ba, irudi, deskonexio puntu bat dagoela, ez, baita plano emozional batean, ez, ez daukazu deskonexiorik internetarekiko, mugikorrarekiko, eta bat zaudezu zure buruarekin bakarrik, eta batzutan, ba, disoziazio edo distantzia puntu horretan, ba, ezakit, burura torri zitzaidan ideia bat da, egon ez dauka orain, bai,
0: bueno, bai,
1: beste zentzorik baina.
0: Bai, ulertzen dut, eta azalpenak ere bat egiten dut, esan nahi dut, ulertzen dut orain, zerratik diozun, ez, erba, txikiagoa dela nola itere gazkinean, ba, bueno, bat disoziazio horiek eta sortzen direlako. Eta zarateren esan duzu, bueno, trantzizioa entzun nahi dut, kantutik kanturakoa, zebegira nola egiten den, eta zarata nola amplifikatzen den.

0: Bueno, nolait ere, esango dut kantu deskomprimitu bezala egiten dela, ez, pom. Zabaldu egiten da diskoa. Karo, hau, ez dakit ala torke duen ez, baina nik hau viniloan ulertu dut.
1: Hori da, bai, bai. Hori da berez pentsatuta dagoena, ez? Gero streaming plataformetan, ba bueno, bakizu beti moztu bar dela. Hala ere pentsatu genuen, diskoa track bakar batean
0: baino
1: ja zaila baldin bada nola bai jendeak entzutea, baina igual nos pasábamos un poco.
0: Baina raro ulertu behar da segidan entzuteko, ez? Ulertu behar da, ez? Horregatik nola bait ere amplifikazio hori, bum, bat batean ematen zaizu, kolpe bat ematen du, eta etxeko marka agertzen da. Etxeko marka diot, non grabatua dagoen, pom, kolpera, ez? Ja, konfiantza erabatekoa txapekin ulertzen dut.
1: Bai, guztizkoa gainera proiektu hau edo disko hau proposatzerakoan beste modu batean parte hartu izan du, askoz presentago egon da, produkzio lanetan baita, eta ni baita konposatzeko modua ezberdina izan zenez, bai hasieratik bera egon da nolabait ba, feedback hori ematen, konposaketan, eta bai, jokreston lujoa da iazan txapekin lan egitea, bai.
0: Bueno, eta hemen ja atzetik nabarituko zen baten batek zerbait aldatu dela, ze kantuak ze aldaketa duen, bat batean maiorretara pasatzen zara, sekulako argia ematen diozu kantuari, eta epizidade puntu bat hartzen du, kanta handitu egiten da, ez da, Paule?
1: Bai, hori da, hori zan pixkat ideia, esplosi hori ez, edo aurpegian bezala jasutzea, bai.
0: Eta bi ahotsak. Esan duzu ahotsak presentzia, eta gainera nola. Ez da soilik ahotsak presentzia erazten duela, baizik eta, bueno, bi ahotsetan, ez da git. Kantatzeko modua ere goxoa da, ez? Ez dut esaten bezetan ez duzu negozi kantatzen, baina nola baitere, gertutasun bat, edo kantu honek hurbiltasun bat sortzen du. Kolpea aurpegian esan duzu moduan bai, baina, bueno, gero gertutasun bat enbenago bat sentitzen du. Hori bazen ideia transmititzega.
1: Bai, guztiz. Izan ere, hau konposatutako lehenengoa bestia izan da, danak ordenean, horrela izan da, eta lehenengoa bestia eta bigarrena, hegazkina eta bigarren hau, abesti bakar bat bezala konposatu nuen. Gero iazan, ba, bueno, moztu izan genuela, ez? Baina hori izan ideia. Eta baita baude disonantzia batzuk, gitarrak tratatzeko modua, eta ahotsetan baita, badago ahots erreberberatu edo pixkat goxoago bat, eta gero fondotik bat saturatua asko jolastu izan ditugu horrelako testurekin.
0: Baina, testurak badaude, eta eta da, behin, agertzen dira, desagertzen dira, badatoz, bueno, egiten dintuzu gauza desente, eta horregatik ez, zuk esan duzu ez, bueno, EP bada, baina LP moduan ulertu behar da, eta ekoizpena ere LP baten, ekoizpena ematen zaio, nolabait ere, zentzua hartzeko guztiari, ez da?
1: Hori da, bai.
0: Bueno, zati hau, entzongo dugu, maio horretara pasatzen dena, ze argitasun hartzen duen kantuak, ikustezan, entzuleak.

0: arnaz hori ere, ai. Bueno, letra horren aipatuko izut, ez galdetuko izut, baina momentu oskor batean dagoen bati gomendatuko zen iokia disko entzutea.
1: Uf, ze galdera zaila.
0: Hore, psikologoa zara, hori ere galdetu behar nizun, horregatik ez.
1: Bai, nik uste gainera badela naiz eta disko kontzeptual bat izan oso irekia bestela, ez? Ordu bakoitzak, ba, bueno, bere ere mura edo eraman dezakena, eta bai, noski.
0: Ez diot, hau ze, bueno, hemen ispiluan, ez arnaz hori diotanean, nik apurtuta dagoen pertsona bat ikusten dut, bai, apurtuta, eta norbere izateko beldurrez, zama bat aipatzen da, nik ezakit errua, ez zaten zama, ez?
1: Errua beldurra, ez?
0: Ez? Ostras, horreti diot, barrua mugitzen duen kantu bat bada.
1: Bai, bai, eta bueno, askotan, naiz eta modu pertsonal batean, ez, edo izan dezakeen esan nahi bat izan, disko honen letrak badukate kutsu sozial bat baita, ez, eta pixkat horren errebindikazio bat bezala pentsatu izan dut, igual oso orokorra dena, baina bueno, bai, orain arte, basomatu izan dudana behintzat nire inguruan, edo...
0: Ze, bueno, pertsonala kolektibo bihurtzen dela batzuetan, ez?
1: Hori
0: ere konturatu behar gara. Eta, bueno, kurioso da, ze, zuzara belaunaldi baten parte, zeinetan emozioek, akaso, beste dimentsio bat hartu duten, egunerokoan esan nahi dut, gutxiago ezkutatu edo, esango dugu, ez? Egiten dela, hau da, hauskortasun hori erakusteko... Bueno, ma, lotxa edo komplexu edo peldur gutxiago esango dugu nola baitere, izan duen belaunaldi bat, beste batekin alderatuta, kaso, ez dakit horrekin bat egiten duzun, eh? Ze, menia, zure eremu profesionalak sartzen da, eta ez dakit, baina hau etortzen zait pixka bat burura, ez? Nola baitere, bueno, ba, hauskortasuna zerren normaltzatera hartu behar dugula.
1: Hori da, bai. Bai, eta gila da, badagoela nora baitori integratzeko modu ezberdin bat dela, adieraztekoa baita, eta batzutan inkluso, zakize puntutar arte, zaurgarritasunak adierazteko modua gehiagizkoa denez, baita batzutan gustatzen zaigu bestearen odola ikustea, eta uf, hori baita kontuan hartu barreko zerbait da, ez?
0: Bai. Kontuz horrekin ere, ez da?
1: Bai.
0: Ze zaurgarri izate eta ikuste ondo, baina ez da gozaba da. Ez, bueno, da gero gain esposizioaren hori ere sartzen da, eta noraino erakutsi, noraino ez. Arrisku gauzak sartzen dira, arrisku elementuak sartzen dira hor. Bueno, izurkari kantura pasatzen gara, sekurako tentsioa du honek hasieran.
1: Nahi.
0: Tentsioa, hori da niretzako hitza. Derak sokekin daude eginda?
1: Ez, bueno, batzuk badira logikian orkidutako plugin sistrin batzuk, baino gero estudiora joaterakoan gustatzen zitzaidan ba modu horretan sortutakoa, eta esan genuen ba bueno, horrela utziko dugu, eta pista batzuk badira zuzenean maketatik arrastratutakoak, baina baude beste

0: Bai, orokorrean intentsiadekin jolasteazko gustatzen zait, ikusi duzunez, eta bai, bakantu honetan baita hau bere bizikoa da, ez? Eta baita nahiko kantu zuzena bezala lortzea nahi nuen. Igual ez dakit agresibo edo aserre horrekin konektatuz. Ni pertsonalki aserre aspesatzea asko gustatzen zait, eta bueno, abesti honekin nahi nuen apiskat eslatu.
1: Bueno, kantuaren eraikitzea, kantuek ez dakit ez, gauza bada, esan duzunez bakarka dituzarela eta noz asko gero talderera eraman dituzula, baina eraikitzea esaterako kantuarek pasarte oso desberdina ditu, pixka bat zatiak ditu. Nola izaten da zuretzako kantu bat eraikitzearena? Nondik abiatzen zara edo zein izaten da zure abia puntua kantu bat sortzerakoan?
0: Ba, ia zan oso modu intuitiboan komposatzen dudala. Orokorrean diskonetan erabilitako afinazio guztiak irekiak dira, binotetan afinatutako sokak dira, re eta la. Eta gustatzen zait, ba, pixkat jolas horretan akordeak aurkitzea. Osea, gitarra orain dela pio ikasi nuen, baino jolas horretan ba, akordeak bilatu, sonoridadea eman, eta gero intuizio horrekin konektatuta, ba, nolabait abestia sortu egiten da. Baina ia da, ba, batzutan, ez, abestiak badukatela parte ezberdinak edo paisai ezberdinak, eta bueno, horiek integratzea batzutan ba kostatu egiten zait, hori izaten da nolabait konposaketetan reto edo handiena.
1: Bai, bai, esan dugunez, badoa eta badoa, eta bueno, hemen, ala ere, niretzako elementu nola baitere lotura egiten duena tentsio hori da. Ze egia da, bueno, justu lehendabiziko aldaketa horretan igual ez dagoela, desagertzen dela tentsio hori, destentsatzen dela, baina ez naiz zatia hasten denean berriz agertzen da hor konstantean dagoen soinu hori eta egiten da, ustu nola baitere ahotsari esan duzunaz, presentzia emateko, mezuari presentzia eman izan nion, ez da?
0: Hori da, bai, eta mezu oneri, ba, berezteki, bai.
1: Bai, ze, bueno, hemen claro, fua, galdera bat edo beste sortu zait eta batzen esaten hona zenaz. Zuzen jokatzen soilik ikasi duena utzik sentitzen da?
0: Ba, galdera ona. Bai, nik uste galdera hauek oso galdera edo, bueno, gai existentzialak direla, ez, eta bakoitzak aurkitu behar duela bere erantzuna bere barnean. Batzutan gonbite bat da, ez, baita horretarako eta, bai.
1: Bai, ze gero, badago beste bat, ez, años deprimentes esaten duzu, esaten duzu, ostras, gogor dago hemen esaten ari dara, eta ez naiz horrek, ez dakit pixkat, aspiratuta sentiarazten du, esaten duzun guztiak aspiratua den norbaiten rolean, ni behintzat hor jarri nahu, gero esaten duzuna irekiak dira eta bakoitzak ikusiko du non, baina kara, años deprimentes, gehi, ez naiz, ostras, txikitua izan den bat, edo txikiara ziduten baten rolean ikusi du nik, gauza, izurkari ez dakit kasu honetan zer izan den.
0: Bai, izurkaria zen pixkat, ba, identitate edo self huts honek, ez, batzutan daukan adirazteko modua, ez, likido edo zerbait oso moldagarria bezala bihurtzea eta beste baten moldean sartzea, hori zen pixkat ideia, bai.
1: Hau da, nola, bitere, bueno, ba, ez, moldarazi dutena, ez, edo moldatu adena, hemen pixka moldarazi, anik ez dakit zerretik ikusi dut, nola, bitere, ez dakit, hori, eta gero, claro, Augustia irakurtzen nuen, lehendabiziko hiru kantuak iristen zinen, eta esaten nuen, ondo ote dago, Paule, ondo egon ote da, ez? Ze, claro, ez dakit hau den kanpoan egotearen ondorioz sortutako disko bat, edo distantziak eta eragin ote dizute, ze aurrekoan esaten zen, bueno, Madrilen banabil, eta itzultzeko gogoz nago, esaten zen nuen, ez, aurreko diskoarekin.
0: Bai, egia esan nire lanak baita mandiala kantuak sortzeko beste ikuspegi bat. Azkenean egunero arazo emozionalekin edo zauri emozionalekin egiten dut lan eta egia da, ba, nolabait hori errekopilatzeak edo ba, emandizkiala klabe hauek. Egia da, batzutan, ba, nire buruari buruz ari naizela hitz egiten, ba, normala den moduan, baino bai egia da, ba, saiatu naizela pixkat hori transcendentalki jorratzen, ez? Igual beste maila sozial edo gizarteko batean.
1: Eta zuk egiten duzu

0: Hau artera begira, ez? Claro, zuk lanean esan duzunaz, emozioekin asko kudatu behar duzu. Zuk izan duzun egunaren araberako komposizioak etortzen dira, esan dut, eragiten du zure emozioan, laneko emozioak sortzerakoan?
1: Bai, noski, eta gainera oso modu inkontziente batean, ez? Ni saiatzen naiz, lana bukatzerakoan, ez? Distantzia hori mantentzen, baino ia da gero batzutan, amestu egiten ditudala laneko kontuak edo. Bai, etortzen direla eta gertzen direla beste modu edo adirazteko modu ezberdinetan, eta hori musikan nabaritu egiten da, bai.
0: Bai, zeres, horregatik, batean argitasun unero etortza bat den badakantu batean, bai, igual, ez? Izan daiteke inkontziente kiene zerbait ona gertatu dela edo, bueno, ez, horrelako kontuak ze, ostras, ez du erreza izan behar, zure inkontziente eta kontzientearen arteko lotura hori bilatzea sortzelakoan, ez?
1: Bai, eta gainera musikan, intuitiboki edo ez, linea edo bide zuzen hori badagoenez, noski asko zui jo. Bai.
0: Bueno, entzongo dugu, jantzia kantua, singelt, moduan etorri zen kantua, ze bueno, nikau bataiatu du, gezu nola jarri dut dan hemen, hasieran, ez da gizargatik, poltergeista, ditu dio, Toni.

0: Poltergeistaren aipatu dut, horretzotetik zaratoriek eta pixkat badirelako. Beldurrezko zinema gintzako, lako klasiko batzuk, ez? Papata zaratoriek agertzea eta bat eta beste. Hala ere, imaginatzen dut, hemen ez da gizergatik, baina lehendabiziko zati hau egiten, akustiko agertzen den arteko zati egiten, disfrutatu zenutela distortzioarekin jolasean, pila bat. Ez da gizergatik, baina irudipen hori ematen dit, jolasean aritu zinatela, soinua bilatu arte ez da.
1: Bai, horrela izan zen. Gainera, justu lehenengo pasarte hau minimugen, bueno, klon batekin edo genuen, baino bai aukera izan genuela analogikoan hori olasteko eta horrekin esperimentatzeko beste pedal batzuekin, eta bai, bai, bai.
0: Eta, gero bateria ere, bueno, dago super distortzio da portua, ez? Eta kolpe horiek... Irukatzen dute, bueno, irukatzen dute niri nolabitera zoramen puntu batean dabilen norbait akustikoa berriz argitasunarako bidea ematen dion elementu bezala. Eta egia da, akustikoko riff hori, ez da egitea hasieratik akustikoan egitean pentsatu zenuen edo ez, ze riffa oso gitarra elektrikokoa iruditzen zait, baina akustikoan dago. Ez da egizuk hasieratik akustikoan ikusi zenuen.
1: Ba ez, horrela suertatu zen. Balenda bizi elektrikoan edo egin nuen, baino bazegoen hortik akustika bat, eta probatu nuen, eta ondo geratu zen. Askotan horrela suertatzen dira gauzak, eta bai, egia zan gero, ba, pixkat pentsatzerakoan edo gehiago lantzerakoan bazukala zentzua ez, eta ondo geratzen zela, baino, bai, batzutan kasualidadez lortzen ditugula horrelako gauzak.
0: Bai, ze, sandu duena ez, nolabide aldaketa bat iradokitzen du kantuan bertan, beste bideo bat hartzen du, bide bitxia egiten du kantuanak, progreso oso bitxia du. Ze, ez dago la bide garbirik, balde batera eta bestera doan kantu bat bezala ulertu dunek.
1: Bai, eta gero bukaera hori, ez? Badago txibula, zarkako txibula.
0: Hori, ba, bada, ez?
1: Ados.
0: Hemen okan, ez? Flauta bada?
1: Bai.
0: Bide bitxia egiten du?
1: Bai, bada horrelako paisai ezberdinak ez jorratzen dituena, dinamika ezberdin bat, eta bai, ia da ez dela ABE struktura bat, baizik eta, bueno, pixkat, ba, horretan, dejarse llevar horretan, ez? Bateko, bai, asmoarekin.
0: Bueno, jantzia izena du kantuak, hemen kontua da, badira ima doza, baina lehendabizik galdetu nahi zuna zen, ea, zuretzako zer den burua saretze hori. Zer, karo, saretzeak bi adiera izan ditzake niretzat bentzat, hau da, konexioak lortzea, bat, ez? Barrako konexioa, baina bestea saretzea, materia ustutzen joan eta... garuna nola bitere desegiten doala. Ez da gizia adieratatik tira nahi zenuen.
1: Ba, bueno, saretze horretan ni nire buruan irudikatzen nuena bazen ba, burua edo garuna, ez, pixkat mugatua bezala izatea. Labait kanpoko zeo zer egiten duela ba, horretan egituratu edo horretan mugatu.
0: Ados. Gero esaten duzu ba, gauzatako bat ez, neurokontraria ikitzen naiz egunero isilpean. Puf. Esaldi hori gogorra da, gogorra da, ez? Zer da, barne gatazka kantu bezala ulertu behar dugu?
1: Bai, identitateak badu pisu nabarmen bat, disko soan zehar, eta hemen baita ba, horretan zentratu egiten da, bai.
0: Begira. Bai, bai. Geo single moduan, etorrezen esan dugu moduan, eta iruditeria bat ere bazuen. Eta jantzia hitza ez da kasualitate bat, ze jantzi oso peculiar batekin egindako argazkiak daude, Emilia Montanok egindako argazki daude. Mundu estetikoa edo, ez, beti zaindu duzu, eh? Baina, baina justu jantzia izena eramatea eta jantzi oso berezio bat agertzea, ez da kasualitate bat izan, ez da?
1: Ez. Bai, esan, Miriam oso lagun ona da, bera argazkilaria da, eta berarekin egin genituen promo argazkiak, eta baita, ba, singela horretan, ez, ba, iraztea gustatzea pentsatu genuen, eta, bueno, ba, flis batzuetan egin genituen argazkiak, kostaldeko paisai horietan, eta bai, baduka zentzu simboliko bat ere.
0: Eta tonalitatea zerbaitegatik da marroi iluna?
1: Ba, bada marroia, baita dauka Bai, hori da, zilarra edo urre kolore edo tonalidade horiek, ba, eguna eguzkitzu aterazen, eta argaziak horrela ateraziren.
0: Ados, hau da. Kasualitate bat gehiago izan zela, edo, bo, kasualitatea. Segurbenik, Miriamek bazekien zerra ez izan egiten, ez?
1: Bai.
0: Tonalitatea eta argi edukiko zuen, baina, bai, bestela, ez duzula, kolorerekin zerbait ez zen egun nahi esan.
1: Ez, kolorearekin ez, gero bai editatzerakoan eta argia kontuan izan zuela, eta baino bai, gainera berak horrela esan zian, jo, pues me ha salido editarlo con unos tonos dorados eta Mera. Más cálidos, eta bueno, ya está, horrela trebaldin bazan, batzutan gure zeako lehenengo ideiari ez, edo ideia freskoari erreparatu behar diogu, eta horrela izan da, baita, hemen, bai.
0: Bueno, Zara eta kantua dator, berriz ere mezuari espazioa uzten dion kantu bat, dinamika desente duena. Esango dugu, noisi estilo horretatik gertuen dagoen kantu hau dela?
1: Bai, nik uste baiet. Hau igual da abesti edo kantu osoena, ez? Edo igual pop rock estilo horretan ulertu daiteken abestia.
0: Bai. Rifa konstantea da.
1: Bai.
0: Abizan zen, bai. Ez, galdetu garen zen, riff hori da kantearen abil puntua.
1: Hori da, bai. Gainera gitarrarekin komposatutakoa da. Hau egia da, gainontzeko abestikin konparatuz, ba, beti bezala komposatutako abesti bat izan dela, gitarrarekin, ahotsarekin, eta gainontzekoak bai, ba, bazaukatela geruz ezberdinak, garapen ezberdinak, eta, bueno, hau nabaria da baita entzuterakoan.
0: Bueno, jere normatiboena, ez?
1: Bai, hori da.
0: Kantuen baitan.
1: Boro bilena, ez? O, bai,
0: esango dugu, errazena edo egiten dana identifikatzeko uniberso batekin, ez? Ze askotan, eta nire asko urtatzea eta jolazten duzuen, ez? Eta guazen beste gauza batzuk ere entzutera, eta guazen beste gauza batzuk egitera eta experimentatzera, ez? Nola baitera. Uh-huh. Eta hori eskertzen da. Baina gero, karo, norbera nondik datorren, zer egin duen, bide bat duela erakustea ere, ez? Ez da egit hori zuk zure buruari ere jartzen diozun, eh? Esan nahi dut, nola baitere esan zenion. Bueno, bai, ari naiz honetan, baina ez dezan ahaztu nondik datorren. Hori bazenuen buruan kantu hau egiterakoan?
1: Bai, pixkat harima kutsu hori ez, mantentzeko ideerekin, bai.
0: Bueno, entzuko dugu zati bat, esan da zela, Zara eta kantuarena, gero itzen inguruan ere, noski, galdetu behar izuteta.

0: Bueno, hor diskoaren titulua, hor entzun da, bueno, olako hauts distortzionatu batekin, akopleak gero gehituta daude, edo bitartean sortu ziren, hautsarenak.
1: Ba, bitartean sortu ziren, bai. Hau grabatu genuen telefono zahar baten mikroarekin, eta bajo lastu nuen ampliarekin, hor momentuan, eta bai, feedback hori sortuz, eta guai geratu zen. Bai.
0: Artu aldi bat baino gehiago beharko zuen hortaz.
1: Bai, noski.
0: Ze, klaro, hor kontu zibili behar da, ze mugara iristen dira, momentu batzuetan ez akople horiek, eta apurtzen baldin bada, ai, berez hasi behar, hori batzuetan gertatzen da. Bueno, ez dago amor, bueno, diskoaren titulua ematen dion esaldi bat, zehazki ez dakit zaratarekin, hau da, karo, hemen nahi gabeko konparazio bat etortzen da, eta anari etortzen zego, ze anari giza zarata ipatze zuen, asko izegiten zuzuk ere lehen esatu zarata, zarate inguruan dagoen zaratak norberan eragiten duen zarata zari zara.
1: Uhum. Bai, noski. Eta zarataz gain, edo zarata izan da abia puntua bezala, baita hitz egiten du, ba, nola bait, gure ingurukoak zaintzeko eta maitatzeko denbora faltari, ez? Baude hor, erretiro espiritualak, autolaguntza liburuak, mindfulness egitasmo handiak, baino gero kostatzen zaigu, ez? Ingurukoekin egotea eta denbora, kalitatezko denbora aurkitzea.
0: Bai, lehentxago, zurekin elkarzietezan aurretik olako bideotxo batean edo esaten zuen batek noiz pasagara demora partekatzetik elkarrekin geratu eta bizitzen laburpena kontatzera.
1: Agustiz, bai.
0: Laburpen hona da, bai. Eta, ostras, bai, eta hori, ostras, zer pentsatu eman ditorrek, ze zitak, ez, egutegian zitak jartzen ditugu, baina zertarako jartzen ditugu. Laburpenak egiteko edo bizipenak eskuratzeko, eta, ostras, zer pentsatu ematen duen kontua, da. Hemen ala ere, ez dago amor horren baitan, gustatu zait, egia jakin nahi duzu, baina ez duzu nahi entzun, ez, nola bitere hori, claro, hor sartzen da maitasunaren ataletako bat, zintzotasuna, ez? Eta hori da, zintzotasun momentua dauda. Zuk egia jakin nahi duzu, esango duzu nahi baduzu, baina ez duzu nahi entzun benetan. Dikotomia hori, bada, kudeatzeko norberak, erabaki zail bat askotan, ez? Oso zail izaten dena, ez? Lagundu nahi duzu, mira berean minik ez duzu nahi egin, baina minik ez baduzu egiten, ez duzu laguntzen. Dikotomia hori da, esaldi hori, ez da?
1: Bai, hori da. Eta bai, batzutan honesto, ez, edo egiazkoa, ez, izate horretan, egia horrela adierazi behar da, eta kalte horri edo kalte sekundario hori, hor dagoen zo zer izaten da batzuetan, bai.
0: Eta gero beste gauza diozuna, me convierto en ruido para no desaparecer, hau da, zara eta bihurtzen ez desagertzeko. Hori ere, oso lausoa iruditzen zait, ze zarata bihurtzea, karo, zein da hor zarata bihurtu dena? Zein aldetan dago, hau da, zaindua behar duena bihurtzea da zarata ez desagertzeko, edo zaintzan zegoen hori, hau da, ez, harremaneko zaintzan zegoen hori bihurtzen da zarata ez desagertzeko, baina, karo, zarata bihurtze hori ez da zaintzari ustea ere, ostras.
1: Bai, mi interpretazioa baita bazioan egoen talka horietatik, ez, guztiok, entzunda edo entzunak izateko beharra adierazten du, eta batzutan afari batean, ez, edo beste kontekstu informal batean guztiok bere mezua adierazi behar dute, ez, eta askotan sortzen diren gatazkak eta borrokak beste plano batean, ez, agertzea uste dizute, eta bueno, pixkat horren isla zen, bai.
0: Eta gero begirada hilarena, uf. Hori dagoenean, bat ematen nabaritzen diozunean, kontuz, ezta?
1: Bai. Abegiek transmititzen duten eta gorputzek transmititzen duena batzutan oso potentea da, eta bai, helen esan dudan moduan, esperientzia primitiboa hori islatzen du.
0: Eta askotan hitzei baino erreparatu beharte gogula, ez? Gorputza diazpenari, eta begida da bati, ez? Segia da, zuko esan duna, batzutan esaten da gorputza diazpena, baina gorputzak adierazten duena eta begiek adierazten dutena ere desberdina izan daiteke, eta...
1: Guztiz, bai.
0: Bueno, zure esparruan, zer esanik ez hori guztia zain du, garda. Begia da, bestok ere zer ikasi badugula, ez? Horrelako gauzak esaten direna, eta horrelako mezuak etortzen direnean, horrelako kantu batean etortzen direnean, bueno, lerro horiek, lerro artean dauden mezu horiek hartu, eta bueno, zer pentsatu ematen badut ez da gutxi, ez da, Paula?
1: Hori da, bai, eta bakoitzak egin dezala imarrekoa horrekin, hausnartu edo alde batera utzi, edo baina behintzat hor gonbitea badago, bai.
0: Bueno, esan dugun bezala, diskoak edizio fisikoa biniloan, izango du, Federik izango da?
1: Ez, bakarrik biniloa.
0: Biniloa soilik, ez da. Eta, bueno, lako koedizio bitxi bat, eta gainera pozik daudenak, hori esan behar duz, bomberera ekintzak, eta Loud Music elkartu gira lehen dengoz, eta alaudekoek esate zuten, jo, guretzako sekulako da bomberinarekin elkarlanean egitea. Bueno, denbora gutxian, Euskal Herriko hirugarren proiektua Aloud Musicekin ateratzen dabilena disko bat. Bueno, nola izan da hartu eman hori? Ez dakit, Madrilek bere fruituak eman dituen edo bestela etorri den?
1: Ba, ni Aloudekin izan dako lehenengo harremana izan zen AM Fest, Aloud Music Fest horretan jo genuenean, orain dela bi urte edo, eta jo, izugarrizko esperientzia izan zen. Hala ere, beti izan da niretzat zigilu erreferente bat. Bertako taldeak, lan egiteko modua, musika tratatzeko duten modua beti jo, izugarria izan da. Eta momentu horretatik, ja, esan nuen, jo, izugarri gustatuko litzaidake, ba, beraiekin ateratzea, eta bomberenekin baita dudan harremana, beti danik oregon direla, proiektua babesten, maitatzen, eta, bueno, bazergatik ez, bi bide horiek elkartzea. Eta proposatu nienean, baietz esan zuten, eta ia esan, jo, suposik nahuela.
0: Eiraz, bi proiektua, pum, uztartu eta. Eta koedizioan, ateratzen den, diskoa, disko hau, gero zuzenen aurkezteko garai ere etorreko da. Ez dakit, aurreratu dezakezun datak izten ari zaren, noiz datozen, hori guztia pixka bat kontatzerik baduzun.
1: Bai, noski. Ba, martxoan hasiko gara, martxoaren 7an da lehenengo kontzertua, eta bomberenean emango dugu, eta gero kutxabeltzan joko dugu, Bilbon, Gasteizen Kubiken, Donostin oraindik izten gabiltza, dabadaban badata bat, gero baita Bartzelonan, Zaragozan, eta Madrilen baita hor pendiente daukagu. Orduan, bueno, behintzat, asteko baitugu kontzertuak hor.
0: Bueno, eta martxor arte, disko eskuratu dezala jendeak, eta entzun dezala
1: barneratu.
0: Hori da, bai. Barneratu, animo, barneratzen. Ez, esatzen da, ez? Letretan eta fijatzen baldin bagara, gauza, desente daude, eta egunaren barabera, nik uste horregatik aldatu dut, egunaren, ez, auskor dagoen bat egia entzuteko esango zenioken, ze, animoz zaudenaren aramera, zure esta, bueno, egoera animikoaren aramera, aldatu egingo da diskoaren kontzeptuan ikuste, ez dakit adoz zauden horretan.
1: Guztiz, bai. Gainera ni baita entzule bezala entzuten dituan diskoak, nik uste zituala beti modu berean sentitzen, ez? Naiz eta, ez dakit, sigurro zen,
0: Bueno, eta bitartean, pentsatzen dut, bomberena ekintzaken estandean egongo dela Durangoko azokan hau, ezta?
1: Hori da, bai, justu bihar kaleratuko da plataforma digitaletan, eta ja hurrengo astean Durango egongo naiz, larun bat eta igandean, bomberenako estandean, eta hor egongo dira eskuragarri, eta baita online, web orrialdetan, Aloud eta bombereneako web orrialdetan.
0: Eta, bueno, baten batek kantuaren zalantzaren bat imadu, argituko diozu, ez da?
1: Noski, bai.
0: Bueno, aztarnak kantuarekin bukatzen da, sonikoki testurak esan duzu, lehen testura itzarek lezu, eta hemen ja esaten, testura pila daude, soketan, sokak digitalak dira?
1: Ez, zuzenean grabatutakoak, eta hemen txapek egin zuen kriston lana, hau grabatzen, eta berak grabatu zituen txeloak, eta bai, arratsalde oso batean onginen hor.
0: Eta, Oiekin testurak eta egin daude, eta berriz ere, ez, letran aipatzen den Zarata Leuna Segante moduan dator, diskoa irek eta itxi egiten da. Ez dakitana da, Zarata Leuna Segante moduan maitasun faltari aurre egiteko behar izaten dugu.
1: Ba, izan diteke, bai.
0: Ze, aserako itz bera du azkenak, soinuan ordea, begira, hau, nire paranoia bat, bera esaten nuen, lehen dabeiziko kantuan, egazkinean guaz, eta bidaia hori, atmosfera hori, badago. Azken kantu honetan berriz, ahotsak, distortzio hori du berriz ere, efektu hori du, telefono efektu hori du, pilotoaren ahotsa etorri zen niri, eta nolabait ere, egazkineko kontrola, egazkinen norezen duen egazkinoaren kontrola eskuratu duela, iruditu zait, bide honetan, ba ez kontrola galdu ez galdu horretan, kontrola eskuratu duen norbaiten sentsazio etorri zait. Hau niri paranoia total bat izan da, baina esaten nuen, ahotsaren efektu horrekin aholako zerbait iradokin nahi hote zen nuen.
1: Ba, kurioso da zure interpretazioa eta interesgarria, baino ez zen lehenengoko ideia izan, bai. Bai, berez, letra berdina izatearen zentzua bazen, ba, diskoa entzun ostean, ez, igual interpretazio ezberdinak eman aldizkiogulan. Eta, ba, bueno, horrekin harremanduta, ez, eta aztarnak baita, ba, bidai horren bukaera edo nor banakoan usten duen aztarna, ez?
0: Ados, eta azken isilunea propio dago?
1: Azken izionea, bai, gainera, viniloan badago Endless Groove horrelako bat, non diskoa ez da bukatzen, badago loop bat bestela grabatua, Zarata infinitu batekin, orduan baita bukle horretan sartu zaitezke, igual berte loka.
0: Eira, jolasak, esan dugun bezala, disko honetan egin duzuen hori, ez dago amor, izeneko lana, bueno, ma, Paula esan dagoa, bueno, datorren astean, durango ne elkarri guztuen dugun, aukerarik baduen elkarri guztako, eta bestela, bueno, ma, kontzertuak etorko gira, martxotik aurrera esan duzu moduan, jendeak eskuratu ezala diskoa, pazientziarekin entzun, hogeita iru minutu gira, ez, bere, oso garrantzitsua da niretzeko, esan duzu lako hasieran, pista batean sartu genezake, baina erokeria bada, bueno, hogeita iru minutu ez tira asko, baina bizitza zoro honetan, ba, bueno, ba, geldialdi bat hartu eta entzuteko negu parte honetan ez dago amor. Ba, Paule, mila esker, gurekin izaterran.
1: Azuri, un placer bat izan da, bai, esarrik handi bat.
2: Bat.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko orduatak dira, Uztailak 28, asteartea, eta naiz irratiko ariaren informazioaren bigarren saioa entzuten ari zarete, ongi etorri. Eguneko gai garrantzitsuenetako bat zalantzari gabe. Donostiako udalak KAS kaleko afari solidarioak elkarteak duela zenbait urtetik hiriko hiru puntutan etxerik gabeko pertsonei banatzen dien afari solidarioak ematea debekatu du astearte honetatik aurrera, naizek eskuratu duen alkatetzaren ebazpenak. Elementu juridikoei eta osasun publikoko elementuei heltzen die kaleko afari solidarioen elkartearen janari banaketaren erabateko debekua ezartzeko, baina herritarren segurtasuneko arazoak ere aipatzen ditu. Joni Sausti Donostiako alkateak prentsaurrekoa eskaini aste arte honetako goizean erabakiaren berri emateko. Nafarroan, auzitegi nazionalak Beratiko obren esleipena Koldo kasuarekin harremandu eta ikertuko du. Hori ekorrela, UPN eta Alderdi Popularrak Maria Txibiteren dimisioa eskatu dute beste behin ere. Nafarroako gobernuak auzian aurkezteko aukera aztertuko du. Eta ekonomian, biztanleria aktiboaren inkestaren datuak publiko egin dira. Aste arte honetan, 12.900 enplegu berri sortu dira. Ego Euskal Herrian, 2026ko bigarren seiekoan. Horrela, langabezi tasa euneko 7,11 kokatzen da Euskal Autonomia Erkidegoan eta euneko 8,07 Nafarroan. Eta badira jada 7 hilabete Getxoko udalak eta Lakuak Getxoko kirol portuaren kudeak eta berreskuratu zutenetik. Epe horretan portuaren gainbera ekonomikoa eten dute 122 ontziren itzulerarekin eta 5 lokal berrien ate irekierarekin. Bestalde, esango dugu ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak ZMZ ikerranaren 2025-2026 aldiko emaitzak argitaratu dituela, aurrek eta nerabek beren ongizateari buruz duen ikuspuntua jasotzen duen azterlana. Bertan, neska aurretan nerabe gipuzkoarrek mutilek baino ongizate maila baxuagoa dutela, ondorioztatzen da. Aipatuko dugu ere, San Ferminetan emakume bat bortxatu omen zuen gizona, espetxean mantenduko duela epaileak. Uztailaren 14tik dihardu balizko erasotzaileak Iruñako espetxean eta bertan jarrituko du epaileak biolentzia fisikoaren zantzuak nahikoak direla iritzi duelako. Eta espainiar poliziak 2 pertsona atxilotu ditu astelen honetan Bizkaian, hainbat hedabidek jakinarazi dutenez. Lesioak eta desordena publikoak leporatu dizkiete munduko txapelketako finalaren egunean egon ziren istiluekin lotuta. Euskal Herretik kanpo CPT Europako Kontseiluko torturaren aurkako batzordeak Espainiako estatuko kartzeli buruzko txosten bat argitaratu du eta bertan Andaluziako hiru espetxetako tratu txarren salaketa ugariei heltzeko eskatu die agintariei. Azterketa hori erakundeak 2025an egin zuen bisita baten emaitza da. Eta pasaden ostegunetik, Estatu Batuetako armadak eta Irango armadak ez dute aurkariaren aurkako eraso berririk publiko egin. Uka ezina da, sueten bat dago, arrazoiak ez daude, erabategi aztatuta Pentagonoak hori ukatzen duen bitartean, herrialdeko prentsak ziurtzat jotzen du, Trumpek bere erreserbak agortu dituela nazio pertsiarra zigortzen jarraitzeko.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta albistegiarekin aurrera jarraitu horretik informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean normaltasuna uneotan. Hau jakinda Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren iragarpena entzungo dugu.
2: Aste arte honetan eguraldi eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide. Goizean, behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, Kantauria Isurialdearen barnealdean eta Araba eta Nafarroa erdialdean. Alare goizean zehar azkar batean desagertuko da behelaino hau eta behin behelainoa desagertu ostean, zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsua jaun eta jabe izango da eta arratsaldean ere ez taldaketarik espero. Uneren batean beroaren eraginez eta bero behiren bat ikusiko da, baina ekaitzetarako joerarik ez du izango eta giro eguzkitsua jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Haizeak goizean egoeki aldetik eta bizi joko du, arratsaldean zehar pixkanaka iparraizea lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoak bera ingo dute eta goiza freskoa izango da, 12 eta 17 gradu bitartean errendituko dira minimoak, baina maksimoen gorakada handia izango da eta lurralde osoan beroa zakarra izango da, ipar isurian maksimoak 28 eta 29.

baten semia, kolakoa zana, piru baten semia, txuna badin gana, burasuak sortuta, zerko gota elana, piru baten semia, diotzen zarana, harima dauko itxita, ez dago sartu alixateri,

0: Maiako 28 aste artea eta Naiz Irratiko albisteak entzuten ari zarete ongietorri. Donostiako tokiko gobernu batzarrak turismoa zergatuko du gaueko eta pertsonako tarifa baten bidez. Bestalde, hondakinen bilketaren zerga 6,48% igoko du eta ondasun higiezinen gaineko zerga 2,3%. Tokiko gobernu batzarrak hasierako onarpena eman dio Donostiako egonaldi turistikoen gaineko zerga arautzen duen ordenantza berriari, hondakinak biltzeko zerbitzuaren gaineko tasaren igoera eta ondasun higiezinen gaineko zergaren ordenantza fiskal berria onartu ditu ere bai. Hiru tasa eta zerga horiek 2027ko urtarrilaren batetik aurrera aplikatuko dira. Jon Insausti Donostiako alkateak zerga turistiko berria udalak luzaroan aldarrikatu duen neurria dela defendatu du.
1: Gustatu duko litzaidake aipatzea, hau, mugarri importantea dela geure hirian. Kasi hamarkada izan da, lehen aldiz eskatu zenetik, zerga turistikoa, eta azkenean, Donostian zerga turistikoa indarrean egongo da urtarrilaren batetik aurrera. Geu gainera hiri bezala aintzindari izan gera, turismoa kudeatzeko hainbat neurri hartzen eta diseinatzen, hotelen irekierak, etxibizitza alojamendu turistikoen irekierak ere arautzeko neurriak, kaleko bisita gidatuak, orain beste erraminta bat, beste tresna bat izango dugu mai gainean.
0: Turismoa zergatzeko, gaueko eta pertsonako tarifa bat aurkeztu du Donostiako udala, kostatu motaren araberakoa, nekazal turismoaren 1,5 eurokoa, kategoria handieneko hoteletan eta erabilera turistiko gotxe bizitzetan 6,5 eurokoa eta itxasbiaietan 7 eurokoa. Bestalde, hondakinak biltzeko zerbitzuari dagokionez, udalak Gipuzkoan hondakinen kudeak eta zarduratzen diren erakundeek onartutako aldaketen ondorioz zerbitzuaren kostuak handitu direla adierazi du. Aldaketa horrek 6,48% eguneratzea proposatu du. Etxeetan Parisko Eiffeldorrea, Guggenheim Museoa eta giza markatu dagoen Egiptoko Museo Handia azpimarratzen dira arkitekturak eta kulturak toki bat eraldatzeko duten almenaren erakusgarri gisa. Prozesua hainbat fasetan garatuko da. Joan den uztailaren 7an hautagaitzak aurkezteko epea ireki zen. Epe hori urte amaierara arte luzatuko da eta erabiltzaileek proposamenak erregistratzeko aukera izango dute ordura arte. 2027ko urtarrilaren 7an lehen hautaketa jakinaraziko da, guztira 70 proposamen. Jarraian bozketa publiko baten ondoren 30 finalista geratuko dira hautagaien zerrendan eta azkenik 2027ko uztailaren 7an munduko 7 mirari garaikideak iragarriko dira.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta informazio praktikoari begira esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, lasaitasuna gailentzen da uneotan, honen jakitun Iker Ibarluzearen eskutik gaurko eguraldiaren iragarpenaren berri izango dugu.
3: Aste arte honetan eguraldi eguzkitsua eta bero zakarra izango dira izpide. Goizean, behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, Kantauria Isurialdearen barnealdean eta Araba eta Nafarroa erdialdean, alare goizean zehar azkar batean desagertuko da behelaino hau, eta behin behelainoa desagertu ostean, zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsua jaun eta jabe izango da, eta arratsaldean ere ez taldaketarik espero, uneren batean beroaren eraginez eta bero behiren bat ikusiko da, baina ekaitzetarako joerarik ez du izango, eta giro eguzkitsua jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Haizeak goizean, egoet

Sorry, dude.

Kaixo eta ongieto riganoi, beste behin, beste bat irratzaiure. Nire izena Ibaire eta gaur Elizaz batea ondoran laugarren eta azkan zaiu izan goran agrabakou. Ja onda lapare bat azte hasi genun zerixionei amaieri emoteko zeo zelan, Elizak eta nik erabaki genun ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat nahi genunela prestatu. Eta horretako, bai Elizak, bai nik, bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou, saio honetan entzun alixateko. Zerrenda hau estreñaten lehengoku neu isangona, neure lehengoko kantia aurkezteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti isangora, saio honetan entzun goguen lehengoku, zeo zelan justifikate harren nik esango neban entzuteko ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zeo zeak atela. Eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik, ordu neuran diskografixi entzuten hasi nitxanin kanta hau biatu neban, eta gitarri nazierako rife entzun nebanetik, eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun nebanetik, jakin neban, ba bueno, kanta honei pare ba buelta mugonetzan dela. Asi que horretxe atxik, entzungo buen delongo kanti Fell on Black Days.

Beno, ba, nire aldetik, azken saio honi sarrera emateko, Olein Ziarteren eman abisua kanta aukeratu dut. Kanta bakar bat aukeratu beharko ez banu ere bere azken diskosua, zerrautxa, nabarmenduko nuen arren. Olaiak, badoka nire ustez, gauza oso gordin eta zaiak, erazintzu eta desidealizatuan, eta batez ere errazean, ez aparentemente errazean, azaltzeko almena. Eta horrek guzti zarrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere haotxakin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako Olein Ziarteren eman abisua.

Entzungo guen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik bidezta benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik ezautzen neban eta entzuten neban, baina Something in the Way, deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut, hasi que nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik enebana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran ez dai, berba asko alko eneban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Así que Something in the Way, zuentzako.

Gaur egun oso presente daukat ere, eta bai autore gisa eta baita lagun gisa, asko miresten dudan pertsona da Idoia Surmendi. Duela urte desente Idoiaren aulkilokoa kantak, dolu prozesu batean zehar akompainatu ninduen, eta geroztik beti pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amareta desandar bere bigarren diskoko kalma.

Saioa prestatzeko momentuan, bai, ibili naiz pentsatzen ea nere, bueno, egunerokotasunean zer entzuten duan, bai, duela, bueno, azken aldean deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azkenen urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi duan bakoitzean, Silvia Pérez Cruz autorearen diskografiara jotzen dudala. Eta aleatorian jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez, bueno, legu seguru bat. Gaurkoan, Gallo Rojo Gallo Negro abesti aukeratu dut, bere itzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isilunekin ere eraikitzen duen narratibaren gatik.

Entzun goguen urrengo kokanti, aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak zeruan taldik plazaratzen daben, bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu bilixandot, baina, bueno, zuei disko ero EP guzti entzuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak zeruan taldine.

Urrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitzea. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetara ekartzea erabaki dut, zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko serixonei amaieri emoteko azken kanta bat ipinikou, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzuen emon, kapitulo honek entzuzuen danoi, eta bide batez, nahi zirratixai bebai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bondurrengoko kanti, izara zozaian ara, eta elurra deitzen da, azokan atxa izeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu izana disku nixen buru, eta epe ero disko honetan elurra kanti jasoten da, eta beste baik, ba, kanta honetan zarak marrazten daben paisajiaz, agur esatetzu hau da noi, agur, eta eskerrik asko. Azkan kanti, elurra.

0: Música.
1: Ez
2: esan hori,
1: gauza oso garantitxo bat esan
2: nintzen. Ez den ahi ez den esan den. Ez zuzuk nire.

0: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko 8ak dira, egunak utzi dizkigun albiste garrantzitsunei so egiteko tenorea heldu zaigu. Ongi etorri, naiz irratira. Donostiako udalak, KAS, kaleko afari solidarioak elkarteak, duela zenbait urtetik hiriko hiru puntuetan etxerik egabeko pertsonei banatzen diren afari solidarioak ematea debekatu du aste arte honetatik aurrera. Horrek noski makina bat erreakzio ekarri ditu Donostian. KAS elkarteko kideek azken urteotan 300 afaritik gora banatu izan dituztela aipatu dute egunero hiriko hiru gune ezberdinetan. Sustatzaileek saratu dute komunikatua aurretiko abisuri gabe eman dela. Gobernuak, udal gobernuak errespetu eta erantzunkizun falta handiarekin jokatu duela gaitzetsi dutela eraberean. Larraitz Amezaga Delfarako KASeko kidea da.
1: Errespetu eta erantzukizun falta handiarekin jokatu du udal gobernuak. Inork ez baitu KAS aurretik deitu, aurrez aurre gaiari buruz hitz egiteko. Eta egun batetik bestera, 300 pertsona baino gehiago afaririk gabe utziz. Gainera, erakutsituko horria ez ditu debekuaren arrazoiak azaltzen. Eta espedientea eskatzeko lana ere gure gain hartu behar izan dugu.
0: Bestalde, naizek eskuratu duen alkatetzaren ebazpenak elementu juridikoei eta osasun publikoko elementuei heltzen die kaleko afari solidarioen elkartaren janari banaketaren erabateko debekoa ezartzeko. Baina herritarren segurtasuneko arazoak ere aipatzen ditu bada Jon Intxausti Donostiako alkateak. Berak prentza aurrekoa eskaini du astearte honetako goizean erabakiaren berri emateko.
2: Ekimen hau gauzatzen den lekuetan, Konstituzioen parantzan, Gipuzkoa plazan, zein Anoetan, eskuartzeak bikoiztu egin dira, azkeneko urte honetan. Beraz, bai, badago elkarbizitza, bizikidetza arazo bat, badago baitare, gune publikoari, osasunari,
0: Donostiako udala osatzen duten alderdi guztien erreakzioak entzuteko aukera izango dugu gaurkoan, gaia sakonki landuko baitugu. Dena den, egunak beste zenbait albiste ere utzi dizkigu. Zaballako espetxean kondena betetzen ari zen 60 urteko bizkaitar bat hila astelenean. Gizonak narridura kognitibo larria zuen. Salaketak salatu duela egun batzuetatik gaizki zegoela eta espetxaren isiltasuna kritikatu du halaber. Bestalde, lokal berria biziaratzeko lehen ekimenak plantan eman ditu Garaziko gaztetxeak. Izan ere, Donibane Garaziko gazteek erdiguneko hotel zar batera sartu dira hiriak gaztetxe bat behar duela aldarrikatzeko. Egitaraua martxan ezarri dute eta gero aipatuko dugu. Kulturari ere so egingo diogu aria iruko albistegi magazin horrendan. Munduko 7 mirari garaikideak izendatzeko saiakera egiten ari baitira World Travel and Tourism Council erakundea eta Bilboko Guggenheim Museoa hautagaien artean dago, zehazki erakundeak nabarmendu dituen 3ren artean. Finalistak bozketa publiko bidez zehaztuko dira. Kirolari dagokionean albiste bat nabarmendu behar dugu, izan ere laboralkutxa taldea Frantziako errepidetan zehar ibiliko da abuztuaren lehenengotik 9ra, eta bertan parte hartuko duten taldekideak aurkeztu dituzte astarte honetan. 3. urtez euskal taldeak jokatuko du Frantziako turra beraz, eta Usoa Ostolaza izango da taldeko liderra. Protagonistak izateko helburuarekin beste bi euskal txirrindulari Ostolazaren bizkartzain lanetan arituko dira. Naia Mondarein eta Idoia Eraso hain zuzen ere. Julia Birikobak, Ariana Fidantzak, Paula Patiniok eta Debora Silvestrik osatuko dute bada euskal taldearen zazpikotea.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaiaren 46. emankizunerako Alfonso Gillo musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Alfonso Gillok proposatutako kantuak entzungo ditugu eta abesti horien kantu hitzetan du oinarria solasaldiak. Bai, kantu hitzen sustraietara joko dugu Alfonso Gilloren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko. Eta beti esaten dudan bezala, azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Alfonso Gillo Elgoibar 1913an jaio zen, baina, bueno, Donostian jaio zen benetan. Irakaslea izan da eta jubilatuta dago. Expresión sonora, 1939, Koska talde progresiboa 1974, 1985, eta 1989an trenbide egin zuen, gero aterri 2008-tik 2020-ra, A, bian, gero Alfon eta Gabi, eta gero Leok taldean ere jo zuen. Gaur egun, Algillo eta Alkimistak taldean dago, basu jotzailea da, eta abeslaria da. Britxe Aizpuru naiz, eta teknikari lanetan, gaur Ioar Aizpurua, eta Larraitz Otazo daude. Kaixo, Alfonso, zer moduz abiltza?
2: Ondo, ondo.
1: Alkimista izan nahi alduzu?
2: Bueno, ez da galdera txarra, azkenean, nik uste dut, emozioen alkimia lortu nahi nukela. Emozioak eta emozio kolektiboak. Alegia, nire emozioak hor daude, norberaren emozioak hor daude. Gero, gertatzen da musika talde batekin ari banaiz, nire gaur egungo pentsamoldea da, beste kideak eta nik, abesti bakoitzean, saio bakoitzean, sentimentuak baino gehiago emozio batzuk sentitzen ditugula, pusketa bakoitzean eta emozioiek denak bateratzen direnean, hor sortzen da alkimia, transformazio bat. Hor sortzen da zerbait hitzez definitzen zaila dena. Eta entzulegoak harrapatuko balu, izango litzateke benetako alkimia, komunikazioa, ez bakarrik norberarena, ez bakarrik taldearena, baizik eta kolektibo handiago bat, izan ere niretzat pertsonaren izaera komunikazioari ere lotuta dago.
1: Orain entzungo dugun lehenbiziko kantua da Koska, lehen rock progresiboa, nire oinarrezko taldea da, Errobirekin batera maite dut pilo bat, eta garrastasuna da buruz ikasi nituen kantu hauek nire gaztetako garaian ere bai. Eta orain berriro entzungo dugu garrastasuna eta gero ekingo diogu gogoetari.

0: bizitza garratza zaigu hor aipatu aipatu duzu Alfonso, garrastasuna abestia Koska taldearekin bizitza garratza alda.
1: Bueno, batzuentzat bai.
0: Zuretzat?
1: Ez. Niretzat bizitza ez da garratza. Bizitzak une garratzak izan ditu. Une konkretu batzuk, ba bat aipatzekotan, ez ibiltzeko erantzun etereo egietan, esango nuke ba norbait joan zaigunean, norbait maitea, ba joan denean, hau da, hildenean, edo horrelakoetan, ba, garratza egin zait. Garratza egin zait, baita, denbora batera, ohartu naizenean, egin dudala zerbait nere bidean etzegoena, edo ez dudana asmatu egiten. Hori ere, onartu behar dut, ba, gauzak ez dirala egiten, batzuetan gauzak ez ditugu egiten nahi bezala, baina agian ez dugulako asmatu mere momentuan behar zan irtera ematen, edo atzean gelditzen irterarik eman gabe. Momentuie bai dira garratzak. Hau da, norbere ezina ulertzen dituenekoak. Eta gero, beste batzuentzat, bizitza garratza da, pentsatzen dutenean nik zer egin dut hau merezi izateko.
0: Eta zuk zerbait egin duzu hau merezi izateko? Orain zarena?
1: Merezi izateko, niretzako opari bat da musikaz gozatzea. Txikitatik irten zitzaidan gai hau, eta jarraitu inuen da jarraitu izin izan dut, eta bueno, ba, ez dakit, nik egin deten meliz izateko, bai, egin deten izan da dedikazioa. Dedikazioa undia eman diot. Eta, bueno.
0: Arantzaz inguraturik altzaude, galdera honi parentesia jarriko izkiot. Hau da, Otaloren antzera kantua, hortik dator ere bai, irratzaio honen izenburua, Otea
1: bai,
0: Lili,
1: bai,
0: ez? Otearen antzera. Oteak arantza ditu, eta galderara joango naiz, arantzaz inguraturik al gaude, edo zaude?
1: Bai. Hor dago diferentzia bat. Nik uste dut gaur egun dagoela joera bat arantzak kenduin behar direla, bizimudua gero eta erosuagoa bilatu behar degula. Eta ni ez nahiz oso indartsua, baina ni bai sinisten dut zerbait arantzaren bat topatzen dodanean, bai pentsatzen dut nik ze ikasi behar dut egoera honetatik. Orduan, arantzak beharrezkoak ditugula ere esango nuke. Hau da, tamaina bateko arantzak, baina arantzarik gabeko bizitza ez dut ikusten azkundea danik. Eta niretzako ni etengabe ikasten ari naiz. Nire eskolako azkeneko ikaslei, azken 10 urteetan, nire benetako bokazio egin nuen, eta 10 urteko neskamutilak ziren, eta esaten nien begira. Zenbat urte ditut, eta irurogeita bat, eta esaten zidaten da, eta esaten nien, bueno, badakizue gaur ze ikasi dudan, ba, hau, beti gaude ikasten. Eta niretzako arantzak dira ikasteko aukerak.
0: Azukrea, ez da inola gorputzaren zat, osasunaren zat, diote, edo gatza, hori ere somen da hain onuragarria gorputzaren zat. Zer da bizitza? Gatza, azukrea?
1: Nik uste dut biak direla. Nik biak direla neurritxo batean, biak direla bizitza riburuz ezin daiteke. Bueno, batomatek aipatzen duenean momento animiko batean, bere emoziozko momento batean esango du ba urgaineko bitzetan gaudela, ezta? Edo batomatek esango du ba, hau lokatza da, hau desastre ba da, bale, ados. Baina sosegua, datorrenean sosegua hartzen denean, nik uste dut ikusi behar dugula, edo ni neuk ikusten dut, bueno, azukrea, ondo, eta gatz ere, ondo.
0: Urteek ematen aldute sosegua?
1: Denei ez, batzuek oso zoritxarra izan dute, izan ere osasunak kale egin die, eta orduan, ba, izaera ere aldrebesten hasten da.
0: Bizitzaren ondoren, uste alduzu zerbait dagoela edo dagoenik?
1: Bueno, badakizue, ba, ba, Indian da, Egipton da, Jesusek eta Koranek eta denek ematen dute beren berzioa. Nirea, hain zuzen, etorri ginen lekura itzuliko gera, eta...
0: Nondik etorri ginen ba?
1: Ezin dut esan nagoelako uin horretatik kanpo, baina esango nizuke Alfonso Gillo hemen izketan ari dana ez dala itzuliko izen horrekin, agian gizonezkoa ere ez da izango, auskalo, eta itzuliko alda ez dakit, baina etorri nintzen leku batera itzuliko naiz, eta askoz gehiago ez dut lortu jakitea. Badut intuizio bat, baina ez nago predikatzeko bezala, gaia. Bire dira nere barruko sentimentuak ez dakit, intuizioak esango nuke.
0: Gizona esan duzu etzadela bihurtuko berriro, etzadela ez dela etorriko Alfonso Gillo gizon bezala, emakumea gaur egun emakumeak eta hor dagoen iskanbila musikan eta normale, osea, bizitzan normalean ere bai, ezta. Musikan batez ere hor atera zen diskriminazio asko jasatzen ari direla emakumeak musikan, agertokietan, ze ikuspegi duzu horren inguruan?
1: Gizarte baten isla izan da. Eta noski, ba, nik aspaldi xamarretik, ba, ikusten ditute musika taldeak, danak izonezkoak. Kenduta, makumeren bat, zer bat bezala, aipatua, arribitsi bat bezala, tabar, hori ere distorsioa da, ez dago naturaltasun bat. Gero aipatzen danean, erdia eta erdia ere, ez da naturala. Ba, izan lehike lau emakumeta gizonezko bat, izan edo nik uste dute kontua dala normalizatu behar den gai bat. Normalizatu behar dena, bagoaz, baina bagoaz saltoka eta eztabaidan, etengabe eztabaidan, ona alda, bai, ona da eztabaida, baina batzutan dramatizatu egiten dugu, eta batzutan eskatu nahi diogu aldan, eskatu nahi diogu inguruari aldan baino malgutasun handiagoa, eta gizarte hasta malgua. Alderantziz oso inertzia handia du, eta asko kostatze zaio aldatzea, eta gainera beti daude indarrak lengora bueltatzeko. Eta guardan demaseko ba, ziurta, esan, demaseko aseberazio astunak egiten dira, mingarriak aldea askotatik. Hoiek dira personen ateraldiak. Baina, bueno, patxadan hartuta gaiak, nik uste dut ondo goazela, aurrerapen bat dela hori, gizarte bezala, eta, bueno, etorkizunean, seguru asko, gizarte zeragoa izango dela, pitxin bat genero aldetik normalizatuagoa, nik espero dut.
0: Feminismoak dituen aldarrikapenak eta normala da. Ez berdintasuna, baizik eta gehiago eskatzea, ez da? Ze gutxi 50ra iristeko agian eskatu behar da 75, ez? 175.
1: Ez dakit zenbakitan.
0: Ben, zenbakiak
1: bai.
0: Isa jarri.
1: Bai. Realitatea ikuspegi batetik bakarrik aztertzen danean, arazo hori daukagu multifaktoriala gerala. Eta orduan prisma batek hainbat alde dauzkan bezala, feminismoa da gizartearen alderdi bat. Goazen zuzena ez dana berdintzera edo zuzendu ezakit itze okia dan. Itzak beti ez dute izlatzen norberak esan nahi duena, baina guazen pausuak ematera, hemen eta han, ikusi dezagun aldamenean ere ze pasatzen den, ze gertatzen dan, eta gero akesango du.

0: Alfonso Gello dago gurekin, Koska taldea da, hor rock progresibolen aipatu duguna, Esnaera da kantu honen izenburua, eta hau bereien bigarren diskoarekin atera zen Bioskadak izenekoa. Alfonso, hemen diozu, eta pixkate sartuko dute atzamarra zauritxuan, zauria baldin bada, herri seme bulartsuak, herriari seme bulartsuak azaltzen omen zaizkio. Horrek ze esan nahi du, seme bulartsuak transak aldira horiek?
1: Ez. Hori datzi nuenean, eta gora, berriz ere, ba, begiratzen badegu, bulartsua da ausarta. Hortoan, esan nahi horri lotu nintzaion. Ni ez nintzen pensatzen ari horretan, hain zuzen, realitate hori, 1978 edo 17an edo horrela ingo nuen testu hori, ba, realitate hori etzan ezagutzen, eta, bueno, ba, izan daiteke jakina.
0: Lehen joan gara mikroitxian, pixkate bai. Polarizazio horren inguruan hitz egiten ez da, emakumeak eta norke zergatik izan behar duten ehuneko bat edo ez agertokietan, eta bar, pixkate, botako duzu zure gogo eta hori?
1: Bai. Alegia, porzentaien filosofia instituzio publikoek askotan zerak emateko ebazpenak eta egiteko bajartzen dute, bueno, eta gutxienez ba hainbatek makumeak izan behar dute, edo gutxienez hauetatik euskaldunak izan behar dute. Orduan, claro, hor dator pentsamentu bat esaten duena, bueno, eta zergatik eta euskaldunak direlako promozionatu behar dira, promozioan harin ez, ez sustapenean. Euskaldunak direlako edo emakume direlako sustatu behar dira. Claro. Orduan, igual ez da hori biderik zuzenena, igual biderik zuzenena da, euskaldun artistak eta emakume artistak arteari buruz. Hoiei bereziki eman prestakuntza, eman erramintzak azteko eta irabazteko eremuak. Igual horti dijoa gehiago, bestea iruditzen zait oso simplea. Zen eta igual, ba, euneko 40 emakumeak gutxienez, esan, igual euneko 60 izan daitezke, eta zergatik ez. Baina, beste parametro bat, da prismaren beste ikuspegi bat behar dezu, eta da kalidadearena. Eta orduan, ba, igual euneko 80 euskaldun, eta euneko 70 emakume. Bueno.
0: Zer da euskaldun izatea?
1: Bi gauza. Bata, euskeraz jakitea, eta bigarrena, berez teorikoki da bakarrik euskeraz jakitea, euskara duna izatea, baina nik uste dut gaur egun euskaldun izatearen definizioari erantzi barzaiola euskararekiko izango dut maitasuna, baina beste batek izango luke konpromisua, baina ohartu euskeraz jakiteak dakarrela aukera bakoitzean hizkuntza hori erabili behar dudala. Eta hori eta transmititun behar dugu. Habe da, ikastoletan hasi ginenean, umea bazekiten kontrakorrienteari ginela. Eta hori ikasten genduen, eta euskeraz beti, eta ez dakit zer da, baki zer da, hori genduk andana kontran. Iruditzen zait, oin bai, euskera bai izugarri edatu dela, baina beste parte hori, parte emozionala, zango nuke, horti jundala.
0: Eta kompromisoa, zertan datza konpromisoa, ze ez badaki euskera, euskararik gabe konpromisoa izan dezake pertsona horrek, baina
1: baitza.
0: Euskaldunik gabe Euskal Herria zerbait izango litzateke?
1: Izan daiteke akaso, ez dakit, baina lausotzen jungote dan errezelua daukat, lausotzen jungote dan errezelua daukat, ez dakit oso ondo, baina arrazoia duzu esate zunean, ba euskeraz jakin gabe konpromisua izan daitekela, bai, bai, izan daiteke konpromisua, baina konpromiso hori hezkuntzarekikoa ez bada, eta aipatu aipatuko dizkizut hainbat eta hainbat eta hainbat guraso erdaldun nola sartu zituzten umeak hasieran ikastoletan, gero herri eskoletan ere bai, baina euskararen kontzientzia zuela gizartearen zera horrek belaunaldi hoiek izan zuten, eta beren semea labak gaur egun ba euskalduna dira, eta gaur egun ba gure euskal gizartean daude, eta etorri ziren hemendik eta hortik eta bar, orduan aldaketa positibo bat eman da, baina nundik etorri da? Kontzientziatik. Hau da, euskeraz dakigunak ez badugu kontzientzia hori, hizkuntza minorizatu baten kontzientzia, hau da, gaudela gure herrian, baina geto batean, neurri baten, ez badukagu kontzientzia hori, ba guardia jaitsi egiten dugu. Eta hemen, pues, gizartea dago, oraingoz hemen inguruan, gaztelania, bestaldean frantsesarekin, baina egon pizka bat, zaizkigu hainbeste urte geratzen, baina ja hasita gaude, te, ingeles ez, ta, ingeles ez, ta, ingeles ez. Eta, bueno, ba, zera hegemonistak edo hegemoniak hori egiten dut, ez da? Lan hori egiten dut.
0: Kontzientzia aipatu duzu, ez naera kantuaren letra da oso kontzientea da, ez da? Kontzientzia militantzia baten inguruan da, lehen ba, bulartsuak, bulartsuaren ez, adiera ondo adierazi duzu edo ondo esplikatu duzu. Dena den, borroka pilo bat zegoen garai hartan, borroka gizonezkoena altzen borroka armatua.
1: Bai. Bai, gizarte guztia pentsaen behar da zazoi hartako gizartean oraindik emakume denek ez zutela etxetik kanpo lan egiten. Hortuan lengo gizarte batetik dator hau. Eta gizarte hartan, ba, gizonezkoak, esango duen duke mutilgazteak, enrolatzen dira kompromiso horretan. Orduan gizonezkoena izan zen, naiz eta emakumeak ere, egun ziren nabaritasunak badauden.
0: Nola ikusi zenuen gatazka eta borroka armatua?
1: Momentu hartan.
0: Bai, edo gaur ere bai.
1: Diferentea da. Bueno, momentu hartan gertatzen da orduko gaiez gaur egungo ikuspegitik hitz egitea ez dakit oso zuzena dan. Ez dakit oso zuzena dan. Izan ere nire oroitzapenak moldeatu iten dira. Moldeatu iten dira. Baina, bueno, momentu hartan sustatu iten ginen, beldurtu iten ginen, gauzak hartatzen zirenean, beldurrezko egoera bat zegoen, gauzazko batik. Eta holako estanda bat gertatzen zenean, horrelako atentatu bat, edo hola gertatzen zenean, pues, beldurtu iten ginen, eta bestetik, baitxaron penpizka bat ematen zigun, gauzak aldatuko teziran. Gero gauzak aldatzen joan ziran, puntu bateraino, gero azide torri zan oso sasoi nahazia, baita ere irikizen ba, aukera beste modu batera parte hartzeko, eta beste modu batera lan egiteko ideia batzuen alde.
0: Horrekin zer esan nahi zu, demokrazia iritsi zela?
1: Demokrazia deitzen den hau etorri zela. Nik nire zalantzak ditut demokrazia honetaz.
0: Oraingoaz.
1: Oraingo honetaz, bai, nire zalantzak ditut.
0: Ba, zintzu dira zure zalantzak?
1: Bala. Mundu guztiaren lehenengo erramintza hemen dagoena da komunikabideak. Komunikabideen hizkera, termino linguistikoak, manipulazioa, dituko diot horri, hori etengabea da, eta bide guztietatik dator, eta ondo ordaindua. Disidentzia, disidentziarekiko bazterketa bestera batera dator. Hori da, maila bat. Beste punto bat, demokrazia batean, nik ikasi dudanez, eta ni ez naiz eskola batera jun hori ikasteko, baina hiru botere daude, eta hiru botere hoien orekan dago oinarrituta. Lehenengoa legegilea, beste bat da ejekutatzaileak, gobernuak, eta hirugarrena epaileak. Baina hemen epaileak ez dute funtzionatzen. Ez dute funtzionatzen, mundu guztiak daki. Eta hor ari dira albisteak eman, baina hemen ez da zuzentzen. Orduan hor desoreka dagoen neurrian, iruzurrak dauden neurrian, eta hori dana, hau, hankamotz hau.
0: Ejekutiboa esan duzu, legeak eba, lege gintza, eta bat, estatua dago, estatua izan beharko aluke Euskal Herriak estatua independentziaren inguru horretan edo?
1: Bueno, hitz guztiekin mitoak egin daitezke. Eta hitz guztiek

0: Orduan estatu hori zertarako esango genduke. Orduan, aipatzen denean, estatu independente bat euki edo zeuki, ba, hazi berda, nabardurakin edo zehaztasunekin, da bar, zer bat politiko, zer politiko luze bat da.
1: Multinazionalak aipatu dituzu.
0: Abai.
1: Zu arrotza altzara zure herrian. Zure herrian esan dut, ez Eloibarren, baizik eta Euskal Herrian.
0: Bel, arrotza naiz, baita ez. Ez naiz arrotza, ba nere herrian, nere ezagunekin, nere zirkuluetan, Euskal Herrian, eta Euskal Herriaz bakarrik izketan egingo badet, ba adibidez, iparraldeko bat hegoaldera datorrenean, bezain arrotza senti naitek, bez toki batzuetan, eta baita ere, nago, arrotz bat bezala, ba, joaten ba naiz inguru batzuetara, nun euskaldun izatea, ba, ez da, kontemplatzen edo amets bat ez dagoen, gure gizarte orekatua arekiko.

0: Algilio eta alkimistak nire esku da kantu honen izenburua. Zure esku zer dago, Alfonso?
1: Nire esku ba, dauzkadan aukeren artean erabaki bat hartzean. Ni badakit aspalditik nire erabakiak hartzen.
0: Eta ze erabaki hartuko zenuke gustora?
1: Ze erabaki hartuko nukeen gustora? Ba, ezin dizut esan, ez dakit.
0: Egun urte bizitzea?
1: Ez, hori badakit ezin ezkoa dela, eta egun urte bizitzea hor ere berdin gaude. Osasuna degradatzen doa. Orduan momentu jakin baten argitasuna behar dut buruan nik bizitzeko, eta gorputzak kale gehiegi ez egitea.
0: Eutanasiaren aldekoa zara?
1: Bestakin, nik uste hori kaso konkreto batzuetan bai. Askatasuna behar dela eta errespetua behar dela, eta kaso bakoitza desberdina dela.
0: Lehen multinazionalak aipatu dituzu, zure esku balego zein eredu, ze antolaketa eredu hartuko zenuke?
1: Bana, hemen gai honetaz, nik uste oso importantea dela kolektiboak, hau da, kolektiboa esaten detenean, antolaketa minimultzo bakoitza, esango nuke herria, mankomunidadea, diputazioa, bakoitzak erabakimen pusketa bat eukitzea, baina klaro, horrek eskatzen du ereduak eskaintzea eta pedagogia ere bai. Horda, jendeak gaizki erabakitzen du, noski, espadizkiozu ematen erramintzak, espadezu pedagogia egiten, espadezu eredurik aurkezten, jendeak ezin du ikasi. Taldeak ezin dugu ikasi. Baina nik uste dut edozein demokrazia egiten dala ere, hortik eukibar dala buruan empatia bat, eta pentsain behar da jasoko duenaren gan.
0: Horrekin hitz horiekin aipatu nahi duzu agian autogestioaren bidea ere ontzat ematen duzula?
1: Bai, ikuspegi horretatik, pedagogia eman behar da, eta ereduak eman behar dira.

0: Ur gaineko bitxetan algilo eta alkimistak ditu hor eta gurekin Alfonso Gello. Fantasia eta errealitatea, zer nahiago duzu?
1: Biak, ni fantasiarekin osondo pasatzen dut. Esango nizuke ume bati ipuin bat kontatzen diudanean, bertan bapatean asmatu ipuina eta osondo pasatzen dut. Edo historio bat kontatu nahi dudanean, abestietan eta gauzak, historiak eta esaten ditudanean osondo pasatzen dut. Niretzat kontua da bereiztea. Zer dan fantasia eta zer dean errealitatea. Eta eldin gogoratzen dut horre amar urteko ikaslekin nengoela esaten niela betxu, hau zer da, hau fantasia da, eta bai, bueno, eta zer da errealitatea, hau errealitatea, bueno, kontua da bereiztea, baina biak beti bizitza guztian behar ditugu. Errealitatea da, pues, egunero gertatzen dana, eta egunero egiten ditugun gauzak, eta dauzkagun pentsamentuak, eta hori, eta bestea fantasia da, ba, ate bat daukagun hemen nunbaitzen eta eramaten gaituena ba beste gauza batzuk pentsatzera.
0: Maitasuna fantasian aldago oinarrituta.
1: Nik uste dut maitasunaren oinarri bat biologikoa dela. Biologikoa dela. Espeziaren are badala eta maitasun klase asko daude. Ezta askotan abestietan da lehen batez ere eta bat abesteaz maiten mentzen zen da bar da. Eta hori izan, maitasun nahiko biologikoa da, adin bati dagokiona. Baina maitasuna herriarekiko, maitasuna taldearekiko, betxu futbolan forofuak eta ze maitasun duten beren ekipoare, ezin dute ikusi, gauza bera ikusten dute bi taldezaleek, eta gauza desberdin ikusten dut, ezta? Bueno, ba, maitasunak olako lerraketak ematen ditu.
0: Juliganak eta aipatu dituzu?
1: Bai, oietzek, bai.
0: Eta aipatzen dute horiek maitasuna kolore honi edo hil, ez?
1: Bai, bai. Simplifikatuta, simple egia da, baina hoien zatala da.
0: Polimaitasunaz zer diozu?
1: Polimaitasunaz ez dakit zer esan gai horretaz. Marko teoriko batera eramaten badu errealitatea, ba, nik esango nizuke, bueltatuko nizuke erantzun simplea, baina nik uste egokia dala, nik uste respetatu behar direla. Pentsamolde eta jokabide desberdinak, ez gera epaileak, respetatu behar dugu, eta bestalde, jarrin behar dugu inoren lekuan, besteen lekuan, eta bestean nola dagoen, edo bestearen alde, edo itzoiekin ez dakit ondo esaten dudan, baina bueno, bestean sentimentuak ere ikusi behar ditugula, eta hortik bai. Otea Lili.

0: mize da hemen kantari aurpegira begiratu. Alfonso, nori ezin diozu aurpegiratu? Aurpegira begiratu barkatu.
1: Bueno, ez begiratzeko, aurpegira ez begiratzeko adibidez, gure gizartean aurpegira zuzen begiratzea zaila da. Aurpegira zuzenean begiratzea ezpada ezaguna. Aurpegia begiratzeko nolabait baimen bat behar dezu bestearen partetik. Orduan, jendeak zuzenean elkarri ez dio begiratzen. Bestio begiratzen. Eta gero, gerta daiteke persona bat, batzutan kaskuak eta ipentzen dira, eta hola, juten da jendea, inori begiratu nahi ez diola. Hori ere badao. Eta badao beste kaso bat, ez begiratzea ekiditeagatik. Ekiditeagatik dena delakoaren begira da. Edo ez ikustearen gauza tristeak.
0: Zua arima librea altzara.
1: Arima librea. Ez, ni ez naiz arima libre bat. Ni nere haurtzarotik onako zer bat naiz, konsekuentzia bat naiz, ondorio bat naiz. Eta inguruak eragiten dit. Libre, askatasuna, sentido horretan, ba, ez. Zerbait erabaki dezaket, bai. Eta egun bakoitzean, ba, zerbait erabakitzen dut.
0: Izan alduzu umerik, aita izan altzara.
1: Bai, bi alaba ditut.
0: Eta nola begiratzen diezu?
1: Gustora, amodioz. Amodioz ez, amaitasunez.
0: Maitasun handia diezu?
1: Bai. Bai, denak era zerbait, dena daukau zeo zer elkarrekin.
0: Eta begietara begiratzen diezunen zerbait esaten dizute, zer esan gabe?
1: Momentu batzuetan, bai, beperaien begietan irakurriten ditut osa batzuk, bai.
0: Eta koherentzia bilatzen diezu zure alabei, zeure buruari?
1: Bueno, koherentzia konzeptu bat da. Eta konzeptu guztia bezala, konzeptua definitzen denean eskatzen da konzeptu hori izatea purua. Baina ez hori iztau. Ez nire egan, ez inoren gan. Segituan bilatzen dira akatzak. Noski, akatzez beteta gaude.
0: Lehen mize aukeratu duzu, eta mizeren aurpegira begiratu, orain begi argiz da kantuaren izenburua, lotura bat badago, desgaraian taldearen kantua entzungo dugu.

0: Ja, Alfonso, ispilu aurrean paratzen zarenean ze ikusten duzu?
1: Ba, egunero behiratzen dut ispiluan, nire burua ikusten dut. Ikusten dut eta, bueno, fijatzen ez, zeitzura daukadan, eta igual izango da ni neu naizela gogoratzea batik.
0: Ikusten duzunean zeure burua batzutan triste jar zaitezke, hau da, bo, ja sartu naiz.
1: Ez, hori da zumbituta daukat. Nenik evoluzio bat da, eta ezkerrak hemen nagoen.
0: Eta noiz jartzen zara triste ba?
1: Nik triste hitza, normalean tristura nik alde batera lagata daukat. Momentuen batzuetan etortzen zait desanimoa.
0: Estoikoa zara?
1: Estoikoa.
0: Greziako...
1: Bai, estoizismoa, bai. Ez, bakarrik positiua. Nik uste dut, nik nire buruari aspaldi esan nion, bueno, aurrera egin behar nuela, alnuen bezala eta nintzen bezala. Eta hortxe, eta orduan, ba alferrik da kexatzea. Jume, minez bazaude eta osasuna, eta gauza horiekin bai, baina bestela, penga.
0: Tristurak dakar negarra?
1: Batzuek ez dute negarra egiten, eta triste daude.
0: Eta zuk negarre egiten duzu?
1: Normalean ez. Igin izan dut, baina momentu batzuetan bakarrik.
0: Pandemia garaian tristeago geunden?
1: Jo, oso lotuta geunden, orten ezinik eta bar. Ba, triste hitza ez dakite esango nukeen. Ba, lotuta geunden. Eta labait egon ezinean ere egon ginean, ez? Asumitzen, zegoena.
0: Lehen esan duzu, estatuaren gainetik makro industria horiek daudela eta abar, ez da? Ez dituta aipatu poliziak nahita, ez? Baina pandemia garaian balkoietan polizia piloa zegoen.
1: Baita, ere, persona komunikazioa behar du. Eta taldea behar du. Eta jende asko ongo zan komunikatu ezinik eta balkoietara artetzen zan besteak ikusteagatik eta hori dena. Eta hor, batzuk ibiliko ziren, ia besteak zaiten zuen begira, eta bat eta bestea besterik etzaukatelako. Eta begira, zenba telebista dauden etxe guztietan. Zene, telebistak eta medioak dauden hortarako.
0: Nola ikusten duzu polizia? Beharrezko alda?
1: Poliziak gizarteik antolatu dute, esango genuke, legearen desbideraketak zuzentzeko. Hori da definizio bat nik asmatzen dedana momentu honetan.
0: Ba, polita da.
1: Bai, bueno, gizarte guztietan dago. Gero poliziaren erabilpena, gero jendea poliziari bat eta bestia, poliziak agintariak dauzka. Eta norbaitek aginduak ematen dizkie. Eta gero, pues, zelako formazioa jasotzen duten poliziak ere importantea da. Eta gero gertatzen diren desbiderak eta poliziarenak, berarenak ere, dira, agintariaren desbideraketak, eta baita ere, gorputzan barruan, hau da, poliziaren barruan dauden elementuena, baina hor, epaileak baleude, epaileak esango lukete, tokizkan podau, eta epaileak espadute erantzuten, polizia ere, hola segongo da.
0: Hori ere tristea da, ez da? Tristea hol da, adibidez, txertoa nola karri zuten edo zergatik emantziguten derrigortasun hori, eta ez aldauka fascismo puntu bat. Estatuak egindako erabakiekin.
1: Ez dakit, niretzat txertoa izan zen lasaitasun bat. Badakit beste teoria bat batzuet darabilkitela tabar. Badakit 6.000 euro kostatzen zala eguneko zenbait persona osea, osakidetzari kostatzen zizela, zenbait persona txerto hartu ez zutelako atenditzea zarian da. Zer mila euro hori danonak ziren, eta nik bat, nire autoa izan zen txerto hartzea, ba, voluntarioki eta aukera eukin nuenean, ere bai.
0: Erdia egin dugu, zure laguna diren txoteko espatada taldea.

0: Afonso, erdia baino gehiago egin dugu, bai zuk eta bai nik.
1: Bai.
0: Horrek ze, lehen esan duzu, tristezerik ez dizula erakarriko, baina...
1: Ez, pozik.
0: Ze pentsamendu dakarkizu?
1: Pozik, nau. Orain arte iritsi naizelako eta iritsi naizen bezala. Eta pozik nau, orain dik ere egiten ari naizelako. Eta gozatzen ari naiz, disfrutatzen ari naiz, egiten ari naizenaz.
0: Zure adinarekin ere jende asko despedituko zenuen, despedidak piskat latza dira, ez da?
1: Bai, bihotza erdibitu egiten digute. Baina hortik ere bada ozer ikasia.
0: Eta zuk ze ikasi duzu?
1: Hor beti ikasten dut, nereak ere bukaera duela. Eta baita ere ikasi dut noraino nola iritsi diran egoera hortara azkeneko momentura, eta hori ere ba hor daukagula. Eta ez beti nik dudan adinarekin gazteagoak direnek ere badute hori, mehatxu hori, eta hor dago, eta hori dago gure onduan egiten du lo patu horrek.
0: Beti alboan daukago?
1: Beti.
0: Edo zen momentu...
1: Gaur egun dago, ozea, historia hori, gaztea bera, eta bar da, bai, eta zer, eta aldamenean ez duzu ikusten, ze pasatzen da, nala. Eta hemen bizitzen gera oso ondo, aldamenean ez, ala, eta gure herrian bertan, ikuste ditugu beste persona batzuk, ez daudenak hain ondo. Hori gure onduan da.
0: Amar nego, bueno, ez dakit zenbat nego falta zaizkigun, ez da, agian gehiago, edo nizer dakit gutxiago. Ruper Ordorika da kantari, eta bai. Alfonso, hau, kantu hau, honek ere aukeratu duzu, eta bihotzeraino iristen zaizu, ez da?
1: Bai, ez dakit zer daukan.

0: amar negu Ruper Rodorika eta gurekin Alfonso Gillo. Ezin dugu kontatu etorkizuna.
1: Ez ala esaten du inglesez, bai, abestian.
0: Eta zuk zer diozu?
1: Kiribil falsu badala. Etorkizuna nola ezin dugu kontatu, ez talako gertatu. Ez da ere ezin dugu ez da aurrikusi zer gertatuko dan. Eginez joten gera, gauzak eginez da etorriten da, eta baina gu bakarrik ez ingurua ere ari da mugitzen, eta plan, pasatzen gera beste orbita batera.
0: Algillo eta alkimistekin aritzak iskutatu egiten dituzu, hemen gauza gutxi iskutatu duzu, bota dituzu, bai. Musu handi bat hemen egoteatik, Alfonso, eta...
1: Mila esker.
0: Ongi segi.
1: Bai.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Horrelako soinu atmosferiko tribalak ditu Ez dago amor diskoaren zabaltzeko hautatutako hegazkina kantuak. Bueno, azten da horrela, baina gero aldatzen da, eta aldatuko da bidean. Ez dago amor, Arimaren lan berriena, eta Arimaren Arima, hau zen bat adiz esango tenuen, ja. Durekin, Paula Bilbao, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, kaixiker.
0: Bueno, lan berria, eta bueno, zure erara ez, pausarekin, presari gabe... lana sei kantukoa, pixka bat zure marka bihurtzen ari den gauzetako bat, ikuste?
1: Bai, EPEA izan liteke badela nire formatu gogokoena edo, orain arte. Bai, ala ere azkenengo hau badauka album moduko itxura. Ia da badela azkenengo eta, bueno, igual LPS, itxura handiagoa naiz eta sei kantu izan.
0: Hori da, bai, ez kontzeptu baten bueltan, ireki, itxi, ez ziklo bat egiten du. Bueno, tartan ere, EPE tartean, etorri dira beste gauza batzuk ere, bertxoren bat egin zenuen, zer da, nola baitere espazioa bai, baina geldik etzaudela.
1: Bai, hori da, azkenen musika, bueno, momentua aurkitu behar da, baita hori jorratzeko, eta bueno, orain momentua berriz ere bueltatu egin da, eta gogotsu, bai, etapa berri honetaz murgiltzeko.
0: Bueno, diskoa, okerrezpa naiz, orain irukoan egin duzu hau, ezta?
1: Hori da, bai, konposaketak nik egin nituen, Madrilen egon nintzenean, preprodukzio eta aurreprodukzio lanetan baita gilizan nintzen, gainontzeko diskokin horrela ez nuen egin, orduan, bueno, baita pausu bat izan da, eta gero taldean eraman nuen, eta pare bat aste buruetan moldatu genuen beraien ekarpenak, eta bar, baino bai izan dela hori konposatzeko beste modu bat, jaban nituen horretik pentsatuta bateriak nolakoak izango ziren, basuak, sinteak, eta bar, eta gero estudiora sartu ginen.
0: Hortaz, zu ere logik edo dena delakoarekin trebatu zarela, ezta?
1: Logik, hori da, bai. Tarjeta bat erosi nuen, soinu txartel bat, eta horretan lagun batek pixkate tutorial txiki bat egin zian, eta ia horrekin nahiko.
0: Bueno, ez da gutxi, ez da gutxi, esperimentazen azte zarenean hor, askorako eman dezake, ez? Nik uste
1: bai,
0: dut hori argi dagoela. Bueno, esan dut ez, hegazkina dela atmosferiko tribala, tribalitza ez dut hausaz hautatu, ze soinuetan badago elementu bat, didgeridu bat dirudiena. Ez tagitze instrumentu sartu dituzun hor, sindek esan dituzu sinteak, pentsatzen du sintekin edo probetan ibiluko zinela, baina ez hemen entzuten da horrein txez, agertzen den hori, ez tagitze ez elementu den.
1: Bada sitar bat, bueno, badaude hor pila bat testura, bai, badaude estatiko batzuk, badaude sampler batzuk, baino bai, sitar bat da aukeratu nuena, badago oso saturatua eta oso prozesatua bezala, baino bai, hori izan ideia.
0: Sokazko instrumentu bat dela alegia. Ze hori zalantza ez, claro, digeriduak ere badu biberrazio oso karakteristiko bat, eta esan duzen ez prozesatu eta tanola ziren, ez diren, tribalu puntu hori bai, baina, bueno, sitarra tribala bai, baina ez, eki aldera eramaten gaituen zerbait da. Gero, hau txekin ere efektu bat egin dago, ez? Errezitatu egiten duzu, batetik, bestetik koral bat sortzen duzu zuk, zeuk, nola bitere. Jolaz de xente egin duzu, nik ez dakit, etxean, ez, komposatzeko moduak ekarri duen hori, jolaz de xente egin dago kantu honetan behintzat.
1: Bai, eta hotxak baita beste modu batean tratatu izan ditut diskonetan, bai, nik uste askoz presenteago daudela, eta baita modu naturalagoan sortutakoak izan dira, bai. Zakit, erreferentziak baita horregon dira, ba, Kim Gordon, da, adibidez, erreferentzian agorzitako bat, eta, bueno, beti nahi izan dut, bide horrelako bat hartu, igual dezain melodikoak, zuzenagoak, eta disko hau aproposa, bueno, oso naturala agertu da, baina aproposa izan da hau lantzeko. Bai.
0: Eta gero, gitarra zikinak dira, orokorrean kantu horretan daudenak, baina gustatu zait, ze hitzek eta musikak bat egiten dute gauza batean, eta da, nolabait ere dena nebulosa batean bilduta dagoela, eta eta zarata leuna ipatzen duzula, ez? Eta zarata leuna esonikoki ere horrela dagoela egin, da ze zarata dago, baina oso leun dago.
1: Bai, bai. Eta bueno, ia da gero diskoa garatzen denean, ez? Ja beste formato bat hartzen duen zaratak, baino bai. Hori zen pixkat puntua, ez? Modu suabe edo ez zuzen batean, ba, zarata baita presente gotea, eta zaratak dituen adirazpen modu ezberdinak, ba, hori islatzea baita.
0: Baina hitzetan, entzuten eta bueno, irakurtzen eta esaten nuen. Eta zergatik da, errua txikiagoa hegazkinetan. Hori, galdera hori sortu zitzaidan. Zer du hegazkinak errua txikitzeko? Ze, karo, ez gauze txikiago ikusten bai, baina batean esaten duzu, eta errua txikiagoa, hemen, hegazkin batean, ez da?
1: Bai, hau da, ba, historioaren, edo diskoak osatzen duen historiaren hasiera, ez, lehenengo kapitulua bezala, eta hegazkinan hasten da, pixkat, isolamendu puntu bat bezala, ez, mundua beste plano batetik ikusitakoa, eta ia da, hegazkin batean zaudenean, ez, gainera ni urte hauetan hegazkin desente hartu behar izan ditut, eta bairudi, deskonexio puntu bat dagoela, ez, baita plano emozional batean, ez, ez daukazu deskonexiorik internetarekiko, mugikorrarekiko, eta bazaudezu zure buruarekin bakarrik, eta batzutan, ba, disoziazio edo distantzia puntu horretan, ba, ezakit, burura torri zitzaidan ideia bat da, igual ez dauka orain... Bai.
0: Bueno, bai.
1: Bai,
0: ulertzen dut eta azalpenak azalpenarekin ere bat egiten dute, esan nahi dut. Ulertzen dut orain zergatik diozun, ez erra txikiagoa dela nola bait ere gazkinean, ba bueno, bat disoziazio horiek eta sortzen direlako. Eta zarataren esan duzu, bueno, trantsizioa entzun nahi dut kantutik kanturakoa, ze begira nola egiten den eta zarata nola amplifikatzen den.

0: Bueno, nola itere, esango du kanto deskomprimitu bezala egiten dela ez, pom, zabaldu egiten da diskoa. Karo, hau, ez dakita alatorko den ez, baina nik hau viniloan ulertu dut.
1: Hori da, bai, bai. Hori da berez pentsatuta dagoena, ez? Gero streaming plataformetan, ba bueno, bakizu beti moztu bar dela. Hala ere pentsatu genuen, diskoa track bakar batean
0: baino
1: ja zaila baldin bada nola bai jendeak entzutea, baina igual nos pasábamos un poco.
0: Baina raro ulertu behar da segidan entzuteko, ez? Ulertu behar da, ez? Horregatik nola gaitere amplifikazio hori, bum, bat batean ematen zaizu, kolpe bat ematen du, eta etxeko marka agertzen da. Etxeko marka diot, non grabatua dagoen, pom, kolpera, ez? Ja, konfiantza erabateko atxapekin ulertzen dut.
1: Bai, guztizkoa gainera proiektua edo diskoa proposatzerakoan beste modu batean parte hartu izan du, askoz presentago egon da, produkzio lanetan baita, eta ni baita konposatzeko modua ezberdina izan zenez, bai hasieratik bera egon da nolabait ba, feedback hori ematen, konposaketan, eta bai, jokreston lujoa da iazan txapekin lan egitea, bai.
0: Bueno, eta hemen ja atzetik nabarituko zen baten batek zerbait aldatu dela, ze kantuak ze aldaketa duen, bat batean maiorretara pasatzen zara, sekulako argia ematen diozu kantuari, eta epizidade puntu bat hartzen du, kanta handitu egiten da, ez da, Paule?
1: Bai, hori da, hori zan pixkati deia, esplosio hori ez, edo aurpegian bezala jasutzea, bai.
0: Eta bi ahotsak. Esan duzu ahotsak presentzia, eta gainera nola. Ez da soilik ahotsak presentzia erazten duela, baizik eta, bueno, bi ahotsetan, ez da git. Kantatzeko modua ere goxoa da, ez? Ez dut esaten bezaten ez duzu negozi kantatzen, baina nola itere, gertutasun bat, edo kantu honek hurbiltasun bat sortzen du. Kolpea aurpegian esan duzu moduan bai, baina, bueno, gero gertutasun bat enbenago bat sentitzen du. Ez da git, hori bazen ideia transmititzega.
1: Bai, guztiz. Izan ere, hau konposatutako lehenengo abestia izan da, danak ordenean, horrela izan da, logikoki. Eta lehenengo abestia eta bigarrena, hegazkina eta bigarren hau, abesti bakar bat bezala konposatu nuen. Gero iazan, moztu izan genuela, ez? Baina... Hori zan ideia, eta baita baude disonantzia batzuk, gitarrak tratatzeko modua, eta ahotsetan baita badago ahots erreberberatu edo pixkat goxoago bat, eta gero fondotik bat saturatua, asko jolastu izan ditugu horrelako testurekin.
0: Baina, testurak badaude, eta eta da, behin agertzen dira, desagertzen dira, badatoz, bueno, egiten dituzue gauza desente, eta horregatik ez, zuk esan duzu ez. Bueno, EP bada, baina LP moduan ulertu behar da. Eta ekoizpena ere LP baten ekoizpena ematen zaio, nolabait ere, zentzua hartzeko guztiari, ezta?
1: Hori da, bai.
0: Bueno, zati hau, entzongo dugu, maio horretara pasatzen dena, ze argitasun hartzen duen kantuak, ikustezan, entzuleak.

0: arnaz hori ere, ai. Bueno, letra abren aipatuko izut, ez galdetuko izut, baina momentu auskor batean dagoen bati gomendatuko zen iokia diskoa entzutea.
1: Uf, ze galdera zaia.
0: Hore, psikologoa zara, hori ere galdetu behar izun, horregatik ez.
1: Bai, nik uste gainera badela naiz eta disko kontzeptual bat izan oso irekia bestela, ez? Orduan bakoitzak, ba, bueno, bere eremura edo eraman dezakena, eta bai, noski.
0: Ez diota, ze, bueno, hemen ispiluan, ez, arnaz hori diotanean, nik apurtuta dagoen pertsona bat ikusten dut, bai, apurtuta, eta norbere izateko beldurrez, zama bat aipatzen da, nik ezakit errua, ez zaten zama, ez?
1: Nahi, errua ostras, beldurra, ez?
0: Nahi. Ez? Ostras, horrati diot, barrua mugitzen duen kantu bat bada.
1: Bai, bai, eta bueno, askotan, naiz eta modu pertsonal batean, ez, edo izan dezakeen esan nahi bat izan, disko honen letrak badukate kutsu sozial bat baita, ez, eta pixkat horren errebindikazio bat bezala pentsatu izan dut, igual oso orokorra dena, baina bueno, bai, orain arte, basomatu izan dudana bintzat nire inguruan, edo...
0: Ze, bueno, pertsonala kolektibo bihurtzen dela batzuetan, ez?
1: Hori
0: ere konturatu behar gara. Eta, bueno, kurioso da, ze, zuzara belaunaldi baten parte, zeinetan emozioek, akaso, beste dimentsio bat hartu duten, egunerokoan esan nahi dut, gutxiago ezkutatu edo, esango dugu, ez? Egiten dela, hau da, auskortasun hori erakusteko... Bueno, ma, lotxa edo komplexu edo peldur gutxiago esango dugu nola baitere, izan duen belaunaldi bat, beste batekin alderatuta, kaso, ez dakit horrekin bat egiten duzun, eh? Ze hemen ja, zure eremu profesionalak sartzen da, eta ez dakit, baina hau etortzen zait pixka bat burura, ez? Nola baitere, bueno, ba, auskortasuna zerren normaltzatera hartu behar dugula.
1: Hori da, bai. Bai, eta gila da, badagoela nolabait hori integratzeko modu ezberdin bat dela, adieraztekoa baita, eta batzutan inkluso, zakize puntutar arte zaurgarritasunak adierazteko modua gehiagizkoa denez, baita batzutan gustatzen zaigu bestearen odola ikustea, eta uf, hori baita kontuan hartu beharreko zerbait da, ez?
0: Bai. Kontuz horrekin ere, ez da?
1: Bai.
0: Ze zaurgarri izatea eta ikuste ondo, baina ez da gozaba da. Ez, bueno, da gero gain esposizioaren hori ere sartzen da, eta noraino erakutsi, noraino ez. Arrisku gauzak sartzen dira, arrisku elementuak sartzen dira hor. Bueno, izurkari kantura pasatzen gara, sekurako tentsioa du honek hasieran.
1: Nahi.
0: Tentsioa, hori da, niretzako hitza. Denak sokekin daude eginda?
1: Ez, bueno, batzuk badira logikian aurkitutako plugin sistrin batzuk, baino gero estudiora joaterakoan gustatzen zitzaidan ba modu horretan sortutakoa, eta esan genuen, ba bueno, horrela utziko dugu, eta pista batzuk badira zuzenean maketatik arrastratutakoak, baina baude beste batzuk ba isokikin osatutakoak, beste batzuk sampler batzuk diela, orduan, bueno, badago hor naste borraste bat.
0: Eta bateria agertzen, ez? Nola baitere agertzen, susurlatzen ari zara hor, badator, ez dakit, ez, nolaitere baten batek mostroren bat badatorrela pentsa ezak, ez, pixkat hori ere iradokitzen du, ez, badatu zerbait eta pom, kolpea maten du, karo, gero letra zitzen gogu, baina sonikoki hori iradokitzen du, ez dakit hori iradokina izan nuen.
1: Bai. Bai, orokorrean intentsiadekin jolaste asko gustatzen zait, ikusi duzunez, eta bai, ba, bakantu honetan baita hau bere bizikoa da, ez? Eta baita nahiko kantu zuzena bezala lortzea nahi nuen. Igual ez dakit agresibo edo aserre horrekin konektatuz. Ni pertsonalki aserre asko saltzea asko gustatzen zait, eta bora, abesti honekin nahi nuen apiskat zlatu.
0: Bueno, kantuaren eraikitzea, kantuek ez dakit ez? Gauza bada, esan duzunez bakarka ditu zarela eta gauza asko gero talderera eraman dituzula, baina eraikitzea esaterako kantuarek pasarte oso desberdina ditu, pixka bat zatiak ditu. Nola izaten da zuretzako kantu bat eraikitzearena? Nondik abiatzen zara edo zein izaten da zure abia puntua kantu bat sortzerakoan?
1: Bai, ia zan oso modu intuitiboan komposatzen dudala, Orokorrean diskonetan erabilitako afinazio guztiak irekiak dira, bi notetan afinatutako sokak dira, re eta la, eta gustatzen zait, ba, pixkat jolas horretan akordeak aurkitzea. Osea, gitarra orain dela pio ikasi nuen, baino jolas horretan ba, akordeak bilatu, sonoridadea eman, eta gero intuizio horrekin konektatuta, ba, nolabait abestia sortu egiten da. Baina ia da, ba, batzutan, ez, abestiak baukatela parte ezberdinak edo paisai ezberdinak, eta bueno, horiek integratzea batzutan ba, bai kostatu egiten zait, hori izaten da, nolabait, konposaketetan reto edo handiena.
0: Bai, bai, zan dugunaz, badoa eta badoa, eta bueno, hemen, ala ere, niretzako elementu nola biterre lotura egiten duena tentsio hori da. Ze, egia da, bueno, justu lehendabiziko aldaketa horretan igual ez dagoela, desagertzen dela tentsio hori, destentsatzen dela, baina ez naiz zatia hasten denean berriz agertzen da hor konstantean dagoen soinu hori eta egiten da, ustu nola biterre ahotsari esan duzunaz, presentzia emateko, mezuari bai. Presentzia eman izan nion, ez da?
1: Hori da, bai, bai, bai, eta mezu oneri, ba, bereztiki, bai.
0: Bai, ze, bueno, hemen claro, fua, galdera bat edo beste sortu zait eta batzen esaten nuena zenaz. Zuzen jokatzen soilik ikasi duena utzik sentitzen da?
1: Ba, galdera ona. Bai, nik uste galdera hauek oso galdera edo, bueno, gai existentzialak direla ez, eta bakoitzak aurkitu behar duela bere erantzuna bere barnean. Batzutan gonbite bat da ez, baita horretarako eta, bai.
0: Bai, ze gero badago beste bat ez, años deprimentes esaten duzu, esaten duzu, ostras, gogor dago hemen esaten ari dara, eta ez naiz ez, ez naiz horrek, ez dakit pixkat, aspiratuta sentiarazten du, esaten duzun guztiak, aspiratua den norbaiten rolean, ni behintzat hor jarri nau, gero esaten duzu, irekiak dira eta bakoitzak ikusiko du non, baina, kara, años deprimentes, gehi, ez naiz, ez naiz, ez naiz, ostras, txikitua izan den bat, edo txikiara zioten baten rolean ikusi dut nik. Gauza, bai. Izurkari ez dakit kasu honetan zer izan den.
1: Bai, izurkaria zen pixkat, ba, identitate edo self huts honek, ez, batzutan daukan adirazteko modua, ez, likido edo zerbait oso moldagarria bezala bihurtzea, eta beste baten moldean sartzea, hori zen pixkat ideia, bai.
0: Hau da, nola, bidere, bueno, ba, ez, moldarazi dutena, ez, edo moldatu adena, ben pixka moldarazi, anik ez tegiz zerretik ikusi dut, nola, bidere, ez dakit, hori, eta gero, claro, Augustia irakurtzen nuen, eta daiziko irukantuak iristen zine, eta esaten nuen, ondo ote dago, Paule, ondo egon ote da, ez? Ze, claro, ez dakit hau den kanpoan egotearen ondorioz sortutako disko bat, edo distantziak eta eragin ote dizute, ze aurrekoan esaten zen, bueno, Madrilen banabil, eta itzultzeko gogoz nago esaten zen nuen, ez, aurreko diskoarekin.
1: Bai, egia zan nire lanak baita mandiala kantuak sortzeko beste ikuspegi bat. Azkenean egunero arazo emozionalekin edo zauri emozionalekin egiten dut lan, eta ia da, ba, nolabait hori errekopilatzeak edo ba, mandizkiala klabe hauek. Ia da, batzutan, ba, nire buruari buruz ari naizela hitz egiten, ba, normala den moduan, baino bai ia da, ba, saiatu naizela pixkat hori transcendentalki jorratzen, ez? Igual beste maila sozial edo gizarteko batean.
0: Eta zuk egiten duzunean, hau artera begira, ez? Claro, zuk lanean esan duzunaz, emozioekin asko kudatu behar duzu. Zuk izan duzun egunaren araberako komposizioak etortzen dira, esan dut, eragiten du zure emozioan, laneko emozioak sortzerakoan?
1: Bai, bai, bai, noski, eta gainera oso modu inkontziente batean, ez? Ni saiatzen naiz, ba, lana bukatzerakoan, ez? Ba, distantzia hori mantentzen, baina ia da gero, batzutan, ba, amestu egiten ditu dala laneko kontuak, edo, bai, etortzen direla, eta agertzen direla beste modu, edo adirazteko modu ezberdinetan, eta hori, ba, musikan nabaritu egiten da, bai.
0: Bai, zer, ez? Horregatik, batean, argitasun une bat etortza bat den badakantu batean, bai, igual, ez? Izan daiteke lehen inkontziente ki dien zerbait ona gertatu dela, edo, bueno, ez, horrelako kontuak, ze, ostras, ez du erreza izan behar, zure inkontzientea eta kontzientearen arteko lotura hori bilatzea sortzelakoan, ez?
1: Bai, eta gainera musikan, ba, intuitiboki edo, ez, linea edo, zera, ba, bide susten hori badagoenez, ba, noski asko zoi jo. Bai.
0: Bueno, entzongo dugu, jantzia kantua, singelt, moduan etorri zen kantua, ze, bueno, nikago bataiatu du, bak, ez unola jarri dut dan hemen, hasieran, ez da gizargatik, polterreista, ditu dio, Toni.

0: Polterrestaren aipatu dut, horretzuten zarat horiek eta pixkat badirelako. Beldurrezko zinema gintzako lako klasiko batzuk, ez? Bapata zarat horiek agertze eta bat eta beste. Hala ere, imaginatzen dut, hemen ez dakiz ergatik, baina lehendabiziko zati hau egiten, akustiko agertzen den arteko zati egiten, disfrutatu zenutela distortzioarekin jolasean, pila bat. Ez da gizarratik, baina irudipen hori ematen dit, jolasan aritu zinatela, soinua bilatu arte ez da.
1: Bai, horrela izan zen, gainera justu lehenengo pasarte hau minimugen, bueno, klon batekin edo genuen, baino bai aukera izan genuela analogikoan hori jolasteko eta horrekin esperimentatzeko beste pedal batzuekin, eta bai, bai, bai.
0: Eta, eta gero bateria ere, bueno, dago superdistortzio da portua, ez? Eta kolpe horiek... irukatzen dute, bueno, irukatzen dute niri nolabitera zoramen puntu batean dabilen norbait akustikoa berriz argitasunarako bidea ematen dion elementu bezala. Eta egia da, akustikoko riff hori, ez da egit hasieratik akustikoan egitean pentsatua zenuen edo ez, ze riffa oso gitarra elektrikokoa iruditzen zait, baina akustikoan dago. Ez da egizuk hasieratik akustikoan ikusi zenuen.
1: Ba ez, horrela suertatu zen. Balenda bizi elektrikoan edo egin nuen, baino bazegoen hortik akustika bat, eta probatu nuen, eta ondo geratu zen. Askotan horrela suertatzen dira gauzak, eta bai, egia zan gero, ba, pixkat pentsatzerakoan edo gehiago lantzerakoan bazukala zentzua ez, eta ondo geratzen zela, baino bai, batzutan kasualidadez lortzen ditugula horrelako gauzak.
0: Ba ez, esan du duena ez, nola bitera aldaketa bat iradokitzen du kantuan bertan, beste bideo bat hartzen du, bide bitxia egiten du kantuan, progresio oso bitxia du, ze ez dago la bide garbirik alde batera eta bestera doan kantu bat bezala ulertu dunek.
1: Bai, bai, eta gero bukaera hori, ez? Bada hor txibula, zarkako txibula.
0: Hori, ba, bada, ez?
1: Ados.
0: Hemen okan, ez? Flauta bada? Bai,
1: bai.
0: Egina. Bide bitxia egiten du?
1: Bai, bai, bada horrelako paisai ezberdinak ez jorratzen dituena, dinamika ezberdin bat, eta bai, ia da ez dela AB-AB struktura bat, baizik eta, bueno, pixkat, ba, horretan, dejarse llevar horretan, ez? Bateko, bai, asmoarekin.
0: Bueno, jantzia izena du kantuak, hemen kontua da, badira ima doza, baina lehen da bizi galdetu nahi zuna zen, ea, zuretzako zer den burua saretze hori. Zer, karo, saretzeak bi adiera izan ditzake niretzat bentsat, hau da, konexioak lortzea, bat, ez? Barrako konexioa, baina bestea saretzea, materia ustutzen joan eta... garuna nola bitere desegiten doala. Ez da gizia adieratatik tira nahi zenuen.
1: Ba, bueno, saretze horretan ni nire buruan irudikatzen nuena bazen ba, burua edo garuna, ez, pixkat mugatua bezala izatea. Labait kanpoko zeo zer, ki egiten duela ba, horretan egituratu edo horretan mugatu.
0: Ados. Gero, esaten duzu ba, gauzatako bat ez, neurokontraia ikitzen naiz egunero isilpean. Puf. Esaldi hori gogorra da, eta gogorra da, ez? Zer da, barne gatazka kantu bezala ulertu behar dugu?
1: Bai, identitateak badu pisu nabarmen bat diskursoan zehar, eta hemen baita ba, horretan zentratu egiten da, bai.
0: Baina, baina. Bai, bai. Geo single moduan etorrezen esan dugu moduan, eta iruditeria bat ere bazuen. Eta jantzia hitza ez da kasualitate bat, ze jantzi oso peculiar batekin egindako argazkiak daude, Emilia Montanok egindako argazki daude. Mundu estetikoa edo, ez, beti zaindu duzu, eh? Baina, baina justu jantzia izena eramatea eta jantzi oso berezio bat agertzea ez da kasualitate bat izan, ez da?
1: Ez, ez. Bai, esan, Miriam oso lagun ona da, bera argazkilaria da, eta berarekin egin genituen promo argazkiak, eta baita, ba, singela horretan, ez, ba, adiraztea gustatzea pentsatu genuen, eta, bueno, ba, flix batzuetan egin genituen argazkiak, kostaldeko paisai horietan, eta bai, baduka zentzu simboliko bat ere.
0: Eta tonalitatea zerbaitegatik da marroi iluna?
1: Ba, bada marroia, baita dauka bai, hori da, zilarra edo urre kolore edo tonalidade horiek, ba, eguna eguzkitzu atera zen, eta argaziak horrela atera ziren.

0: Bueno, Zarata kantua dator, berriz ere mezuari espazio uzten dion kantu bat, dinamika desente duena. Esango dugu, noisi estilo horretatik gertuen dagoen kantu hau dela?
1: Bai, nik uste baiet. Hau igual da abesti edo kantu osoena, ez? Edo igual pop rock estilo horretan ulertu daiteken abestia.
0: Bai. Rifa konstantea da.
1: Bai.
0: Galdetu behar nezuna zen, riff hori da kantearen hau puntua.
1: Hori da, bai. Gainera gitarrarekin konpostatutakoa da. Hau egia da, gainontzeko abestikin konparatuz, ba, beti bezala konpostatutako abesti bat izan dela, gitarrarekin, ahotsarekin, eta gainontzekoak bai, ba, bazaukatela geruz ezberdinak, garapen ezberdinak, eta, bueno, hau nabaria da baita entzuterakoan.
0: Bueno, entzera normatiboena, ez?
1: Bai, hori da.
0: Kantuen baitan.
1: Boro bilena, ez? O, bai,
0: esango dugu, errazena edo egiten dana identifikatzeko universo batekin, ez? Ze askotan, eta nire asko urtatzea eta jolasten duzuen, ez? Eta guazen beste gauza batzuk ere entzutera eta guazen beste gauza batzuk egitera eta experimentatzera, ez? Nola baitera. Eta hori eskertzen da. Baina gero, karo, norbera nondik datorren, zer egin duen, bide bat duen erakustea ere, ez? Ez da egit hori zuk zure buruari ere jartzen diozun, eh? Esan nahi dut, nola baitera esan zenion. Bueno, bai, ari naiz honetan, baina ez da ez dezan ahaztu nondik datorren. Hori bazenuen buruan kantu hau egiterakoan?
1: Bai, pixkat harima kutsu hori ez, mantentzeko idearekin, bai.
0: Bueno, entzuko dugu zati bat, esan da zela, Zarata kantuaren, gero itzen inguruan, ere, noski, galdetu behar dizuteta.

0: Bueno, hor diskoaren titulua, horren zunda. Bueno, lako hauts distortzionatu batekin. Akopleak gero gehituta daude, edo bitartean sortu ziren, hautsarenak.
1: Ba, bitartean sortu ziren, bai. Hau grabatu genuen telefono zahar baten mikroarekin, eta ba, jolastu nuen ampliarekin, hor momentuan, eta bai, feedback horri sortuz, eta guai geratu zen. Bai.
0: Artu aldi bat baino gehiago beharko zuen hortaz.
1: Bai, noski.
0: Ze, klaro, hor kontu zibili behar da, ez mugara, ze mugara iristen dira, momentu batzuetan ez akople horiek, eta apurtzen baldin bada, ai, berez hasi behar, ez? Hori, hori batzuetan gertatzen da. Bueno, ez dago amor, bueno, diskoaren titulua ematen dion esaldi bat, zehazki ez dakit zaratarekin, hau da, karo, hemen nahi gabeko konparazio bat etortzen da, eta anari etortzen zego, ze anari giza zarata ipatzen zuen, asko izegiten zuzuk ere lehen esatu zarata, zarate inguruan dagoen zaratak norberan eragiten duen zarata, zari zara.
1: Mm-hmm. Bai, noski. Eta zarataz gain, edo zarata izan da abia puntua bezala, baita hitz egiten du, ba, nola bait, gure ingurukoak zaintzeko eta maitatzeko denbora faltari, ez? Baude hor, erretiro espiritualak, autolaguntza liburuak, mindfulness egitasmo handiak, baino gero kostatzen zaigu, ez? Ingurukoekin egotea eta denbora, kalitatezko denbora aurkitzea.
0: Bai, lehentxago, zurekin elkarrizketetan aurretik olako bideotxo batean edo esaten zuen batek noiz pasa gara denbora partekatzetik elkarrekin geratu eta bizitzen laburpena kontatzera.

0: guztiz, bai, bai. Alegurpen hona da, bai.
1: Eta, ostras, bai, bai, eta hori, ostras, zer pentsatu eman ditorrek, eh? Ze zitak, ez, utegian zitak jartzen ditugu, baina zertarako jartzen ditugu. Lagurpenak egiteko edo bizipenak eskuratzeko, eta, ostras, zer pentsatu ematen duen kontua, da. Hemen ala ere, ez dago amor horren baitan, gustatu zait, egia jakin nahi duzu, baina ez duzu nahi entzun, ez? Nola bitere hori. Claro, hor sartzen da maitasunaren ataletako bat, zintzotasuna, ez? Eta hori da, zintzotasun momentua dauda. Zuk egia jakin nahi duzu, esango duzu nahi baduzu, baina ez duzu nahi entzun benetan. Dikotomia hori, bada, kudeatzeko norberak, erabaki zail bat askotan, ez? Oso zaila izaten dena, ez? Lagundu nahi duzu, minera berean minik ez duzu nahi egin, baina minik ez bai duzu egiten, ez duzu laguntzen. Bai. Dikotomi hori da, esaldi hori, ez da?
0: Bai, bai, bai, bai, hori da. Eta bai, batzutan, honesto, ez, edo egiazkoa, ez, izate horretan, egia horrela adierazi behar da, eta kalte horri edo kalte sekundario hori hor dagoen zo zer izaten da batzuetan, bai.
1: Eta gero beste gauza diozuna, me convierto en ruido para no desaparecer, hau da zara eta bihurtzen ez desagertzeko. Hori ere oso lausoa iruditzen zaitz, zara eta bihurtzea, karo, zein da hor zara eta bihurtu dena? Zein aldetan dago, hau da, zaindua behar duena bihurtzen da zarata ez desagertzeko, edo zaintzan zegoen hori, hau da, ez, harremaneko zaintzan zegoen hori bihurtzen da zarata ez desagertzeko, baina, karo, zarata bihurtze hori ez da zaintzari ustea ere, ostras.
0: Bai, bai, bai, mi interpretazioa baita bazi joan egoen talka horietatik, ez, guztiok entzunda edo entzunak izateko beharra adierazten du, eta batzutan, bai, afari batean, ez, edo beste kontekstu informal batean, guztiok bere mezua adierazi behar dute, ez, eta askotan sortzen diren gatazkak eta borrokak, beste plano batean, ez, agertzea, usten dizute, eta, bueno, pixkat horren isla zen, bai.
1: Eta gero, begirada hilarena, uf, hori dagoenean, bat ematen nabaritzen diozunean, kontuz, ezta?
0: Bai, bai, bai. Abegiek transmititzen dutena eta gorputzek transmititzen duena batzutan oso potentea da, eta bai, esan dudan moduan, esperientzia primitibo hori islatzen du.
1: Ba, eta askotan hitzei baino erreparatu behar dugula, ez, gorputza diazpenari, eta begira da bati, ez. Segia da, bai. Zuko esan duena, batzutan esaten da gorputza diazpena, baina gorputzak adierazten duena eta begiek adierazten dutena ere desberdina izan daiteke, eta...
0: Guztiz, bai, bai, bai.
1: Zure esparruan, zer esanik ez, hori guztia zain du behar da. Egia da, bestok ere zer ikasi badugula, ez? Horrelako gauzak esaten direnean, eta horrelako mezuak etortzen direnean, horrelako kantu batean etortzen direnean. Bueno, lerro horiek, lerro artean dauden mezu horiek hartu, eta bueno, zer pentsatu ematu badut ez da gutxi, ez da, Paula?
0: Hori da, bai, eta bakoitzak egin dezala inbarrekoa horrekin. Hausnartu edo alde batera utzi edo, baina behintzat hor gonbitea badago, bai.
1: Bueno, esan dugun bezala, diskoak edizio fisikoa biniloan. Izango du, CD-rik izango da?
0: Ez, bakarrik biniloa.
1: Biniloa soilik, ez da. Eta bueno, olako koedizio bitxi bat, eta gainera pozik daudenak, hori esan behar duz, bomberera ekintzak, eta Loud Music elkartu gira lehen dengoz, eta alaudekoek esate zuten, jo, guretzako sekulako da bomberinarekin elkarlanean egitea. Denbora gutxian, Euskal Herriko hirugarren proiektua Aloud Musicekin ateratzen dabilena disko bat. Bueno, nola izan da hartu eman hori? Ez dakit, Madrilek bere fruituak eman dituen edo bestela etorri den?
0: Ba, ni Aloudekin izan dako lehenengo harremana izan zen AM Fest, Aloud Music Fest horretan jo genuenean, orain dela bi urte edo, eta jo, izugarrizko esperientzia izan zen. Hala ere, beti izan da niretzat zigilu erreferente bat. Bertako taldeak, lan egiteko modua, musika tratatzeko duten modua beti jo, izugarria izan da. Eta momentu horretatik, ja, esan nuen, jo, izugarri gustatuko litzaidake, beraiekin ateratzea, eta bomberenekin baita dudan harremana betidanik hor egon direla proiektua babesten, maitatzen eta bueno, bazergatik ez, ez? Bi bide horiek elkartzea eta proposatu nienean, baietz esan zuten eta ia esan jo suposik nagoela.
1: Eraz, bi proiektua pum. Startu eta eta koedizioan ateratzen den diskoa disko hau gero zuzenen aurkezteko garai ere etorreko da. Ez dakit aurreratu dezakezun datarik, datak izten ari zaren, noiz datozen hori guztia pixka bat kontatzerik baduzun.
0: Bai, noski. Ba, martxoan hasiko gara, martxoaren 7an da lehenengo kontzertua, eta bomberenean emango dugu, eta gero kutxabeltzan joko dugu, Bilbon, Gasteizen Kubiken, Donostin oraindik izten gabiltza, dabadaban badata bat, gero baita Bartzelonan, Zaragozan, eta Madrilen baita hor pendiente daukagu. Orduan, bueno, behintzat, hasteko baitugu kontzertuak hor.
1: Bueno, eta martxor arte, disko eskuratu dezala jendeak, eta entzun dezala
0: barneratu.
1: Hori da, barneratu, animo barneratzen. Ez esatzen da, ez? Letretan eta fijatzen baldin bagara, gauza, desente daude, eta egunaren arabera, nik uste horregatik galdetu dut, egunaren ez, auskor dagoen bat egia entzuteko esango zenioken, ze animoz zaudenaren arabera, zure ez da, egoera animikoaren arabera, aldatu egingo da diskoaren kontzeptuan nik uste, ez dakita da zauden horretan.
0: Guztiz, bai. Gainera ni baita entzule bezala entzuten dituan diskoak, nik uste dituala beti modu berean sentitzen, ez? Naiz eta, ez dakit, sigurro zen,
1: Eta bitartean, pentsatzen dut, bomberenak intzaken estandean egongo dela Durangoko azokan hau, ezta?
0: Hori da, bai, justu bihar kaleratuko da plataforma digitaletan, eta ja urrengo astean Durango neongo naiz, larun bat eta igandean, bomberenako estandean, eta hor egongo dira eskuragarri, eta baita online, web orrialdetan, alaud eta bombereneako web orrialdetan.
1: Eta bueno, baten batek kantuaren zalantzaren bat imadu, argituko biozu ez da?
0: Noski, bai.
1: Bueno, aztarnak kantuarekin bukatzen da, sonikoki testurak esan duzu, lehen testura itarri lezu, eta hemen ja esaten, testura pila daude, soketan, sokak digitalak dira?
0: Ez, zuzenean grabatutakoak, eta hemen txapek egin zuen kriston lana, hau grabatzen, eta berak grabatu zituen txeloak, eta bai, arratsalde oso batean onginen hor.
1: Oiekin testurak eta egin daude, eta berriz ere, ez, letran aipatzen den Zara eta Leuna segante moduan dator, diskoa ireki eta itxi egiten da. Ez dakidana da, Zara eta Leuna segante moduan, maitasun faltari aurre egiteko behar izaten dugu?
0: Ba, izan diteke, bai.
1: Ze hasierako hitz bera du azkenak, soinuan ordea, begira, hau nire paranoia bat, bera esaten nuen, lehen dabeiziko kantuan, hegazkinean goaz, eta bidaia hori, atmosfera hori badago. Azken kantu honetan berriz, ahotsak, distortzio hori du berriz ere, efektu hori du, telefono efektu hori du, pilotoaren ahotsa etorri zen niri, eta nolabait ere, hegazkineko kontrola, hegazkinaren kontrola eskuratu duela, iruditu zait, bide honetan, ez kontrola galdu ez galdu horretan, kontrola eskuratu den norbaiten sentsazio etorri zait. Hau nire paranoia total bat izan da, baina esaten nuen, ahotsaren efektu horrekin aurlako zerbait iradokin abiote zenuen.
0: Ba, kurioso da zure interpretazioa eta interesgarria, baino ezen lehenengoko ideia izan, bai. Bai, berez, letra berdina izatearen zentzua bazen, diskoa entzun ostean, ez? Igual interpretazio ezberdinak eman aldizkigulan. Eta, horrekin harremanduta, ez? Eta aztarnak baita, bidai horren bukaera edo nor banakoan usten duen aztarna, ez?
1: Ados. Eta azken isilunea propio dago?
0: Azken izionea, gainera, viniloan badago Endless Groove horrelako bat, non diskoa ez da bukatzen, badago loop bat bezala grabatua, Zarata infinitu batekin, orduan baita bukle horretan sartu zaitezke, igual berte loka.
1: Eira, jolasak, esan dugun bezala, disko honetan egin duzuen hori, ez dago amor, izeneko lana, Paula esan dagoa, datorren astean, Durangon elkarrik usten dugun, aukerarik badugun elkarrik usteko, eta bestela, kontzertuak etorriko dira, martxotik aurrera esan duzu moduan, jendeak eskuratu ezala diskoa, pazientziarekin entzun, 23 minutu dira, ez? Bere, oso garrantzitsua da niretzeko, esan duzu lako hasieran, pista batean sartu genezake, baina erokeria bada, bueno, 23 minutu ez tira asko, baina bizitza zoro honetan, ba, bueno, ba, geldialdi bat hartu eta entzuteko nego parte honetan ez dago amor. Ba, Paule, mila esker, gurekin izaterran.
0: Azuri, un placer bat izan da, bai, esarrik handi bat.
2: Dena, da txikia hemendik. Pertsonak, autoak.

0: Melena zen gira, gira eta vuelta izango duzu atzetik orain. Bueno, ba, akizolako nor datorren ez da. Bai, ba, dor, itxaso lan. Kaixo, itxaso, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, zer moduz?
0: Hemen txe, ondo, ez da, kaixatuko ez da. Hemen gaudu eta ez da gutxi. Horrako eta hori esaten da. Bueno, gaur ekarri guzu, beste sorta berri hauetako bat. Datorren astean urteko errepaso egingo dugu edo.
1: Bai, bueno, bai, egia da, pentsatzen aritu naizela azken aldian urteko errepasoa, bueno, ez dakit orokorra zari zaren, edo nireaz.
0: Zureaz?
1: Nireaz, bale, orokorra lankideok ere egingo dugulako, eta justu komentatzen ibili gara. Bai, aukera hori neukan buruan, eta baita ere, bueno, ba, neukan hor beste aukera bat gaur ere izan ditut hor tartean, ekartzeko den egon naiz, baina, bueno, gabonetako abesti berriak.
0: Ah, bueno, bai, batzuk egon dira.
1: Bai, gabonetako tematika. Bai, bai, bueno, bueno, negoziatuko dugu, zerratik ez?
0: Ah, ez, gabonetako egiteko asmoa ba neukan, olako egun batean, ez egiteko edukiko dara aukerarik top bat izan diren abestiak gabonetan. Hori
1: esist... Ah, bai, hori ere polita da.
0: Hori existitzen da.
1: Aurreko urteetakoak errepasatzen nik ikusi ditu danak.
0: Ez du zertan gabonetako kanta izan, flipatu nuen baten batekin. Gabonetan,
1: bai, zen.
0: Gabonetan, resigestien matxinean, killing in the name, izan zen top bat 2008an adibidez.
1: Ez, orduan gabonaldian top batean egon
0: dira. Hori da, izango da pelikularen bat, edo egongo zela, kantu egon zena, edo horrelako zerbait, zebestela killing in the name esango dazu. Zergatik, ote zegoen.
1: Ez, nik ikusi ditut, ba, bueno, berri batzuk atera direnak azken aldian, eta baita ere pentsatuta neukan egitea, ba, nire gabon kantak, hau da, oso ezagunak ez diren gabon kantak kakotxen artean, edo, ba, aldi horretarako artista batzuk ateratzen dituzten, ba, besti bereziak. Baina tira, ikusi beharko.
0: Baina, bueno, ikusiko dugu, ikusiko dugu. Gaur behintzat ekarri dizkiguzun gauzen artean, ez dago gabon kantik.
1: Gaur ez, azkenean erabaki dut, ba, artilleria osoarekin etortzea edo bestela ez etortzea. Hau da, gabon kanta bat edo bi bakarrik ez. Orduan bestelakoak ekarri ditut.
0: Ah, dos. Bueno, ekarri gozuen lehen da bizikoa, nik ez nuen espero.
1: Ez, niretzat ere sorpresa izan da. Da, ezagutzen ez nuen talde baten abestia, baina zea maisekin kolaborazioa. King Sapo da taldea, eta nik, bueno, ez dakitzuk entzun da zeneukan edo...
0: King Sapo bai egitetzait ezaguna.
1: Bale, ba, ez dakit niretzat berriak dira, baina... Baina ez dakit, hortik agertu zitzen, ez dakit non ikusi nuen egia esan, baina hain zuzen, zea maisekin egindako kolaborazioarekin, kolaborazioagatik barkatu, eta antza da, duela 9 hilabete atera zuten abesti bat, baina orain atera dute zea maisekin kolaborazioa, eta ba, entzun behar izan nuen ezin bestean, ze aioraren ahotsa daraman edo zer normalean gustatzen zait, ba, ez dakit. Gustatzen zait, ez dakitzea maisekin den edo aiorarekin bakarrik zegia esan, baina bueno, bai, ondo, babertxio polita.
0: Batzuetan gertatzen dira, ozaiok, ez dakizula, zergatik gustatzen zaitzun, baina badakizula gustatzen zaitzula, ez da?
1: Bai, edo agian ohituta gauden ahots bat delako, bueno, beste askorekin ere ohituta gaude eta ez diezu olako zera hartzen, baina bai, niretzat... Aiora enatxa oso berezia eta oso desberdina da, eta horrelako bertsioetan bada ere, edo bat batean bagazteleraz bada ere, ba, gustuko egiten zait.
0: Bueno, invisible izena du kantuak, eta bai, King Sapo, bostegit begitatu duzun, pentsatzen du baiatz, nongoak diren.
1: Bai, baina ez zer gutxi, ikusi dut badituztela momentu bat, Berriro iratuko dut.
0: Ah, ados. Bueno,
1: Esan dizut trabaketatik kanpo astu egiten zaizkiala gauzak.
0: Bai,
1: hemen horren froga.
0: Hori, asiatik esan zu, bueno, irugarren estudioko lana bintzat ari irena aurkezten orain.
1: Bai, atera dituztenak oso, ba, azken urteetakoak dira, esan nahi dut, ez da denbora pilo dara man talde bat.
0: Bai, naiz eta, bueno,
1: eta...
0: gauza da, hauek aurretik ere beste taldetan eta ibilitakoak dira,
1: Bai. Bai, eta gainera ikusi berri dut, hau lehen ikusi gabe neukan, euren opera primagatik, Grammy Latinoetan bi kategorietan izendatu zituztela 2019an.
0: Bai, bai, eso de eso ta huek.
1: Huawei egiten zela la deigarria.
0: Ez direla ez ezagunak horregatik esate. Eso nongoak diren nien itzen gai esateko. Eta ez dut.
1: Nongoak diren.
0: Ez dut uste gai izango nezenek esateko.
1: Ez gehien kuskizatu dira da, baina probat haien, bai, haien diskografia noiztik dara maten, eta ba, esan bezala ez dara matela urte gehiagire, baina bai, bai, bai, espainiarrak badira.
0: Ba, eta, bueno, ba, rock klasiko samarra egiten dutela ere samarra dago. Ah, begira, Madrilen errotuta dagoela jartzen duen bena, eta aurretik vale. El Dorado taldean ibilizirela beren artean. Bueno, hori ere, aipatzen duen, ez dira musikari berri-berriak. Hori argi gara da bila. Bueno, ba, entzengo ditugu, Invisible kantuan ongiru itzuan mazaizu esan da zela. King Sapo, eta zea maiz, elkarrekin.

0: Hortxeraz, gazteleraz esan dugun bezala, ez, aiora Renteria, bueno, gogoratzen du pixka bat, engare batan abrazame ere abestu zuela.
1: Zein da abrazame?
0: Doktor Desorekin, abrazame. Egin.
1: Ah, doktor Desorekin, bale, bale, bale, bai. Eta gainera, bueno, gehiagotan abestu gazteleraz, ez?
0: Buruz ez dakit esaten, ez daiz gai erantzuteko
1: harri. Nik horretzapen hori daukat, baina oraintxe ez dakit esaten zainetan edo ze kolaborazioetan.
0: Nien ez gai esateko, ez du, en ez putzu horretan sartuko.
1: Bueno, esan duzun horretan agian, bai?
0: Hori bai, hori bai, eta... hori ezaguna delako. Baina, bueno, hori. Bueno, hori, lehendabizikoa karri gozuna, gero urrengoa karri gozuna esango nuke Katalunia aldera guazela ez da.
1: Hori da, gabina.mp3rekin. Hori da,
0: perizan.
1: Gabina.mp3. Ez da talde bat, mutil bat da. Bilasekan jaioa 1989. Eta giasan... Hau erre berria egin zait, baina, bueno, zer ikusi handia dauka azken aldian entzuten aizten beste artista askorekin, edo beste proposamen askorekin. Beste abesti batengatik ezagutu nuen, baina horren arira sinitzen apur bat trasteatzen bere azken diskan, azaroan atera zuen, azaroaren hasieran, beraz, hau ere nahiko berria dela esan liteke. Eta abesti hau da, Alergikes Alpolenekin batera. Talde hau ere ezagutzen nuela, kolaborazioaren bat daukatelako Okes Grasesekin. Eta hau da, uste dut ia osorik neska osatutako talde bat, uste dut. Eta justu hau nahiko desberdintzen da bere gainerako abestiengatik. Apur bat entzuten baduzu, ba ez dakit, dio dana, azkenean pertsona bakarra da, eta gehiago laguntzen da orokorrean ba, baseetaz, soinu elektronikoagoetaz, eta ba, hau apur bat desberdintzen zait, niri bintzat, beste horien gandik, ba, beste hauekin batera egin duenez, alergik salponelekin batera egin duenez, Jesus Ponel, polenekin batera egin duenez, ba hori, esan dakoa, melodikoagoa dela edo koralagoa dela agian.
0: Ados. Esan duzu ez, gisa horretako antzekoak entzun dituzula, adibidez?
1: Adibidez, bagia esan oso gainetik entzun dut, baina gogore karri dezake, hainbatetan hemen aipatu dugun eszena berri hau, ez beldurra purrat ematen dit izenak botatzeak egia esan. Ez duelako konparaketarik egin nahi, baina bueno, ahotsaren trataeran eta esan bezala fondoko soinuan eta gogora ekartzen dizkit azken aldian entzun ditudan beste hainbat artista. Rusowski eta antzekoak hildo horretatik, ulertzen dira zu, ezta?
0: Bai, horretatik, baina... gutxi gora, bera, ez duzu, zehaztasun oso.
1: Esan bezala, distantzia buru bat mantenduko dugu hemen, baina bai uste dut, datorrela, olatu berri honekin, edo, niretzat profil hau da, artista individuala, gaztea, ez, individuala esan nahi dut bere hautsa bakarrik lantzuten dena, eta ekoizpen on bat fondoan, eta ahotsaren trataeran askotan, autotunearen nagusitasuna, abestiaren arabera hemen ere, baina bai, eta nahiko alternatiboa. Hori da nik marrazten dudan profila, nire buruan.
0: Hori da, bueno, hori da eskatzen.
1: Eta horretik ba...
0: Eskatzen hemen zehaztasun, ziru jauaren.
1: Bai, baina dinot, oso gainetik entzun dudalako. Eta Balkons Kabals ekarri dudan honetan, gehiago gora ekartzen dit, eta hemen ere ez nuke kategorizatu nahi, baina musika katalana kakotxen artean, hori, hau da euskal musikarekin esaten dugu gauza bera, ez? Euskal musika zer da, gauza asko daude euskaraz egiten direnak, baina agian orain arte katalanez entzun ditugun beste proiektuen antzandiago hartzen zen. zaiola edo klasikoagoa izan daitekela abesti hau, ez, zentzurretan, ezain experimentala.
0: Bueno, ba, entzongo dugu, hori da. Ja, arnaz hartu duz orain, eh? Xanzu, hori da.
1: Presionatuta egon nahi, zoi.
0: Keba, gauza bek, bota eta gero, bakutsak hartu ditzala, nahi moduan, ze, hemen azkenean da, gure irudipena askotan, eta, bueno, ideia.
1: Bai, eta gainera, nork bere iruditeriatik tiratzen du, eta bere referentzietatik, eta gauza batzuk besteekin lotzen dituzu nahi gabean, baina, bai.
0: Ba, esan da zela, entzongo dugu, hemen kantu hau balkons balkons kabals hau da balkons balkoiak eta zaldiak
1: bai
0: ba zer harreman dagoen hemen gabina MP3-ren eskutik.

0: Hortxe beraz, entzun dugu. Bueno, ez dakit antzekotasuna bai ez bai, baina, bueno, freskoa bentzat kantua, eh?
1: Bai, bai, eta pur bat trasteatu dut kantuari buruz, zehazki kantu honi buruz, eta uste dut irudikatu nahi izan dutena dela, aber, katalan ez irakurtzen nahi naiz, baina uste dut irudikatu nahi izan dutela, dutena metafora horrekin dela, ba, kontraposizio hori intimitatea bilatzearen eta hiriaren artean. Horregatik, balkons ikabals. Uste dut hortik doala asuntoa. Eta beste kontu bat hartu naiz ere, konparaketak egiten saiatzean aipatu ditudala hainbat referente estatu mailakoak, baina gian hemen bidezkoa galitzateke beste referente katalan batzuk aipatzea, ez? Eta burura etortzen zaizkit beste hainbat entzuten ditudanak ere, eta gian zer ikusi gehiago daukatenak honekin izan daitezkenak IMAX, Rutsch, 31 FAM, Flashy Ice Cream, edo bastakit figa flauaz, baina bueno, esan nahi dut kataluñakoak. Eta hoi eburreza izaiko dugu. Ah, bale, ondo. Ba, eszena hori nahiko gustatzen zait, eta uste dut, eba, zorniela, agian, beste hoiekin konparatzea gehiago, ez? Aipatu ditudanekin baino.
0: Bueno, ba, esan ditu zor izen batzuk, eta gero, ez baketza bere algo dirin moelikatzen du, eta ez da hori agertzen dira, eh? Hortaz, ba, gizu, sartzen bandi mazera ditu.
1: Bai, azkenean, hori,
0: algoritma...
1: oso hitz klabea aipatu duzu, ez? Horrek azkenean proposatzen dizkizu antzeko gauzak eta hor zirkuito hoietan geratzen zara.
0: Bai, askotan.
1: Onerako eta txarrerako, baina bueno.
0: Bai, bueno, askotan.
1: Niretzat onerako.
0: Bai, horrela zautzen dira gauza askoa. Bestela azgan ituzke. Ezagutuko.
1: Hori da.
0: Bueno, urrengo proiektu ez dakit handik datorren baita ere, izenagatik, ze, claro, izena nik herrialde katalanekin lotzen dut, naiz eta zabalagoa den.
1: Hori da, bai, xenia da, eta bai, baldusokoa da. Nik baldusoren erreferentzia daukat, egon intzelako, eskemen oso mitikoak dira baldusoko kobaztuloak, joaten zarela olako ontzitxo batean bisita egiten.
0: Ez da arrazorik ere.
1: Ez da ezagutzen dituzun.
0: Ez da arrazorik
1: ere. Bueno, ba nahiko ezagunak dira.
0: No,
1: ba,
0: baldusoko.
1: Ba, uste dut, esango nuke joan nintzela, Oropesan nengoen, edo Oropesatik, edo Piñiskolatik gertu, orain ez nago ziur. Uste dut Oropesatik gertu dagoela.
0: San Josepeko koba.
1: Oroporretan egonda, tipikoa da bizitori egitea.
0: Castelloan dago, bai.
1: Hori da, horri inguruan.
0: Bai. Bueno, Real de Catalana eta meraz.
1: Bai.
0: Ah, baina ez dago kostan.
1: Ez, baina, ba, no, suposatzen...
0: Ontzitxo esan duzunan, nik zergatik kobazenrak, estiloko zerbait imaginatzen nuen.
1: Kobazulo barruan, ager,
0: bai, ikusten dut.
1: Ze kobazeldrako jetan ere ondan, hau?
0: Bai, hemen dago, ibai batean dago.
1: Pentsatu dut, agian biak nastu ditu.
0: Ez, ibai batean dago, izena ere topatzen dut, baina, ez gaine ikusten da, espelileo kaiak egiten dela. Wow.
1: Bai.
0: Ja, ezakit ezer asmatu.
1: Bai, polita,
0: ezakit zer asmatu.
1: Espelokaiak, ja.
0: Espelokaiak. Nik hau ez buena, begira. Ibaia nahi dut, jakin, ean zein den, baina ez dut topatzen ibaiaren izena. Bueno, behintzat.
1: San Jose dirako basura.
0: Bai, San Josep.
1: Bueno.
0: Ah, hemen, Belkaire.
1: Ah, bai, San
0: Belkaire,
1: Josep.
0: Belkaire Ibaia. Bueno,
1: vale,
0: Ibai baten baita, egia da kostan dagoela iaia, eh? Baina ez dela kosta.
1: Bai, kostatik gertu badakit badagoela, ba, hori, pizita tipikoa delako hor kostan oporretaz dagoenean, baina...
0: Bai, borri...
1: Eta badakit jende gehiago ere egonda dagoela, orduan.
0: Borriana 10 kilometro batzuetara, Borriana, hor zez egiten da? Ah,
1: bua.
0: Festival bat egiten da Borrianan. Jaialdi bat.
1: Bai, ez dagoena egiten zaitu.
0: A ber, baren gogoratzen bat iman ez, ondo, baina zaguna gainera, ez dudan gogoratzen zein, baina ba, musikarekin lotura zuzena duen toki bat, behintzat. Hori bai, Arenal Sound egiten da Borrian.
1: Arenal Sound.
0: Bai, Borrianan Arenal Sound egiten da. Zaten nuen ezagun egiten zitzaela, eta egiten da. Bai, eta...
1: Ezke Borriana bilatzean, agertzen zaidan lehena da, Playa del Arenal de Borriana, orduan ez dakit horregatik izango den Arenal deitzen dela ondartza hori.
0: Ba, izan daiteke, bai, Arenal Sound han egiten delako. Karo, Borriana, herria ez dago kosta-kostan, ba, asko gertatzen da zer aldean.
1: Ba, hori ere gertatzen da Santillana del Mar, adibidez, ez dago herrigunea, ez dago kostale, hori da bururatzen zen alena, baina gero badauka ondartza bat, ba, udalerri
0: udalerriaren baitan. Ez da, mediterranean asko gertatzen da, ondartza eta zera. Bueno, kontua da, hemen ari nintzen.
1: Bueno, ba, aurkoa dela.
0: Bai, ari nintzen honen kasualitatezia begiratzen, ba, kasualitatezia haren aleko kartelean sartu dute duten, gertuko izan da.
1: Ah, ba, baliteke.
0: Baina momentuz bentsat agertzen diren izenetan ez da agertzen, eh? Hori esan behar dut.
1: Ba, oniburu...
0: Uste dut ez zizula disgustatuko ortengo haren aleko kartela, ez dakiz argatik.
1: Ez daukat ikusita.
0: Bueno, ikusten harin ez da hola Nil Moliner, Omar Montes, De La Osa, Dimitri Vegas, Ana Mena, Maria Becerra, Mike Towers, bueno, ikusten
1: ditu. Bueno, oso random.
0: Metrika DJ setean.
1: Ah, behitu.
0: Bueno, Mafalda Kardenal, ez dakit norden hau. Kitkeo.
1: Kitkeo batean, joder.
0: Bai, da, esango dugu, urban.
1: Kitkeo, ez delako tipoa. Bueno, tipo curioso.
0: Ados. Bueno, bai, guazen, Xenia, karri gozuta.
1: Xenia, bale, bai, honi buruz behintzat itzekin dezaketa pur bat gehiago, aurreko iburuz daño gehiago, hau ezagutzen nuela. Claro, hau ezagutu nuen, gainera uste dut lehenengo alde izentzu nuela Margarita Quebrada eta Merina Grisekin daukan kolaborazioan.
0: Ah, amigo.
1: Eta, bai, bueno, Margarita Quebradarekin birritan kolaboratu du, eta hoietako batean, Merina Gris zen, ba, irugarren. Eta horregatik ezagutu nuen aspaldi, baina gainera denboran zehar, ba, entzuten jarraitu dut, eta justu da honetan, asko entzun nuen beste bat, nanana, uste dut ez nintzela ekartzera iritsi, ba, udan ere saio gutxiago grabatu genituelako, edo denalakoa, baina horre ere eskapatu zitzaidan, hori ere proposamen polita ditzateke, nanana, baina gaur ekarri dudana berriena da, Femme Fatale. Eta hori, hau bai entzun dudala gehiago, Xenia 2000 urtean jaioa da.
0: Hau da, hogeita
1: bosturte ditu, bai, eta 2019an hasi zen, beraz, 19 urterekin hasi zen, erraza da kalkulo egitea. Eta ikusi dut, horre elkarrizketaren batean, aipatzen dutela dark pop dela egiten duela.
0: Bai.
1: Duena, horrela kalifikatzen dute.
0: Neobiko elkarrizketa zari zara?
1: Neobiko elkarrizketa zari naiz, eta elkarrizketa horretan bertan ikusi dut.
0: Mediterraneo zaporeko dark
1: bai,
0: pop.
1: Bai, bueno, eske. Mediterraneo zaporeko dark pop. Ze ostia hori, bueno.
0: Ba, hori, ba, horregatik, grazia egiten dut.
1: Baina, bueno.
0: Gero zu bildurrez, konparaketak egiteko.
1: Ja, eske gira da, kazetariok, batez ere poetiko jartzen ganean, lizentzia asko hartzen ditugula, orduan, zergatik ez, tio. Bueno, bai, gehitxere.
0: Batzutan gehitxere.
1: Bai, eta pedante ere jartzen ganean, baina, bueno.
0: Horregatik.
1: Horrek ere beldurra maten dit, baina dira. Ba, elkarrizketa hori bera, bueno, poesi hori kenduta, interesgarri egin zait, galdera batean aipatzen duelako, galdetzen diote, ez daukat aurrean, hemen apuntatu dut, lehen begiratu dudalako, baina galdetzen diote zerk bultzatu zuen musika egitera, edo nondik hartu zuen inspirazio dalako zerbait, eta aipatzen du talde bakarra, eta da, Belako. Jaialdi batean, edo ez dakit non ikusi zituela, eta antza horrek piztu ziola musika egiteko gogoa. Ez, osea, agian ez da musika mota horretan inspiratzen, baina bai inspiratu zuela taldeak, ba, musika egiteko adina. Eta gero bestelako erreferenteak aipatzerakoan edo agian bere musikarekin zer ikusi handiagoa izan dezaketen erreferenteak aipatzerakoan hortartean esan du ere Albani ere
0: bai,
1: nahiko ezaguna da, urbanoan, ez best.
0: Ai, bai,
1: baina
0: bezetegirrekoz,
1: hori da. Eta Belako eta Albani arteko distantzia hori, baina aldi berean, bueno, ez dakit, gustatu zait. Eta batez ere, hori, Belako aipatzea, golako inspirazio, edo, bueno,
0: bai.
1: Katarsi une baterako.
0: Bueno. Ba, entzongo dugu ea zer nolako musika. Atera, Femme Fatale.
1: Bueno, Femme Fatale.
0: Izen buru honekin, nik uste dut badaude lakantu batzuk,
1: Egon badira.
0: Batzu badaude, bueno, ba, entzongo dugu Xenia, esan da bezala, Kasteliotik, Herrialde Katalanatik datorren abeslaria.

0: Ba, nik hau gehiago lotzen dut, olatu berri aipatu duzun horrekin, itxaso, zer nahi duzu esatea.
1: Bai, bai,
0: gehiago,
1: bai, zer gatik ez.
0: Esan edut, kantatzen modu hori.
1: Entzun dugun aurrekoak esan dizut, ez daukala zer ikusi handirik bere gainerako abestiekin ere, baina bai, bai.
0: Kantatzen modu batik nion, eh? Kantatzeko modu hori.
1: Ja. Eta gainera, ez ezu... Bai, judelainek... Bai, ja, antza dauka. Eta gainera, ez ezu ditzen, base hau nahiko regeten horia dela, osea, regeton leuna, baina...
0: Baina
1: regeto ja purbat. Lehen ez dut aipatu, baina bitxiagin zaidan beste gauza bat da, lehen aipatu dugun elkarrizketa berean, galdetzen diotela beste artistaekin gustatuko litzaioken kolaboratzea eta horra aipatzen ditu eta elkarrizketa hori egin zuenean oraindik uste dut ez daukala kolaborazioa eginda aipatzen ditu Merina Gris, Margarita Quebrada, Maria Blaya, hau ere duela gutxi ekarri nuen, Natalia Lakuntza eta hori kuriosa egin zait horrera aipatzen duela Merina Gris kolaborazioa egin aurretik eta horrek suposatzen
0: du. Hemen gauza garrantzitsua begiratu behar dira. Noizkoa bai. Den, Merina Gris, urte berekoa da.
1: Hombre, esaten du, urte berekoa da, baina esaten du nahi duela, ez dakit ja hitz egin da, lotuta gian izango zuten.
0: Eginda zuen asko, ze begiratu, ekainean dago, eginda elkarrezketa hori publikatu eta kantua urrian atera zen.
1: Baina honekin egin nahi nuen harremana zen, euskal musikarekin adi egon dela edo... Bueno, está quita, horretik ezagutu dituela euskal artistak, ez bera musika egiten hasi horretik.
0: Hori bai, baina bitxe egiten zaidana da, hori ez, justu, ba.
1: Hori bai, kasualitate handia da, hori promo izan daiteke perfectamente bai.
0: Aizu dut, Margarita Quebradarekin ikusten ari naiz, sartu nezala diskoa gara bide bat ez.
1: Bai.
0: Kaixo izeneko artista batekin kolaboratuta duela. Tenek ezak,
1: zein
0: kristo den Kaixo.
1: Kaixo. Bueno, zuk dio euskal artista dela.
0: Nik ez dut esan, Kaixo izeneko batekin, ez dut euskal artista batekin, ez dut Kaixo izeneko artista batekin.
1: Ulertu izut euskal ezakit.
0: Ez, Kaixo izeneko artista batekin, baina Kaixo izena bat duaz.
1: Hombre, pentsatzekoa da, bai?
0: Pentsatzekoa da. Bueno, gauza bitxiak, gertatzen direnak hemen.
1: Horra zibarko duztu ekipo de investigazioan hori.
0: Bai, zerbait horra zibarko da, ze, hau ez nukoan ikusita. Pentsaek araian diskoatik ikusi nuela, ez dion kasurik egin, egiari zor Margaretak horra dari ez dion kasurik egirik egin. Ba, urrun xamar, harrapatzen didalako. Bueno, guazen aurrera, eta geratzen zezkigu bi, eta bat, bueno, erredakzionetan asko gustatzen den taldea, eh?
1: Ah, bai?
0: Bai. Etzara bakarra.
1: Enuen espero.
0: Bai, etzara bakarra, la plazuelaren zalea dena.
1: Baina inoiz ez nahoen ez donostiko reakzioan, ba, ez enteratzen.
0: Bari, hori eren normala da. Bueno, la plazuela, zer da disko atela dute?
1: Disko atela dute. Honekin ez nahiz gehiagile usatuko duela, pare bat hilabete, ekarri nituelako ere, aipatuz laster disko aterako zutela, ez dakit gogoratzen duzu, baina esan nuen orduan ez eukatela oraindik iragarrita data zehatza, baina holako pistatxoak usten ari zirela laster zerbait etorriko zela bai, atera dute azkenik diskoa. Lugar número 0, hau ere komentatu genuen izen bitxia zuela
0: bai.
1: Eta ez dakit
0: gogoratzen dut.
1: Bai, gira da, bueno, hemen ere konparatzen hasiko gara, eta agian ez da justuena, baina Roneo Funk Club, uste dut, sorpresa handia izan zela askorentzat, eta, bueno, nik maitasun handia dio dela diska horri, eta galderak eta eginda, agian hau galtzen ateratzen da, ez? Bueno. Ez, baina asko gustatu zitzelako beste, eta gainera oso entzun daukadalako.
0: Da, Roneo Funk Club.
1: Egia da, bai.
0: Izan zuela bere bide politaz.
1: Bat, oso ere, polita.
0: Bueno, Realejo Beach izan zen kantu puska, eta...
1: Eta ja. Gainera hor, gertatzen da ere, abesti bat askotan entzun duzunean, edo ja ezaguna zaizunean, ba, askotan kapazago zarela baloratzen, edo...
0: Bai.
1: Batzutan gutxitan entzun duzunean zerbait, ba, oraindik ez duzu aimarneratuta, eta...
0: Eta Roneo Funk Clubean remixen disko entzun dago kaso?
1: Ez uste dut.
0: No, bari bai dela interesgarria. Egin zuten, Roneo Funk Club remixet eta tartean parte hartzen dute Bueno, Dan solo hartzen du parte, hartzen du parte Albak, edo hartzen du Gatzik, edo...
1: Ah, Gatzik gustatzen zen.
0: DJ ezaguna daude tartean, eta Txiko Blanco kere bai, eta... Gara, gara, gara, gara, hor, gauza interesgarri desente daude. Claro, orain ikusi beharko duguna da, ea honekin ere antzerako zerbait egiten duten, ze, karo, ez dakit disko hain dantzagarria den.
1: Ba, orokorrean ez, aber denetik dago, gainera, nik banatzen dut, bitan, lehenengo, aber, diskoaren lehenengo partea, ez da beste gustatzen, gustatu bai gustatzen zedela, baina ez nago hainbeste marabilatu eta bigarrenak gehiago. Eta adibidez ekarri dudana, beste batzuk baino askoz lasaitxoagoa da. Ah, orduan denetik apur bat dagoela esan daiteke. Ah, aurrekoa Roneo Fan Club viniloa badaukat eta esan dut puntu horretaraino gustatu zitzaidala. Honekin ikusi behar, nik uste entzunaldi gehiago behar dituela. Baina, bai, justu hau bada disko amaierako hietako bat eta gustatu gehien gustatu zaidan zaizkionetariko bat.
0: Bueno, hemen ikusten ari naiz, bai, duztela olako izen zera batzuk, bitxi batzuk.
1: Zemitxiako, bai.
0: Zenbakiekin eta horrelako gauzak begiratzen.
1: Bai, bueno, asko jolastu dute diskonetan zenbakiekin.
0: Begiratzen lanua.
1: Izen burua bera, lugar numero 0.
0: Bai, ez baino gero esaterako agertzen da B12, uste dut B12.
1: Bai, vitamina bat dela, ez?
0: Bai. Eta
1: agian ez doa hortik.
0: Gero postako de 1890 hori Granada da.
1: Hori da.
0: Hori badazpada.
1: Postako de arena oso tipikoa
0: bai,
1: da.
0: Bai, bai, bai, bai. Baina bueno, bai eta B12 oraintxe zalantza dut. Uste dut zera bat ere badela. Bombardero bat. Gazkin bombak jaurtzeko gazkin bat ere uste dut badela.
1: Ah, bueno, agian hortik da gehiago.
0: B12 eta bai, bai, hor badira vitamina izan daiteke edo bestea. Baina gero ez dakit deskurritu dut. Zuse, lugar numero 0 esan duzu dela diskoaren izena, baina parentesi artean 10.L.Y agertzen da, eta kantu bat egin zena ere badarama.
1: Baina, bueno, suposatzen dut honen bueltan ere hasiko direla prentxaturra egiten eta horre ere fijatu beharko gara probatze kontatzen duten guztien buruz.
0: Melani itzen begiratzen eta B12, ez B2 da zera bombarderoa, gaur egun. B12 izan zen bere garaian, bigarren mundu gerran izan zen. Ikusten nik garai hartako pelikulak ikusten baititu asko.
1: Ja.
0: Eta
1: nik horrelakoak ikusten ditudanetan ez ditut kontzeptuak barneratzen.
0: Atentzio berezirik emasetan. Gauza normalak. Bueno, Demi Pati, hau oso oso saldi klasiko Andaluzian.
1: Ja, Demi Pati, nola da bestea, nonina apuat horren ez?
0: Bai, bai, Demi Pati bada oso oso oso oso esana ez erabilia. Bueno, ba, entzungo dugu, azkar batean Demi Pati.

0: azken kantura ere iritsi gara, omenaldia egin nahi izan duzula argi eta garbi, kasu honetan, omenaldia egiteko ez dakit ordea, bidela unikonen aukeratu duzun. Zure omenaldia, zuke egin duzula.
1: Bai, zalantza izan nuen honekin, ez nuelako oso obvio izan nahi, badakigu, bueno, azkenean.

0: Egan hori, ez nola oso errepikagor edo oso obio izan nahi, baina, bueno, musikarekin lotutako albiste esanguratsua, aste honetan, eta bueno, ba bai, aipagarria ere. Beraz bai, omenaldi moduko bat, gainera ekarri doan kantua ere, honekin ere dilema apur bat izan dut, pentsatu dut hasieran Roberen bakarkako proiektuko abestiren bat ekartzea, gainera bitu justu pasaden astean, aipatu genuen proiektu hori, ez dakit gogoratzen duzu, baina ekarri nuen abestietako batean, zera mala, oza, irudiak zera mala olako obalo forma bat, esan genuela alu bat ematen zuen, eta
1: honek
0: Roberen maieutika.
1: Kasualitatea izan da.
0: Kasualitatea, bai. Ba, pentsatu dut, Roberen proiektuko bat ematek hartzea, baina errepikakorrez izateko, edo mundu guztiak gogoratzen dituen Extremoduroren abesti horietako bat ez erabiltzeko, baina azkenean hori egin dut, azkenean Extremoduroren abestietako bat ekarri dut, eta gainera ezagunenetako bat, Stand By. Eta zergatik, baniretzat, Requiem moduko bat delako, edo behintzat eriotzari buruz hitz egiten duelako. Uste dut, aitari dagoela eskenita, edo aita hil zitzaionean amak sentitzen zuenari, edo ikuspuntu horretatik kontatuta behintzat. Eta niretzat bai, abesti honek lotura estua dauka eriotzarekin, gainera hemen maila pertsonalean esan behar dut Robek utzi gintuen egun berean senide batek utzi gintuela ere eta bueno, ba, beti gogoratuko dut Robe hil zen eguna hain zuzen arrastoi horrengatik eta bai, omenaldi bikoitza beraz.
1: Bueno, ez dan bai, Extremoduroren klasiko bat, gira, hau izango da ezagutzen dudan gutxitako bat. Ostaz.
0: Bai, hau da ez
1: dan. Jarri didatelako, zopatan ere jarri didatelako,
0: Bai.
1: Baina, bueno, nik esan dudan, zeleztut, zera berezirik, zuk bai, zuk kontatu izan duzu, Robeinista eta Extremoduro, eta, bueno, ez, ba, izan dituzu, ez gertuago edo. Beraz, honekin, ba, gutxiko du, gaurko ere, ez da zuri eskerrak ematea baina zitsaso.
0: Eskerrik asko beste behin.
1: Azte hona izan.
0: Berdin.

0: gamer hauntxiak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Ratiarezate egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
1: Ongi etorri gamer hauntxaren 6. Denboraldiko 25. atalera, danera 161. atalera iritsika, eta badakizue, astero egiten dugula gure gamer hauntxiko Twitch kanalean zuzenekua astelenetan 5:00. Gero, Naiz Irratian, FM-tik, aste arte gauetan 12:00 emititzen da, eta gero ja ukitzen duzu hau podcast modzela, ero bideo bezala ikusteko aukera. Gimerontxia, badakizue, euskal bideojoko saleen hain zuzen ere komunitatea gara, eta gimerontxia.eus webgunean aurkituko duzue ba, informazio guztia eta parte hartzeko taldien informazioa. Ni Damian Madina baitia naiz, nerekin dare Aritz Odrio Sola, eta Landeron Zueta, haupa!
2: Haupa!
3: Haupa, txaldeon!
2: Bai!
1: Bueno, gaur makinatxo ba gauza, ez?
2: Bai, betiko lezio bete hasik iriagaz, bueno, bako guz betiko agendi eta bar, baina gero bai egon dire bestelako gauza txikiz hauek edo bentsat iragarpentsuek. Adibidez, Nintendo gaur itxi dozkune, egon dala ordu pare bat, iragarri deu bizer aurkezpen agongo dala, ez da Nintendo Directa izango, Nintendo Indie World, hau da, indie jokueri, joku independentieri bideratutako aurkezpen izango da arratsaldeko 3:00. Dinoenez, ordu la ordeneko iraupen euko deu, ba, betiko lez, Switch, bi, zen Switch, konsolatako, ez, jokuek akustuko aprobatzeko dabe. Eta ahi ezardekarren, ez da izaten horrelan, aurkezpenik handizenan formatue, ze normalien indian diren bat badau, direkterako, ez, errezerretan dabe, oza, indie worldetan ez dagoten horako guzan dirik, bez. Baina, bueno, politxe izaten da, interesgarreze bat ezben Nintendo aldetik ikustie babes hori, indizen ganako. Baina, bai izan bider da, dekoguz, bueno, zurrumurruek baino beste riparik, gusa logikoak ez, aipatzen, ba zelan igual datorren aztien beste direkt bat bai buko dugun. Zeraitzik, ba, martxoak amar izango da, hau da, Marion egune izango da, mar amar, ez da? Eta, klaro, aurten itur ginen 40. urte hurrena dales, ja, hainbat, gusa berez ikusi duguz bere inguruen, gero aipatuko duz beste batzuk ganera, sarien zabaltzen dabil, ba, Mariori zuzendutako beste direkten bat edo beste emanaldi bereziren bat egongo zala. Logikoa dala, eta ia sortea probategaz, ba, Switch biko Mario handiren bat ikusten dugun. Ez dakit nik, dokikon banan zahoren urbile gonda, ba, iragarriko daben, baina ia, ia, espero da baietz.
3: Una demora de xente da azkeneko Mario handi aterazenetik, ez?
2: Bai, bai, bai.
1: Ai, Switch bia itokatzen jako, ez, Mario bat.
2: Bai, bai, bai, eta jo, Arek izan Nintendo urte urrenak asetzen da bela, gure da bena sarritzen, batzutan etxon nengo. Garrantzirik emoten, beste batzutan urte osoko geuzak iragartzen da, oza, burbete, ez, ausazkoa da, baina jo, Mario Gaz, da bero garren urte urrenak izan da, pentsen edo jokuren bat euko dugule.
3: Ea ba, ea ba. Eta zutu ez izatea,
1: hori
3: da. Remasterren bat ez izatea zaharretak.
2: Ja, dugal bai, edo bide jokuren bat, niri asko guzteko batela, baina igual ez dugu ikusten bezolako irude monstro bat, ez, izarran dize bezatera guztien da, auskalo. Beste albiste txiki pare bat bekarri dodaz, bata ba, gure estudizo gogokonari lotute dau, ez guztiz, baina bai. Ze, bueno, pasan aztien komentetan gendun, ez, lan Blue Point Games itxibala Sonic, PlayStationek, zelan ziren ba, South of the Colossusen, edo Demon's Soulsen berregitien arduradunek, eta agunotan gabizen txuten, eta antzadan ez egitze da, eurek eskatu biela, Blue Point Gamesetik eskatu biela Bloodborne-en remake egiteko ba, aukeri edo, ez? PlayStation gana jo bala, euren markida azkenien, naiz eta From Software egon zan garapenien, ba, PlayStationen joku eda berez, eta horren, ba, eurek hortik tiretzen saiatu zirela. Antzadan ez, ez da eser ofizialik, zorumurro dire besteri parik, ez? Baina sartzen entzun dugu, jiretak amilezaki Fromeko eta Souls jokuen edo Elden Ringen ardura dune, esaten, ba, Bloodborne berantzako oso kutsune dela, eta berak baina nahi da belain zehozer horregaz. Orduen, uko oingo txien prinsipioz, eta Blue Pointeri egin itxiko, remake hori egin, zera etxik, ba, igual, ez dakik guen, mutxo momentu egin da bizen, edo non oizko gordeta ekien, baina miezak iperak igual, ba, Bloodborne egaz zehozer egin nahiko eban.
1: A ber, a ber.
3: Kurioso.
1: Beti horren zain.
2: Ja. Gero, beste aldetik beste zurrumurru txu batxu, baina bengoan ja oso potenti dire, eta nik uste dut egi askoak izango direla. Bizek PlayStationeri lotute, baina lehengoa erdizke, ze Xboxeri belotute dugu. Starfield, dinonez Bill Bilkun, influencer, bueno, influencer, insider ezagunek, ba PlayStation 5-eko bertsioa eduko deu, eta dati ebe itxi duzku, apirilaren 7-en estreneko zan. egiz da, Bethesdan azken joku handi honek ez dauzela igual maitxarik edo kritikarik onena jaso, baina PlayStationeko erabiltzaile asko ongo diritzaloten ez, eta orduen olako joku potente bat por fin iltzie PlayStation bostera, baina ikustet asko ospatuko da bela. Zagitz zuek jarraitzu zen duena progeiz aprobetan, aritzu ibiltzinen, baina...
3: Segi esan egin rollo guztia mozten zin, beste karga pantaila izate jolasak, hortaz utzi non.
1: Nik erora gauza honak entzun ditut, eh? Historian aldetik eta hola, baina bai, nik ez da nahi zartu ez.
3: Arro, ez dela ez dago ezki, eh? Bakarrik nire zat karga pantaila egen beste mozten diate ze hori, jarraitutasun hori, puf, inaguantable egiten zitzaidan.
2: Pentsen nahi dut, a ber, gatza da aldaketan handizek eitziolako joku baten ez, baina adibidez, abo edo aspasasan moduen, ez urte urreneko eta PlayStation 5-eko estreinaldiko, bueno, hori aprobetxeta zelan argidartu bien, ba, adabaki edo eguneraketan handibet, duga Starfield egaz behan txeko zo zerreitzi, euskalo.
3: Hombre, zaila irutzen zaiz, esaten zuten ez, karga pantailan eta arazori zijoan lotuta nola da motor grafikoa betestarena.
2: Bai, Creation Engine.
3: Creation Engineen limitazio bat zala, beraz, hori saltatzez zaila ikusten dut. Beste hausetan, hoetu dezaketela, bai, igual hoetu gezuten, eta berez jolazatzen zen txarra, bagarri izatizuet detail hori, eta nik usta jende asko gondela esperoan mundu ireki bat izango zela egin batean. Ez dut ezaten Skyrim bat bezala mapa guztia alde bat edo bestela kruzatu dezakezula, baina egin batean bai, eta txaskoa hartu genula ikusi denunean. Hori, ja, limitazioa alma motografikoa jartzen dizuna, goza gutxi hobetu balko zu, aspektu horretati bentzat. Baina, bueno, argizte pozgarria da, PlayStationera ateratzea, eta, ba, bueno, jendea probatzeko aukera izatea, eta gustatzen zaibena, ba, disfrutatzeko aukera izatea PlayStationen,
2: Baina, izan dago moden zurrumurru eda bakarrik, baina segurenik egiz izango da, zagututen nondi datorren, zeiturritik datorren hau dena. Eta, gauza bera, pasetan da, antzekoa beste zurrumurru gaz, God of War, aipatu izin dugu egunotan, eta badakigu Santa Monica Studio beste God of War baten dabilela lanien, aspalditzik entzun dugu eskusatzuek, baina egunotan Nate Hate eta lako beste insider sagunek aipatzen dabe, Kratos esala protagonisti izango, baina ez da izango Atreus bere semie bez. Horren ordez, Fei, God of War, bueno, Ragnaroken ezagutu gendun berez, Erraldoie izango zan, God of War barri baten protagonistie, prekula moduen funtzioneko eban, zaten dabe, hack and slash edo aksinora gehiago bideratu tegon gala, Devil May Cry egaz antzeko tasunek, tabar, aipatzen dira. Orduan, bueno, suposatxeot, dino ebinio eta gotraspirako izango zala, baina on dino ez togule ikusko, igual urte bukaeran edo udaldera, asko jota. Baina, ez da nire justo gehiago interesetan doztena, holako barriro girotxe nordiko negaz jarraitziek, uste dut, ja, bukatu bila, ondo bukatu bila, Ragnarok, Baina, bueno, Santa Monica da, osa, ikusin biherko da, jasertekin eskuartien.
3: Kuriosa da, eta nuzte eta atrebimentu handia dela God of Warrekin Kratos ez dan bat ateatza. Bera, justu endala egun gutxi, gazte gutxi ateraza beste God of Warren jolaz plataforma moduko gura, eta ikusi denun ze harrera izan zun, beraz...
2: Bueno, hor Kratos bai esan protagonistia gaztetan, baina, bueno, bera esan protagonistia. Hala da, bai, alde batetik, bai bada pertsonaia interesgarriz eta, a ber, girotxin nordiko hori oso ondo gonda, baina, eske horren dut, ja bukatu dabe, eta horren dut bukatu dabe, ja dala, ala, itxi, jun beste baten gana, edo inbeste eso zer, baina, bueno, a ber, gero bezaldetik, ba, estudizio oso ona da, nibentzet asko guztia den estudizio bada, osa, que, ikusi berko da, zer digin izko hartien, eta ia zarekartzen duzkuen, ba, 2008 eta sortzi aldera.
3: Bai, estudiari gauza gutxi gatxekitu ditzai ezkegu, beraz, alde horretatik konfiantza. Gaurko albisteak imartxoko estrena aldeekin azten geha?
2: Osa, ma bai, aurrela.
0: Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
1: Ba, esan bezala, martxuan sartuta gare, hilabeteko bideojokuen estreinaldiak errepasatzeko ba, unea oinda ez, hasieran. Eta frankizia eta estudio handietako tituluak ikusteko egunak izango die urrengoak. Super Mario Bros, Pokémon, Marathon, Monster Hunter, Crimson Desert, edo Dread, Dead Standing bezalako sagen jokuak ikusteko aukera izango dugu. Eta bueno, pixka joango errepasatzen ez ordenian eta egunik egun izango ditugun estreinaldi honek. Lander.
2: Bai, lehenengoa igual, ez da olako saga handi batena, baina ikusten dut pertsonaizek berak, azken urtiotan indiarra asko hartu dagoela.
1: Pelikulia eta gana duka, ez? Eta serie bat.
2: Horea da, serie zide bai, telesaile ikusi egin duen igaz, Scott Pilgrimeri buruz gabiz. Ze, bideo joku barrezen jasoko deu, Tribute Games, estudizoan eskutik, bizer bertan, martxaren iruen. Scott Pilgrim EISA, ex ditzen da, eta PC-erako zein kontsolatarako ikusko dugu. Kasu honetan, barrio mantentzen da aspaldi estrenesan Scott Pilgrim versus the World, the game. Jokuega zen biena, alako bidimentzinoko bitema, poso koloretsue, pixel art nahiko retroagaz, eta barrez, mantentzen dana. Baina aldaketa datoz, oingo honetan mundu irekiz dago ikusko dugu, apurruete hartzen dabe Kunio Kun, River City, sagi gazantziko tasunek, gure pertsonaize hobetzen joango gara, maia zigoten, abilezizek bueno, lortzen, hobetzen, ekipamendue aldatzen, eta hor duen dugu, kasunetan, Torontotik ibiliko gara, iritsik, eta gero beste hain bat, fantasiasko leku be, biziteko dugu, bakarkaz, inlagunekaz, kolpe pilloa, hori abilezi berezizek, demo aborotako okiri ukidot, pasan aztien epatu gendun, Steam Next Festa dauela, eta bertan, eskaini dabe, eta egizizan oso oso ondo, alako jokuen jarratxa diontzat, kriston itxurideko, osakei, Tribute Games, beste maizu batzu dire justo genero honetan, kriston jokuek atala da bez, Marvel Cosmic Invasion, edo Ninja Dortokan Strider's Revenge, orduen gogoazko, honegaz azteko da probetako.
3: Urrengo jolasai daukionez, ba, Nintendoren estrenalditakoat izango da, ezan tienetakoa, baina, bueno, sagan aski famatuaz, Pokemon Pokopia aurkeztuko da martxoak bostean, Switch birako izango da esklusiboa, eta, ba, bueno, uste aurreko irratzaio baten aipatu genula, alazala Pokemon unibertsoan kokatzen den
2: Animal Crossing, Minecraft
3: estiloko jolas bat izango dena. Kuriosoa izango da, pixat, ba, Pokemonen mundu horretan zeure errelatxoa montatzea, Pokemonekin lantzea, ba, ben, eraikuntza puntu horietan ahaztuta. Eta, bueno, ikusi harko dugu, zerbait berezia da, nik ustez, eta hau, aurrekoan ez zitzaiten okorritu baino gaur bai, baukara puntu bat, antzakotasuna aukana zeakin. Palworldekin, porkean, Pokemon euskatzu, baina konstrukzio Minecraft estilo hori baukazu, beraz, ez dakit. Tonika oso diferentea da, zehau gehiago da, itxura mateiko Animal Crossing baten antzekoa gehiago, baina, azken fina, formula hori pixka badauka, betare Palworld famatu intzuna, baina, bueno.
2: Bai, aipatu berra garatzei dizilako itek mokoak, eta zehazki, Dragon Quest Builders sagi ez arduratu zirenak. Horren benetan, horretan oinarritute dau. Are gizau, justo pasan aztien erakutsi biden trailer barri bet, eta bertan ondino gizau ikusten dugu hori, ez? Lako antzekotasun edeko zen Builders bigaz. Dala, joku bet, askontzatez ezagune, baina izugarrezko balorazioa lortu da bezena. Oso oso nola dinoie batez behar izta. Sormen, biziraupen, jokuen arlo honetan. Orduen Pokemon honek Pokopia horrek hortik hartzen badu eta azkenien Pokemonak eskainitze, ez? Ba, aurtengo pelotazo handizetako bat izeteko aukeri deko. Ganera multijokalari aukera deko, lau lagun batuleik ez, ba, esploratzen ibiltzeko, beste herrize txukuntzen ibiltzeko, doraikitzen ibiltzeko, gero alako ez dut esango lehiakorrak, baina badekoz modalitate desberdinek jokalarizekaz, bueno, la jokalari batera ibiltzeko eta nahiko txura politzeko, eta ikusten da lan nahiko txartu txela. Naiz eta joku txiki zen, ez, tankera edo egituri eukin, ez da alako airuko ez bat, baina hori, nik uste dute aurtengo sustan dizitako bat izan lehikela, eta ahia zelan urtean lan.
1: Osondo, ba, matxoaren bostian, Slide Spire bi jokura jokatzeko aukera izango da. Gogoratzen baldin badozu, Slide Spire lehengoan jarripena izango, bueno, jarripena esaten dut, estilokoa izango da, RPG elementuak, roguelike partidak, ustartzen ditu, eta batez ere karta bidezko, ez? Borroka ero enfrentamentu horrek izkiko ditugu. Kasu honetan ez da izango behin betiko bertsioa, baizik eta urreti asko sarbidean irtengo da, eta PC-erako egongo da, bai? Martxoak bostian, Slide Spire 2, urreti asko sarbidean, PC-erako. Lehen tituluan ikustezan dana, hobetzen dau, pixkat, atal grafikoa txukuntzen dau, eta, bueno, gauza diferente batzu be esartzen ditu, ez? Azkenean ekitaldi babetzaren bukaeran bibideen artean aukeratzeko beharra izango dugu. baita bioma, etxai, karta berrixak eratu alizango ditugu, eta onena, ba, oinguan, badaukala komponente berri badala multijokalaria, bai? Lau lagunentzako kooperatibua iragarri dabe Indi Studiokuek, eta sinergia eta karta berezi batzuk ekarriko dozku honek.
2: Ni, justo eurokan epatzen duen, Slay Spire oso nadala, baina gu eskarela justo, publikoa edo, estos kubermesta rapen, ibintzat lehenko nibi nintzen, eta, argita garbi joku oso nada, baina ez da niritzat. Baina, jo, bigarren honek asko harrapeko duz, zabantzari parik, oso txero nadeko, eta...
1: Da joku bat, sartu eskero, ni seguro, arreporko ninduela. Baina, bueno, momentuz ez toka tasmorik, horre gaitik. baina, bai, bai. Karta joku honek oso arreskutsuak izaten dira,
2: Bai, nik emogutza daukera, ez daukera lehenkoari, eta harrapeskero, bigarren honetara bepasi berko naz.
1: Hori da. Hori da, aprobetxatu, bai. Alba aldin badozu, aprobetxatu.
2: Hori da. Martxoan bostien geratzen gara ondino, ikusten dugu moduen egun potenti izango da bideo joko entzat. Ze indi interesgarri bet, esterniko da egun horretan, pezerako da kontsola guztizterako. Planet of Lanan jarraipena izango da, Planet of Lana 2. Eta bueno, espazio ezagutzen da lako plataforma eta esplorazio aventura oso eder bat, atal estetiko oso politxideko. Bertan bi protagonista, idatu ibirko duguz, Lana eta Mui, kasu honetan Lana protagonisti da purute heldua bikusko dugu. Dari 2.5D dimentsiñotako estetika da jokartez norregaz, bairuko gara saltoka, puzli gainditzen, bi protagonistan artien babilesisek eta erabiltzen, ba naturie eta olako torkizuneko girotxie ustartzen dauen mundu ez ezagun baten, apurret joraizonek arrelek gogora kendute dinosaurusak eta bar, baina bueno, roio txuri deko. Lehenengoak ikaragarrezko balorazioak bildu ebasan, nik apuro programan da astuzena rape, baina goga dekotez barriro eltzeko eta, bueno, probetako. Zepigarren honek, ezke, trailerren ikusten gabizena oso politxe da, oso ondo nire dau, eta gizizan, politxe, jokatzeko kreston gogoak emoten duz.
3: Baina, eusen komentatu erdun artistikoki oso polita dala. Kurioso da, Lander, en askotan jolazesko egiten dutela pertsonaia oso detaiatua egin, eta ero ingurune ainez detaiatua. Nire apen, zango nuke, jolazone, justu aldean entziziten dula, ez? Pertsonean nahiko ondo da behin da, baina simplista aldera du, minimalista estilora egin da, aldiz ingurunea bastante detaiatua da, baina bueno.
1: Animazioak kuriosua be, txukuna de.
2: Bai, dalako low poly, baina aldi berien oso ondo animeta dauen goza bat, ez, nahiko bitxizen. Eta hori ze, ingurunea paisaiak eta pasada bat.
3: Eta egun hau oraindik jolas gehiago izango ditugu, ze baita ere martxoak bostean PC, PlayStation 5 eta Xbox Series etarako aterako da Marathon jolasa, Bungie-ren urrengo jolasa antia, urrengo jolasa antira jotzen duena behintzat. Halako extraction shooter bat izango da, azken aldean modan dagoen genero hori aprobetxatuz, baina halako estilo artistiko oso berezi bat dauka, halako minimalista plastikozko etorkizun urrun batekoa. Azken egunetan uste demo bat egon dela, jendea idealizateko. Piskatiko ziret gameplaya eta estetikoki pila eta traitzen naun jolasa da, ze ez nuke zango jolas asko daudenik estilo artistiko hau daukatenak.
2: Ni gogorak hartzizte Mirror's Edge.
3: Bai, Mirror's Edge.
2: Horritan.
3: Bai. Puntu baterako goratzen izu hori minimalista txuria eta kolore batzuk kontrasteiteko, bai egia da ura goratu ezakela, gero bai generoz eta guztiz diferentea da, baina ez dakit Lander galdetu arren izun hau, jolaza ordeinpekoa da edo free to play moduan atera berte, ordeinpekoa izango da ez?
2: Ez da free to play izango 40 € dan ustot estreneko dela, osake ia.
3: Vale.
2: Se proba honetan betzet nik kritika da kesa asko entzuotaz, oin da bizen proba honetan bai.
3: Arnik artistikoki ikusi nuen pixka gameplaya eta politeritu zitzaidan, eta ja, geroztakit gameplaya ona otxarra da, no, eo igual kesak ez dakit, horti gatoze, o arrendimendotik, eo...
2: Baina nik uste jogartez nolatik egitza, hau, interfazia apurbet funtzionamendu partidana, eta ez dakitzea, nik justu ez da asko erakartze osten genero bat bez, baina, claro, PlayStationen eta Bungien joku barri handiz izen da, ba, ikusin berko da, beste porrot bat izango da, zentzionetan, zerbitzu erako jokuen beste porrot bat, edo benetan oinkoan funtzionetan dotxien. Alanda be, bai izan behar da, ez, de, bueno, aurkari sendo bat deko lan txeko estilokoa, Ark Riders, ba, justo azkenengo jabetietan indar nahiko hartu da bena, orduen, kosteko jakie, kasu notan be, jenti erakartzi, da?
3: Bai, esan estilo artistikoa ez da berdina, baina azken finean atzean eskaintzen dutena, antzekoa da, eta gara beste errege bat dagoena, pues izan litzateke eskai frontarko, baina ura oso jarkorra da, ulertu ezaket igual, hor lortu ezakezula nitxo txiki bat izatea hain jarkorra ez eginez, baina bueno, hor dago, beti leo republiko bat kenduko izu. Baina, bueno, ikusi harko dugu. Banji danoak iguzen presa dan, Halotik azita destini atera zuten, eta orain urrengo berain proiektu handia hau da, normalen Banjik ateratzeitun proiektu guztiak, holako bintzat, exituak izaten dira. Baina, ladarrak izan duen bezala, ikusi harko dugu, arraide salboan eukita, ea lortzen duk gaientzea.
2: Txatin argi deki, eta ziok dino bera puztu dela porrotuko gorra izan dela.
1: Hore da, eta martxoan bosta atzian lagata, ja, martxoan amairura joaten gara, eta Capcomen eskutik JRPG bat, kasuanetan bai, plataforma askotarako, PC, PlayStation 5, Switch 2, Xbox Series erako, Monster Hunteren Storiesen sagako atal berri bat, eukiko dugu, Twisted Reflection izanekoa, kasu honetan irugarren atala izango zan, eta eiza multijokalariak albo batela lagata, ba, jokalari bakarrari zuzendutako JRPG aventura izango zan Monster Hunter Stories iru hau. Rataloz Monster Wikiak izango die historian ardatza, baina piztik gehi hau ikusiko ditugu, eta kasu honetan, ba, Pokemonen mekanika antzekoak hartzen ditu Stories honek, bai. Monstruen lagun egiten da, eta gara hauekin borroketan parte hartzeko aukera izango da, eta gainera RPG mekanika batzukin, ba, maia zigotzeko eta indartsuagoak egiteko aukera izango dugu. Augustia, ustartzen da, anime estetika landu batekin, eta, bueno, hori ibiliko ga Azuria eta Bermeil izeneko erresuma koloretsu batetan ziar. Orduan, Monster Hunterren saliak eta batez ere JRPG ero Stories honek jarraitzen dituan endako, ba, bueno, martxoaren amairuan proposamen txukuna.
2: Bai, eurrekoak nahiko iritsi honak bildu izan, azken finean badinugun, ez? Aurkezuen bertan politxe dekia. Ganera Monster Hunter arrakastatxo beste genero batera erubati lortzen dabe, Monstruan bile birrien eurekas batera eltzen gara, nik uste dute osoro gargarrezea dela zentxu horretan. Eta irugarren honera zenboten dau beste aurrekontu edo lortu da bela, ez? Joku azpiza gau garatzerakoan, aurkezpena oso oso politxe da, oso ondoen jidau. Eta ahia funtziretan dutxien, nik uste dut, nahiz eta oso zagune izen, ez da bela guztiz lortu saltzi, edo bentset publiko orokorraren gana erubati, nahiz eta balorazio honetik izan. Orduan, a ber, plataforma danatan azikeratik saldut, ia mugitzen daben, eta berzelako lan txunen lortzen daben.
3: Bueno, askotan esaten dira una ez, Monster Hunterrek kasi-kasi mate dituzte serian fabrikatze dituztela, ez berdina dialako, baizik eta pila bat ateratze dituztelako. Salto bat egin ez baitare gutegian, martxok emeretzian, bueno, PlayStation bostera kostreinatutako Death Stranding B on the Beach izango dugu PC-en. Arrogaten aipatzen genuen Kojibaren urrengo, bueno, azken jolas handia izan dena izango degula PC-en, gainera hainbat hobekuntza aterako dituzte berarekin, bat, ba, imaginatzen duten bezala ez, ordenagailuen potentzia aprotsatzen dutenak, grafikoki hobekuntzak, eta, bueno, ikusi beharko da, egia esan, aurroko baten esan unberdina, lehenengoa izugarri gustatu zitzaidan, jolas nire gustokoenen artean dago. Baina entzun detena, lehenengoa bereziten zuna, beste ez du la proiektzen da, la pixkat lasaitasun hori, bakartasuna, eta gai zentratzen dela akzioan, hortaz. Bueno, ikusiko et, egune baten aurkitzen maet, prezioa deskontatuta erosiko et, baina betire bildurra horrekin nabil, ea, bigarrengo aprobatuta sagaren daukan, oin pedestal baten daukat Death Stranding, eta pixate ez da lorretatik ero horiko alte zaidan.
1: Nire bane, komentatzea, hau bai dukatela ni pendiente, Death Stranding ekin sartzea, gainera nola daukagun Unibertsate lortu noan epiken duan, lehenengoa, eta ba, daukat, ez, Steam Deckian instalatuta, eta zain, eta badaukago, emoteko buizkat, baina, karo. Estatuki betarik, baina erakartan egon joku bada, eta gainera Kojimaren imaginario hortan gutxi bilitzakoa naiz, orduan, ba, interesatzen duaz.
3: Jolaz badan ikustet, agenda asko nintzun diot, eta nire kasuanea ala izan zen, lehenengo ordu erdi orduetetik bakizu izuarra gustatuko zaizun edo txergiri bat irutuko zaizun. Osea, engantzatu iten zaitu edo guztiz bultzatu kanpora. Hortaz.
1: Vale. Ondo, egokia.
3: Erabaki hartu erbezu azkaratzen da noietako.
2: Ez, aipatu gure nebara zan, igual aprobetzen berla PC-ko jokarizan aldetik, ze izan lege PlayStationen azkenengo portetako bat, zundu izin dugune gaitzik azke egunotan. Izan lege, ja, PC-erako portonek alboratzie. Ikusten dut, batez be, markieri suposatzen dutxona gaitzik, ez? Ba, askok horna gaio jokatzi irabakitzen dabe, eta PlayStationeko joku eberton badozen, ba, zertarako erosiko dabe, ez da? PlayStation kontsola bat. Horren ikusten dut, nahiz eta maitza oso honak lortu dabe zan ordenagailuetan, ba, PlayStationeri jakola horren beste komini, portonek garratzie. Eta zeleike, betzit hori intzun izin dugu hainbat izaiaren aldetik, ba aldaketa bat egoti, ez, portan aldetik, eta untxe prestek izendak ja, edo erdi prest, bai ikusko dugu zela, atozen hilabatiotan urtiotan, baina hortik aurrera ez ala gongo PlayStationeko beste jokurik horren agaiotan.
3: Nei, hau entzuten etenea, Lander, alde batetik ulertu zaket PlayStationo hau esatena, baina beste alde batetik neure buruei galdetzen diot, eta zenbat jende PC-en ibili geanak erosiko luk genuket, bueno, nire kasuan PlayStation bosta baukat, baina zema jendek Death Stranding ojo lasauek ezautu ditunak PC-tik erosiko zukeen PlayStation bat jolas horretan hiltzeko. Nik ez garbi ikusten movimendu honekin beneficiatuta aterako danik. Baina, bueno, nire iritza datuak ez dauzkat eskuan, beraz.
2: Ni PlayStationeko esklusibak orokorren ikaragarri guztia dut, ez? Batez bedire zelako nire publiko mota dago, ez da, azken finen jokalari bakarrantzako histori iso potentiek, joko artesan aldetik be oso potentie dire, oso zain jute dauz, ba, God of War, Uncharted, Returnal, bat duzte, Spider-Man, pila dauz hor, ez da, batzuk izago dugu gitzia guztiaren. Eta, alan da, be, nik deukenek emongo saltoa, baina suposatxot, askok baiet, behin, ja, ez, amua opro eta ona lotzute egon da, zaga honetan sartunde, badigidez, pentsialdot,

0: bost iman, ez da? Baskok probeko bila ordenagailuen, eta igual bigarrena, gosto biotei, ez da lastreneko ordenagailuetan, ba, bat bat animiko gala, PlayStation bost bat erostera, ezkara jarrutuko barrero, ez, osagaizen krisisen, eta zelan igual kotxero bat erosti asko zerrazago izango da, datozen hilabetietan, baina, bueno, egon lehikela, baten bat salto amago da gana.
1: Norbaitek komenta, bueno, norbait erabiltzea komentatzen du, pera pentsatzen zula Death Stranding azizanean gustatuko zitzela, baina jokoa jun aurrera eta armak, bueno, errepideak eta armak desblokeatu genean interesa galdu zula. Nik uste eta horretik izaten, eta norbait, arma desblokeatzen dituzena, ni zehatu nizan aldik eta gutxiena ebiltzen, eta keien sigilo edo beste era mota lasai horretakoa pasatzen. Eta gara, hemen hori potentziatu haute arman, akzio hori, ezkizta gize puntutan jo gustatuko zeite bigarrena. Hortaz, nik bildurro ise haukat, egia esan.
2: Bueno, ba, Death Stranding esan dugu matxoaren 19an, eta matxoaren 19an baita urrengo jokua, izango zala Pearl Abyssen Crimson Desert jokua. Crimson Desert hau, Black Desert MMORPG ezaguna, ez? Oker ez baldin manago, koreajak dira honek, ez?
0: Bai, hori da.
2: Koreajanen ardura honek, ba, antzeko izena dauka, ez? Crimson Desert hau, eta, bueno, ikusten baldin badozuen, ikusten grafiko kibe, badaukala, santzu batzu badozkala. Ala eta be, jokagarritasun aldetik guztiz desberdina dan, jokalari bakarra batentzako RPG aventura bat eskintzera datoz, bai, Crimson Desert honekin. Orduan, ba, fantasiesko Pywell eskualdera bidaiatuko dabe jokalariek, hirugarren pertsonako borrokak dare, eta mundu irekiko abenturak eta historia sakonak bizial izango die. Eskalatze sistemak, danetariko monturak, ez, animalien gainean ibiltzeko aukerak, dragoiak barne, eta bueno, badakizuen bezala, ba, Black Deserten zerbait bestakatzen baldin bazeban, ba, atal grafiko ikusgarri bat agintzen dabe, eta ziurrezki emango dabe. Ze bere garairako be, Black Desertek nik uste dut hortan destakatzen zebala, eta lehenengo urtietan mentzat ikusten zanean pasada basan, ez? Zelako desberdintasuna zegoan aholako MMORPG batekin ere hemen jolasten zan MMO batekin garaia hartan. Orduan ba, beti, ez? Hortik egurra mono izan oidabe eta ikusiko dugu ba, oinguan zela datozen. Trailerio mentzat itxura txukuna ikusten jako Crimson Desert honi. Eta hori, ARPG aventura jokalari bakarrentzako matxoaren 19an, PC, PlayStation 5 eta Xbox Series erako. Gustatze jakonak, aurrera.
1: Adi egon ez, trailertik itxura oso ona dauka, baino, zalantza euskat, Pearl Abyssek moz egingo duen action RPG bat. Ez daukata ingarbi, ze. Izan egin presat, hain zentratuta ondana MMOetan, baina, bueno, aukera eman bertzaile eta itxoina ber publikoaren iritzia konaktia.
0: Nik betxe zoetela hilabete batzuk, ez da gitzea sokatan ez izan, dual Gamescomen, bai auki bien demoa probetako, da ebentzen ikustien bidizak eta da esan tutoriala zekeran, da, uah, ikaragasko txapi esan tutoriala oso luzie, dan azaldu bier bien. Baina, bueno, igual hori dala bakarek, tutoriala azkenin, tutorial on bat eitzi ez da horren erresa, hori unartu bier da. Baina, a ber, zelan datoren, atal grafikoa ikaragarri da, moten dugu balako The Witcher iru hiperbitaminatu betala, zentzu baten, ez? Igual, Elin of Zeldan gauza bedeko, ez eskalatze horrekaz, eta bar. Baina, a ber, nik uste dut, ez tala izango niritzatze mundu irekiko aventura handi honetariko bat izango dela, baina seguru bere publikoa euko da bela. Ba, aurrera guaz, martxoaz, oingoan, martxoaren 26ra jotzen dugu, hainbat aldiz aipatu dugun bideojoku bet ezagutzeko, Super Mario Brothers Wonderren Switch B kontsolako edizioa, bertsioa ikusko dugu egun horretan. Eta ganera, eduki gehigarri edo espantzino berezi bategaz helduko da. Meetup in Belabel Park izeneko espantzino handizegaz batera ikusko dugu. Orduan alde batik ikusko dugu, ba, Switch originalien 2023an estrenesan Wonder bera. Baina espantzino negaz, ba, modeletete barrizek gehi oinarrezko jokurako baldaketak eta berrikuntzat ikusko duguz. Belabel Park eduki honetan, ba, bueno, bat ezen multijokalarez izun dut egongo da, minijokoak, erronkak, proposatuko deuz, ba, kooperatiboan zein modaletate lehiakorretan, eta horretaz aparte, ba, esan doa moduen, kampaino originalantzako geuzatxuek begongo dire, adibidez, Rosalinagaz eta Lumagaz, pertsonaizekaz jokatzeko aukerie, ganera, jokalari hasi berrezentzako

0: sí. divertido a reír San Gala. Bai lokalki, zenbaten du lokalki lau pertsona arte bilialko diala, baina baita ikusi du parte bat online multiplayer ematen zuna, eta Nikola partida txiki divertigare jokatzeko, bai txura hona zauken. Ez da izango, leheno zan daun bezala Mario Handi bat, baino, bauri, lagunekin, edo online disfrutatzen nahi bazu, alako erronkekin, jolaz neko polita maten du.
1: Tukuzte gana bier bala, eh? Ze beste Mario zar batzuk, bueno, sarrak, sarrak, azkenengo Marietakoak, mutu jokalari zeukita merak nik usteot, divertigarzeko izin dizela. Pike gehizau albidetzen bien, bari, jokalari sektalka itzen bineuen artien, kamariek eta obiek ziren, orokorrien, eta Wonder Record, osa, oso joku hona da mutu jokalari ibiltzeko, baina ez teo guztiz asmatu, orduan ia, buelta honegaz, hori dana txukuntzen daben, eta aukera gehizago motzen boten dutxe esan. Eta bukatzeko, ba, martxogaz bukatzeko, egun berien, martxoren 26-en ikusko dugu, Life is Strange, ba, frankiz izagunen atal barrezen, emoten dugu, azkenengo atal handiz izango dala, zentzu baten, Reunion izenagaz, PC-erako, PlayStation 5-erako, Switch birako eta Xbox Series-etarako, estreneko da. Eta bertan, ba, Life is Strange originaleko protagonista, bueltan dire, Max eta Chloe, berez, ba, bi protagonistak ideatxeko aukerie mongo deskuelarik. 2004-en estrenesan Life is Strange, Double Exposure-en historizoak utxitako unetik jarraitzuko deu azken bideo joku honek, eta hor duen, ba, azkenien erabakizek, izketaldi piloa, botere berezizek, ba, bueno, betiko sagako, ez, oinarri eta elementu nagusi danak bilduko deuz. Egizia Life is Strange, batez behar lehenengo agaz, igual bigarren agaz be, egon zan horrez, korakadan dibet, eta jentiri asko guztiakon, behar dutikona, eukidu ze bere joku honak, baina apurbet kainberatxu egon da zentxu horretan. Baina ahi, amoten dugu, azkenengo joku handi honegaz alde batetik erakarri gure da bezala galdu da bezan, ez, jokalari horrek danak, eta azkenengo bultza edo sakakada bat ingure da bela, ba, benetan sagie berpisteko, ikusko dugu zelan urtean jakin.
0: Osa, raro iten zait, bere garaian ez nintzen ebili, baina Life is Strange lehenena zaukan estilo artistiko ikusita, orain, zergetik, eta uste aurreko jolazenan alazala, zergetik induten pertsonaia pixat ez da esango kartun, baina gogoratzen diate Sims edo lako berri batek eguko lituzken arpegi oso borobilak, oso ez dakit, leheno desberdin jazan eta bere pertsonalitatea zaukan artistikoki, eta orain baina bueno, egia da esan zuen Alander, bere buma ukizun bat ipat lehenengoak inizuarezkoa. Eta baten du ezin ez dutela lortu bumori aguantatzea, ikusi beharko du honekin lortzen duten, ba bueno, gutxien ez jolaz hau nahi intzun hori zerbait baldin maare gordetzea, baina ia azken aldean berak atorren jolaz badala, beraz, ez dakit.
1: Ikerik esango horrenbesteko aldie dauenik atal estetikoan, eh? Osa, burru dala eguneratzi iruditzuko iruditzen,
2: bai, beraz. Neri grafiko gire ikusten dut, antzeko tasuna ez dakit.
0: Lelegotik?
1: Bai, bai.
0: A ber, pertsonaen estiloa eta, a ber, estiloa zanet, jazteko era, izarak eta horre bai dantzauka. Baina, arpegiak, nire zutat arpegiak diferentzia dago, eh?
1: Ba, ez elegi apurbete estetika hori aldatu izan da, eh? Baina, bueno, ja urte asko pasi dira, ez da gile lengua noizkoa dan berez, baina, bueno.
0: Ba, ba, urte apila pasatu dira.
1: A ber. Ahi, ez lan datorren, oza, badakit zagazo maitatu dala, orduen, ja, ondo lurreratzen da benonega espentzete, eh? Deck 9-ekoak eta
2: asko.
1: Bai. Ni jokatut ez, baina ikusitze bai gotezerik eta asko guztiaten.
2: 2008. Txurean ez. Bai, ni bezaiaten espare bat aldiz azten, eta, bueno, nahi zengantxo, baina, bai, klasikoa.
0: Ba, bueno, martxoan eko potentea, eh? Azken finean.
1: Bai.
2: Urte hau, ikusiko ez, azkenean urteak izan dien bezala eta tope ibiliko da.
0: Ba, bueno, ondo beharitzo zue urrengo albistera pasatuko deu, ze pasaden astean alako, ba, bueno, Game Freak, Pokemon Company eta Nintendo taldeek, ba, Pokemonen urrengo jolas handia aurkeztu ziguten, Pokemon Winds eta Pokemon Waves izango da, hau da, Pokemon Aizea eta Olatuak. 10. belaunaldia izango da jolas honek ekarriko diguna, Switch birako esklusiboki izango da, horrek esan nahi du Switch batean, gero lertoko zote zatek izaten eta nau, Switch bataren zama hori ez dula eraman beharko. Hori bai, aurkeztu dutena ez da urten etorreko 2006an baizik eta 2008an.

zazpi arte itxaron beharko dugu, nazioarteko argitalpena izango baita urte horretan. Eta egia da, orain dela hilabete batzuk esango nuke jaso genula alako filtrazio batzuk, irudi batzuk eta kokatzen ziala Indonesia edo Asialdeko herrialde bat izan daitekenean. Eta bai, ba, azkenean ala izan da, girotze horretan oinarretukoan Pokemon bat izango baita. Eta ba hori, ma imaginatzen duzela, ez isla pixka tropikalak izango dira, baita ere basoak eta sumantiak izango ditugu, eta baita ere itsasoan parte hori de bere garrantzia izango du. Erakutsizki guten irudietatik babetiko Pokemon klasikoak ikusi ditugu, brazalde horretatik berrikuntza gutxi ikusi ditugu, baina egia da hasierako normalean Pokemon gehienetan hola egiten dute, lehenengo Pokemon berrek aurkezte dituztenean, ba, hasierako hiru hoietakoak izaten dira, eta kasu honetakoan ere aurkeztu dituzte, alde batetik landare motako txori bat izango dugu, Brawl izena duna, gero uretako geko modukoa daukau, gekua izena duna, eta gero bat betikoa, zu motakoa izangoena alako txakurra, da bonbon izena du. Ikusi degunez, ze trailerrean asko dago animazio bizitzaraleko irudian azuta Pokemonekin, eta eroazten da berez jolazan nola izangoan. Ematen duna jolaza izango dela mundu irekikoa Scarlet eta Pokemon Scarlet eta Violet bezalakoa, irudimentziotako mundu ireki hori. Bakarrik amen jadan zematen da Switch bian potentzia hori ja aprobetsatzen dula, ze goratzen mazate demoraldi batzuk aurrera inezkeo erratza joan, aurrera ez, atzera inezkero askotan kritikatu genuen, bati bat nik esango nuke, Pokemon Violet eta Scarlet horiek gezki ikusten ziala grafikoki oso simplea ziala, animazioak ez zaudela ondo, eta bueno, ja ematen du hori pasatu dutela. Horain di jolazo goiago ikusitu Switchbian, baina bueno, hobekuntza oso handia onda aurrekotik, eta egizan, ba, nahiko ondo ikusten da. No digatu zen jakin da, are gehiago. Irarpen hau etorri da azken finean, Pokemon zearen, hogetamargarren urte urrena izan delako, ze Pokemon presentza aurkezpena izan genuen, pasaden ostiralean, eta bueno, jorola zau aurkeztu zen. Baina, alako esteko gehiagori izango dituz izan genituen. Azteko, lehen hori patu behar dugun martxoan estrenatuko den Pokemon Pokopiak den kontu batzuk aurkeztu zituzten, alako Prop Hunt moduko jolaz, nore zango nuke behiz, kutak eta baino supertsonea bihurtzen dezula objetu bat eta hola aurkitu bertza dituztela, edo sukaldaritzako mekanika batzuk egingo diala, edo bioma berri batzuk erakutsi zituzten. Bestalde, Pokemon XD Gale of Darkness arez zuten martxan bian Switch bira etorriko dela, bere garaian 2005-ean urte asko pasatu jau eta bat, baina bueno, ginko behan estrenatu zen Pokemonen jolas bat izan zen. Eta gero baitare, ba, bueno, azkenego Pokemona idaukionez, Legend ZA, ba, alako espantzio aterako denan mega evoluzio berria ikusi deu, Mega Garchomp Z izango da. Eta amaitzeko, ba, bueno, Pokemon Champions ere hor daukate, Switch konsoletako bertzioa, ba, pirian estrenatuko dala jakin ezutzen, ba, de Pokemon Companykoak. Urtea bukatu aurretik, ze Pokemon Champions hori ez da soilik Switchera limitatuko baizik, eta urtea amaitu aurretik Android eta iOS gailuetan ere izango dugu. Ba, bueno, nik uste jolaz nahiko egokia dala tablet batetan edo ibiltzeko, mugikorra igual pixka txikia, baina bueno. Bertan borrokak nagusi izango dira, ba, pixka gogoratzen du Pokemon Stadium bere garaian Nintendo 64-ko atera zena. Aipatutako guztia ezagutara, baitareko gogoraztu behar dugu, ba, ostiralean aterako dela Switch konsoletan Pokemon Fire Red eta Leaf Green. Aurrekoan aipatu genuen bezala, ba, bere garaian Pokemon Gorria eta Badearen zat atera ziren alako remaster remakes gauza gehiago gehitzen zituzten, ba, horren berri remasterra izango degula Nintendoren denda digitalean. Beraz, urte hurrena altutik ospatu dute, nik uste jolas asko aipatu dituzte, eta importantena azala mundu irekikoa ja ematen du, oraindik pixkat ezkorran ez, ez dut ikusi gameplaya eta bildorra matei da rendimenduak, baina, bueno, itxuraz bentzat, ja da, maia mata

0: jo la espada.
1: Ba, ni pentsatu darri nire daltik ja asmatuko da bela, bentset. Abetiko kejetan garen azta, ez tekila ganorarik alde teknikotik, baina, bueno, grafiko kista horren potenti, ondo ikusten da, baina Switch pizeri buruz gabiz, ja, ja beste maia bada. Eta orduen ez da horren besteko salta, baina aldi berien, ja oitzu dire Switcheko tribatara, aparte Trumpi itzeko aukeridik bai, DLSS dalako eskabetxe sistemakaz. Orduen ikuste dote hor, zentsuretan ondo bilko dala, hori pentsen daio. Gero ja bugek, akatzak eta lakoak, ja beste kontu ditzen godire. Eurokotan ikusi zindugu eta nahiko potoloak. Orduen ja Game Freaks lan datorren. Baina bai, ez teko itxura txarra, esan behar da, Wavesek eta Windsek ez teki papes itxura txarra. Eta... Zan ikustu Pokemon sali posik eratu zela, bentsetu, goita margarren urte urren honetako iragarpenakaz. Baztala izen betiko, ala bai, bitxorra eta aurkezten dugu, eta listo, oingoan, usa potentik egon dira horrekoren.
0: Hora, usteko komunitateak esaten zula, ez? Mundu irekiko Pokemon irudimentzioko handa izula, bera zitzaila izan, Violet Scarlet bezala mundu utz-utz bat ikusten zala. Mm. Eta bera ikusten dugu munduan eiko beteta dagola, bai vegetazio aldetik, itxasoar ikusi da olatuak eta ondo daude. Ze gutxiago tituluan olatuak itza bera damakizunean, baina bai. Zan dezuna, Lander, ez da grafikoki portentoena, zutxpian jolaz asko zobeagoak ikusitugu, baino puntu erlatibo batetik behiratuz, nondigatu zen, salto handia. Así que, hori postekoa da.
1: Bai, eta hori maine badozu, ja, Pokemon eta Estreinaldizik atxin izten duguz, eta, bueno, gure albiztera goaz, ez, Damien, zamen badeko duzatxu eta aurkesteko.
2: Hori da, ba, Gamer Auntzi Elkartiak, Somor Studiok eta Union Counter ekitaldiak Euskal Game Jam topaketaren irugarren edizioa aurkeztu dabe, aurkeztu dugu. Bai, ja, Euskal Game Jam honen irugarren urtia izango da. Eta, badakizu ez edan Game Jam bat, ba, sortzaile hasi berriei eta profesionalei zuzentako topaketa batzuk die Game Jamak. Eta programatzaileak, artistak, musikagileak edo gidoilariak elkartzeko ekimena izaten da, bai, bertan bideojoko bat garatzeko helburua izaten da Game Jam batek, eta kasu honetan martxoaren 20-22 Euskal Herriko bideojoko sortzaileak bilduko ditugu euskaraz bideojokoak garatzeko helburuarekin. Hirugarren Euskal Game Jam topaketa hau Eibarren izango da, Union Counterren aterkinpean eta baita aterpean dana batera ospatuko dugulako. Kasu honetan, Uni Eibar Ermua zentrora aurreratzen dienak, ba, itzaldiak, tailerrak eta jarduerak gozatzeko aukera eukiko daren bitxartian, eta baita bideojokutan aritzekoa, ba, Euskal Game Jameko partaideak lanean jardungo dabe. Eraikin berdinean, baina... Ez espazio berdinean, ez da izango giro bestela, ez? Azkenean kontzentazioa, lana eta bueno, komunikazioa be bermatu irako dalako. Ala ere, badakizue beti bezala, online parte hartzeko aukera egongo dala. Eta bideojokua, ba, bakarka edo taldeka garatzeko aukera egongo da. Gehienez, bost kideko taldiak onartzen die, eta ba, egongo da aukera, taldeak unian sortzeko, bai, une berberian, hasierako unian, aurreko ediziotan egindan modua, ez? Azkenean juntatzen die espezialitate desberdin dauken jendiak, eta askotan taldetxo bate osatzen da, eta horti ba, baita sinergia politxak irten lizke. Euskal Game Jamaren berezitasuna, ba, hizkuntza aldeti dator, esan dugun bezala, sortuko dien bideojoko danak euskeraz egotia eskatzen jakue parte hartzaileei. Hori da, baldintza berezia, ez? Daukana Euskal Game Jam honek. Bideo jokuen sorkuntzari hasiera eman aurretik, hau da, ukitzen daren berezitasun, bez, ez dakite zela esan, identitate gehien emoten dutzena Game Jam bat, hau da, eta izango esan, gai orokor bat, beti proposatzen dala Game Jama azten danean, ero hasi behar danean, ez? Honek ekiditen dau, aurretik egindako proiektuak aurkestia, eta bar, eta gainera, emoten dutu erronka berri bat, irudimena, eta ez, ba, abendundin nora aterako dozun ikusteko. Ez dakit Lander gogoratzen duzun aurreko bi urteetako gaiak, bat koloreak uste dut izan zala?
1: Bat ez izan ikusi, eraldatu bi urtu.
2: Hori da.
1: Eta bestie ikusi zen duzun ez izan. Ez teko da inburuen. Baina...
2: Arrapatzen afan ez.
1: Bai, ikusi zen izan. Bai, ikusi zen izan.
2: Vale, pizkate jokutan, pentsatzen gehiago, gaian beran baina hori, ba, adibidez esatutze ikusezina, eta honekin zer ikusi eukide jokuak, ez? Zaten, ba, azteza pentsatzen taldean, ero bakarka nola bermatuko dozun, ez? Gai honetan engarretutako joku bat, eta horre behaz

0: askotan ematen dutu bidea joku hori sortzeko. Bai, plataforma potentienetariko bat Game Jamak eramateko, ero batez ere joku independentea, garapenak, asetak eta hori guztia, itch.io danez, itch.io, itch.io, ezagutzen ez dozunentzat, hori begiratu Googleen, eta hor, bueno, danetari dago, doako eduki pila bat baita, eta kontua da, bideojoko plataforma hortatik, itxiotik, kuidatuko dala topaketa bere osotasunean. Martxuaren 22ko 6etatik aurrera, ja jokoak entregatuta egongo die, bertan, Euskal Game Jameko itxioko horrealdean, eta bideojokoa deskargatzeko eta jokatzeko aukera izango dau, nahi daben dozeinek bertatik.
1: Hori da. Bai, bai, betiko lez, kitaldi politxezetena, ja badeko gozaren bat izin emote, eta espero dugu, datozen egunotan, bare gehiago egotia. Eta, bai, bilegara jotake, ja lekuen bilez, hori zetan dala erronkarik zaien azken finen, zesta bakarrik. Baratzalde baterako txoko bat bilatzi, ez? Asteburu oso baterako da, pero eta sortzi orduz, gauz zein egunez, ez? Lanien ibiltzeko lekuet. Eta horren bile biligara, tazkinen, ba, unien kaunterregaz, ez? Eurretik behure kantolatu izin debezela euren kontue, ba, Game Jam pare bat. Azkenien, ba, gurie bertan txertatzeko aukeri izin dugunez, nik uste nahiko aukera politxe dela, kokaleko aldetik be, Euskal Herriko jentie urreratzeko errestasunek eskantzen dozkuz. Eta hori, ba, azkenien, garratzuna bat ez be, jentik elkar zagutxie, eta alkarregaz lan eitzi, ez da, ikestie, eta bat abaztin gatzi bebai, ba, hori, hartzie eta aldatzeko aukera hori egoti azken finean. Komentu dugu moduen, ba, beti egoten da taldiek sortzeko aukerie, batzuk bakarka ibiltzi erabakitzen dabe besteri parik, baina ikusi zen dugu baitze ba, elkarlan politzek, adibidez nik zago neke musikagi aldetik bat ez be, eurek urtietan hainbat ibilire ba, soinu efektuek edo abestizek prestetan joku desberdinentza, joku bakarrera mugatu biherrien, bain bat alde gazberroa enge, bauren txako musikatxuk abestizek prestetan. Tori oso politxe dibitzea dut, baina bueno, bestelako geusak be ikusi zen duguz, eta gogotxo ikusteko ja urten ze sortzen dan, ze geusa politxe ikusteko aukeri dekogun, eta bueno, dana euskeraz, osak egorri zta baitxak irik, ez? Hasi berriz edo profesionala izen probeuz, beti ikusi ikusteko aukeri eta jenti izagutxeko aukeri.
2: Gainera esan, beti bezala, gero karreko itugula zeurazki erratzaiora endian jolazak eta gauza gauza nola juntian laburpen bat eta baitare gero itch.ion amaitutakoan jolazak probatzeko aukera izaten dezutela zuek, beraz kuriosoa da, leheno hor damenek izan du gai bat jartzen dela, baina hori beti harritu izan hau gai bat jarri al naiz eta gai bat jarri ze jolaz ezberdinak ikusten dira. Guztia betetzen dute gai horrekiko lotura, bai? Baina, kurizoa da, bakoitzak bere imaginaziotik gai horrekin nola sortzen du genero ezberdina, ezberdetako jolaza zein oso historio ezberdinak, eta, bueno, hori ere polita izaten da ikustea.
1: Bai, gure aldetik, zahetzen gara, Ibai Espuru ez dutena, Somoro Estudioko sortzaile, bakaitzen jartzen duzena normalien, eta orogorren zahetzen garena da oso gai zabalak jartzen, ez? Zutinozune lortzeko azken finien, bagai horri lotut egon arren, alik eta aukera da joku desberdin geizen eskaina lizeteko. Azken idei oso politxeko goten dire, eta bera. Right.
0: Eta gero jendia bera biliko dago, horretik prestatu da euskan gauzatxuak, eta hola, baina mentzate adaptatzeko eta aldatzeko eta buelta bat emateko exigentzia txiki hori dauka, eta nik uste dut politxa dela. Azken ere erronka hori egotea.
1: Hori da. Por izan dugu moduen orduen ez, martxoaren 20-tik 22-ra ospatuko dugule Euskal Game Jama, ba, parte hartu nahi abenak itch.io-ko horri alde horretan deko izen emotie. Eta bestela, ba, hostien probetako, jokuek probetako aukerie duko duzue. Hau esan da, nahi bau duzue, azken albiste laburretara goaz harin-harin, ez autuzte denpora eskori duko gunik. Eta, lehenengoa laburtxo da, baina badakitz bigarrenak zer esan abuko dabela, orduen horren gana goaz nahi badezu. Alde batetik PlayStationek bere aurtengo bideojoku handizitako baten argitaratze dati ezeaztu dago azkenik, Marvel's Wolverine, hau da, otxokumen bideojokue, iraiaren 15-tien estreniko da PlayStation 5-tien. Insomniac Gamesek aspaldi iragarri eban bideojokue da, depora pila dara honen zain. Eta egizte da, gozakitzik usi dugu leo, indela aste batzuk, iabate batzuk bai itxi dozkuen lehenengo jokagarritasun bidizoa. Baina, nire bitxizin jate, iragarpen honegaz, datin iragarpen egaz, ez dozkue trailer barririk eskaini. Orduan momentu zain jarraitziko dugu, pentsen daioz laster ikusko dugule Loganen, otxokumen beste bidizoren bat, baina bueno, akzinoa, oso doltzue, kapilloa, eskainiko dezkuz, zalantzari barik Marvelen Wolverine honek.
2: Oso doltzua, oso, eh?
0: Ahi ez da adin guztietarako.
2: Ez, ez. Osa, ziren petatzen nun, ba, Wolverine zango da, eta, ba, bueno, familia guztian entzago ez da dezen nahi, baina gazte jendearen entzat bai. Baina, jo, eh? Kasi-kasi momentu batzuta Mortal Kombat ematen du, fiskat, gordintasun horrekin.
0: Ba, autentikoa, ez dakit, bentzak ero ikusiko dugu, ez? Azkenean, ez izatea oso errepikakorra, historia aldetik eukitzea bere puntu, azkenean konturatu, ez, narratiba bateko pertsonaia dela, ez? Eta hor beti egongo die saletuak eskertuko da benak, ez? Ez dakit kanona izango da edo ez, baina mundu hortako historia bat bizitzia, eta bueno, bakaro, gero txokume izan da, ba, eukibiako da, borrokat hori dan ondo landuta, baina benetan da nire bestez, delikatua, ez? Spider-Man indan moduan, eta oso ondo indabe moduan, ez? Bere aldera, otxokume beba dauka kristonetako personalidadea, bere zeta oso garbi, ez? Boteriak eta hori guztia, eta baita izaera, ez? Eta hori esplotatzia, ba, guai dago, aukera asko moten dago, baina txukurin bia da.
1: Bai, nik uste momentuz izenek badekola, ez, pedigri hori, badeko izen hori atzitik. Eta erakutsi dena baina artien ikusgarri zeda, osa, que aksin izko bide joku desente bat eskain izkero, nik ez to betxik izkatzen. Ez to pier, ez mundu irekirik, ez ikusan dirik.
0: Hori da, nire nahi hau dut, ez, oze pasilleroa goa eta gauza kondo salduta.
1: Bai, agartzi superbilau pilloa, otxokumen unibertsokoak, eta gurre, bai. Ez da bestiri bier. Eta azkenengo albiztigaz, ez horren laburregaz, ba, Valve-en gana, Steam-en gana joko dugu. Ze salaketa barrize jaso dabe Valve-koak, oingoan, New Yorkeko estatuen aldetik. Ba, Counter-Strike B, Team Fortress B edo Dota B, bezalako jokuetan eskantzen dabezan sarikutsak, ba, apustueri, jokueri lotute dauzela aldarrikatu deu Letizia James estatuko, New Yorkeko estatuko fiskal nagusizek. Da gai bet, hainbat aldiz entzun izen dugune, hainbat aldiz jorratu izen dugune, argi eta garbi geratzen dana, estimen barruen dauen merkatue oso arriskutsu dela eta dirupioan mugitzen da bena dela. Mm-hmm. Baina azkenik, ba, bere aurka legalki jotzeko aukeri, bueno, autu egin deu, ba, olako, erakunde edo hiri publiko batek esango dugu, azken finien, amen, jazta eurrikoan entzun gendu moduen, ez, Steam UOAS mugimendu horren salaketie, kasu honetan, bizu gehiz abekola esango dugu. Eta, azken finien, bertan aipatzen dana da, Steameko merkatuen dagoena funtzien joku edala, sarikutzen bidez, ba, lortzen dizen armen, txapelan, itxuran, balizo aldakorra azpimartute, ba, orokorri lortuko duzuen gauzak ez tekie inungo balizorik, sentimak baina ez da ez balizoko, aipatu zindugu ez, ez tipiko kartak saltzien adalako gauzek, horrekaz, bost amar sentimo bako txagatziko lakuzo zerri abaziko da, baina badauz aurkitzeko oso zailak dizen objetu batzuk, eta horrek ikaragarrizko balizoa izen aldabe, eukidak aldabe Steam plataformako merkatuen, edo irugarrenan webunietan. Ba, adibidez, Counter-Strike bi orokorrein bertan mugitzen da dirugeizen, eta bertan, ba, arma bitxizek, adibidez, lauren mille dolarretan saldu aldire, alako prezizoa duke aldabe. Ez da normalen aizeten, hori lortzeko giltzek eta bestelakoak erosi behar dire, bai, klaro, hor dago zi, hauek erosterakoan, benetako diru erabiltzeko aukeri edauela. Gero, egize da, lortzen da diru hori, bere zure estimeko ditu zorroan, ez, kartera horretan geratzen dela, baina horbe aldaketan handizek ikusi dugu azken urtietan, ja estimeko ditu zorroa ez da bakarrik, estimeko jokuek erosteko, edo beste karta, kromo, arma batzuk, ez, estimarrukoak, eta horretarako bakarrik, gaur egun, Steam hardwarea erosteko be balizo deu, ba, Steam Deka, bueno, gaur egun zego momentuen ez, agortuteko guztanak, ba, bueno, Steam Deka, edo Steam Machine, Frame, Controller, torkizun nureko honek erosteko, balizoko eban diru zorroko dirunek, eta klaro, hor ja, hardware hori gero beste bide batzutek saltzeko aukeri ebe azpimarratzen dugu, ba, salaketa honek. Labur bilduz, ba, salerosketakin aurrenetan erabein artien eragitzen dizen arazoak eta arriskuek nabarmentzen dire fiskalak, nabartzen dugu. kasinoetako eta txapon makinetako erakarpen psikologiko berberak dekizela sari kutsa honek, arrakasta eta sari aldakorrekin jokatuz. Egizia azta la Steam, hauetzen bakarra, beste bideo joku esagun

0: askotan ikusten dugu, ba, eSportseko, FCko edo FIFAko kromoakaz, Fortniteko itxurakaz eta sarikutsakaz, bueno, hainbat bideojoku handi da.
1: Are gehiago, bai. Lander, eta Pokemonen karten salerosketa, eta maiekena.
0: Hori da,
1: adibidez. Berdin-berdina da. Eta gite, noraino zehaztia nahi da ben, jente
0: hori. Hori da, hortara junazken nien, alzan lehikela, jo, estimen bilo jundire bakarrik eta beste honek dauz, ez? Baina, klaro, ikusten teleburu dala purbet aurreka dizek esartxe, jalortzen bada ben, amen, salaketa honegaz, bastimek ezin izeti, bueno, betxete, oinitzen dame moduen mugitzi hau dena, muga batzuk esartxe, ba, gero beste bideo joku edo beste aipatu duzu zen, ez? Erakunde, plataforma,
1: bai.
0: Joku bardintzo, horren gana jotzi ebe errezago izango zan prinsipioz.
1: Dakit, baina niri enbonten duzen zazinua dabiztela geratzen ez alde batetik bideo jokuak, eta gero kanpoko munduko gauza, ba, bueno, beste gauza da desela. Ez dakit, hori ikusiko dugu, baina begia da nire ustez momentuan onjokan ez, Pokemoneko kartak eta saldu die azken aldizan karestiago. Eta ez dakit honi eldu jakon edo ez.
0: Horida, ja zeurte da denametik, eta gero torkizuna begire beste plataforma honeri ja zelan eragitzen dutzen.
1: Horida. Ba bueno, nik uste dut honekin gaurkoz bukatzeko ordua dugula, igual pasatuta denenga. Orduan, bueno, eskerrik asko entzuten gauza areten danoi, haber Nintendo que se diñoan bihar, eta datorren astean, ba, esango dugu, ez? Esan bihar dianak, eta ondo izan. Azte hona pasau.
0: Hori da, Bardin.
2: Aio.
0: Ondo bihi da, eskerrik asko. Aio.